0: Bensín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ertu í bílahugleiðingum Bíll.is
3: Gave us faster than they could after Jesse called for help
4: It's been too long, cowboy
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
6: So that's Lily Pad
7: What are you, some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody
5: Ævintýrið heldur áfram
9: Toys are for play
10: Tech is for everything
5: Nú takast leikfungin á við tæknina
11: The screen just took over
12: Oh, the tapping, the tapping
5: Taktu fjölskyldana með í bíó
13: I want to talk to you, device
14: So long, toy
15: Turn off,
16: I responded, I have plastic fingers
5: Toy Story 5 komin í bíó Sýnd íslensk og ensku tali
17: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
18: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi Hagkaup
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17 Við tökum vel á mótið þér
19: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
20: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna En meiri skemmtun með Viaplay og sín

Box af M957. FM957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM957, með þér í allt sumar.

0: Virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valka.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Erasport.

0: brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó,
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti.
2: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000 skall.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

Plus FM 950. FM 950 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 950, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 950 með þér í allt sumar.

0: Stúdió Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Og byrði dag frá 12 til 6
1: húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Time to laugh!
4: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
5: Something like that, yeah.
6: Númer eitt í topp tónlist.
7: Þetta FM 957.
6: Here we go. FM 957. Here we go. FM 957.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 22. júní og ég hafa Jónsmessu helgi og hann var lengsti dagur ársins í gær, 21. júní. Mm-hmm. Nú byrja svona rökkva hægt og rólega en við förum ekki að sjá það fyrir svona í lok júli byrjun ágúst.
2: Já, þetta er alltaf svona momentið einhvern veginn finnst manni þegar maður á þjóðtíð í Vestmannaeyjum.
1: Já.
2: Mér finnst það að vera momentið.
1: Já, ég sammála því, bara fyrsta helgin í ágúst, þá tekur maður svona eftir.
2: Það er aðeins orðið dimmt þarna þegar þú ert komin í góðan gýr hérna í dalnum svona þegar líður á
1: bara nákvæmlega þannig.
2: Hér setjum við á upptöku í dag.
1: Já, við ljúum ekki hlustendum. Við erum mættir til Ítali og fólk sem er að fylgja okkur á Instagram hafa eflaust tekið eftir kontenti frá Plotter.
2: Já, já.
1: Og ég ætla bara að segja hér og nú þó sem að taka núna bara föstu degi, ég ætla að segja að þú sért pottit búin að vera duglur.
2: Já, ég ætla að vera duglur. Ég ætla að vera duglur að hérna og svo kemur alveg pásur inn á milli og svona. Þetta er bara, þetta verið fín lína af góðu kontenti af Rikki fyrir til Ítalíu. Og ég hlakka mikið til að vera með okkur í þessu öllismann. En það er samt sem áður þannig að það er stút fullur þáttur framöndan.
1: Það er rosalegu þáttur. Áður en við komum að því, þá hérna langa mig að spila eitt. Því að í dag, 22. júní, fólk sem er að hlusta núna, á þessum degi, fyrir nákvæmlega 10 árum síðan, gerðist þetta.
3: Birkin, kom til hann, já, setur hann fram, hér er allt opið, Theodór Elmar er eitt hérna fyrir að vanda Elming, 3-2, Emmi, farinn á teginn, farinn á teginn!

0: Sér eru gæsaðuna sem ég með
1: Svakalega gæsaðuna
0: 10 ár í dag sína Ísland Karlalið Íslands treðið sér sæti í 16 úrslitum Evrópumótsins í Frakklandi og Gummi Ben var heimsfrægur
1: Já, crazy Icelandic commentator
0: Crazy commentator
1: Já.
0: Þetta sko þetta moment það, þú veist það þarf einhvern veginn að halda upp á þetta í dag sko.
1: Já, veist, þetta nánast
0: þetta 10 ár ammali sko.
1: þetta er bara, þetta er moment í sögubækunar þú veist, þetta
0: mun alltaf þú ert alltaf, á þessum leik
1: þetta mun alltaf lifa, ég á þessum leik
0: já, og maður spyrja bara, veist, hvað gerður þau þegar Arnór Ingvi skoraði þetta marg hvernig bara, manst eftir þessu
1: stemmingin í stúkunni, neða, sko, ég líður þess að ég hafi farið í smá trans ég man ekkit almennlega eftir
0: Nei. Það voru nefnilega margir bara, ég hef spurt nokkra og hafa sagt, veist, ég almennlega man það ekki hvað ég gerði
1: þetta var bara blackout moment sko. Þetta var svo svakalegt, þetta væri að gerast og þarna var það bara svona nokkurn veginn var ekki bara strax orðið ljóst að það væri England sem við undum
0: já, að þetta. Já, í rauninni, já.
1: Þannig að hérna, og þú veist og það var náttúrulega bara tekið mjög fljótlega þá ákvörðun eftir þennan leik að maður verður að halda áfram, ég náttúrulega framlengdi
0: Já,
1: eftir þetta.
0: Það hefði líka bara verið furðulegt, það hefði ekki gert það sko.
1: Náði Englandsleiknum líka. Æ, hvað ég hlakka til þegar við förum aftur í þessar pælingar
0: vonandi gerist það fyrir en síðan vonandi er það bara EM 2028 það er þið veistla Herðu, og talandi það það er líka risa dagur í dag í knattspyrnu söguna því að HM er í gangi núna
1: já.
0: Í dag eru nákvæmlega 40 ár síðan að frægasta mark HM sögunar var skorað Diego Maradona hönd Guðs
1: Hann var að þessin degi.
0: Á HM 1986 í leik gegn Englendingum.
1: Má ég spurja, hérna, núna því að maður bara búin að sjá okkur mymbitað þessu á YouTube og eitthvað. En, þeirna, fær dómarinn eitthvað aðkast fyrir þetta atriði, skilur við? Átt hann að sjá þetta eða var þetta bara sko, svona sást í sjónvarpi?
0: Málið það hann seldi þetta svo geðvegt vel Maradona, sko. Þetta er bara eins og þetta hann hefði teikt sér tilbaka og bara skallað boltan. Hann var alltaf svo lítill og flugið á boltanum. Var eins og þú veist, er ekki séns hann að geta gert þetta með höndinni
1: með.
0: Það kemur bara svona alvöru flug á boltan eins og þetta er eftir skalla sko.
1: Hann skallar þetta svona og svona, hann ríkir alveg höstu
0: Já, hann leikur þetta fullkomlega
1: Þetta er svakalegt sko
0: En pældin var bara í að missa af þessu og veist, utan alltaf dómarinn er bara í sjokki eftir leik, herrðu, ég misti bara af þessu
1: En býttu, var það í sama leiknum sem að hann tekur Mark 2
0: Akkurat, þegar hann sólar upp allan völlin Það er líka eitt frægasta mark HM sögunar
1: Því líki leikurinn
0: Já, þetta er bara
1: í þessum leik, bara tvö
0: Koma tvö moment sem eru bara eitt af stærstu momentum í sögu heimsmeistaramótsins
1: Það er margir sem segja þetta sem mark aldarinnar
0: Já, ég meina bara, þú veist
1: Þegar hann sólar upp allan völlin
0: Já, hann bara Og meiri segja, ef þú ert að horfa á þetta á YouTube Það eru meiri segja englendingar í stúkunni sem klappa stundis með Englands,
1: já,
0: þeir bara standa bara upp og
1: bara, wow,
0: hvað getur, hvað er þetta að gera
1: já, það er magnað sko. Jesus
0: svaðalegt
1: það er líka þannig svona fyrir gamla skólan okkar þá var það á þessum degi 1970 sem Led Zeppelin líka tónleikum í Laugardalshöll
0: pabbi fór á þessa tónleika, pabbi var 15 ára
1: mitt
0: og þetta, sko þetta var eiginlega bara svolítið, var þetta ekki bara svolítið svona fyrstu alvöru risa tónleikar erlendar sveitar
1: heila,
0: á Íslandi
1: 1970.
0: Að þetta er í lögat þú veist árið til fjölmennast að fá sko. Ég bara þetta er Zeppelin bara á præminu sko.
1: Þetta er eitt af þessum momentum sem verður alveg til að fara tilbaka og fá aðeins að fylgjast með hvernig hlutinni voru á þessum tíma
0: svakalegu dagur maður þetta er rosalegu dagur
1: það hefur verið alvöru reykingalyktin í höllinni
0: Já, shit
1: en bjórbannið er ennþá í gangi hana, ekki?
0: Já, það er gangi en allir fólk hefði þó bara verið í Genever
1: Já,
0: það var vokka
1: bara eldgamla rúðuvökkunum með eitthvað
0: Já, eitthvað hannig
1: eitthvað.
0: Moonshine, er ekki Moonshine, er það ekki landið það?
1: Landin
0: Já, Moonshine, hverju heitir það Moonshine?
1: Já, ég veit ekki
0: Já, ég
1: aldrei, sem þú varst að komast
0: aldrei, aldrei pælt í því, sko
1: Þannig að jöðust dagurinn í dag er stór, sko
0: Já, en eins og við sögðum í uppæðu þáttar ljúmingja hlustandi Við erum alltaf mættir til Ítali og sangat öllu Þá erum við núna, af því að Ítali er tveimur klukktíma undan Nú erum við bara væntanlega komnir út við laug
1: Já, kaffibollan
0: sko, með bollan og
1: Líklega með bara ískaffi Það er ekki hægt að drekka heitan vökva í þessu veðri sem er spáð hérna hjá
0: Nei, það er spáð bara og líka bara ég voru að segja í fréttum bara fólk sem er að ferðast búst, bara fólk sem er að fætti Frakklands Það er spáð bara einhverjum 40 eitthvað stegi hita í suðu Frakklandi
1: Það er óbærilegt sko.
0: Þú veist, 40 stegi hiti, er það ekki bara semilífsættulegt eða? Þú veist, er
1: viðkvæma? Það er komin sko, við erum að tala um
0: Hvað segir gervigreindin, hvað er orðið svona lífshættulegur hita að vera úti?
1: Það er talað það í sko svona gulum viðvörunum núna er sagt bara þú veist, maybe critical to life sko.
0: Shit.
1: Sem eru 34-5 gráður sko. Það er náttúrulega verið að tala fyrir alla þú veist, það er ekki, þú veist við sem erum kannski við ágætis heilsu og svona á þessum aldri ekki endilega staðan sko. En það fólk getur fengið bara hitakost í svona hita
0: Og sko, og það er líka sem við þurfum að pæla í og ekki vera hægir, þú veist, við þurfum að taka með okkur svona á því að koma svo góð tækni og góða vörur, steinefn og sölt.
1: Já, já.
0: Og saltið, þú veist, allur matur sem við erum að fara að borða, hann verður saltaður.
1: Já. Það er alltaf þannig.
0: Vökvinn þarf að vera í líkamanum
1: það
0: bara.
1: Það er ekki verra því ég saltsjúkur.
0: Já, og þú líka komst með frábært ráð fyrir mig þegar ég fór til Ítalíu fyrst skipti í fyrra, í golfferð, að þú sagðir, geggjaður matur á Ítalíu en mundu alltaf að salta þannig að kemur á borð
1: aðeins örlítið meira svona, þegar bústar upp öll brauðunana hjá Ítalunum sko, þeir eru ekkert mikið fyrir að salta
0: já, og ég prófaði að borða matinn fyrst á þess að salta svo saltaði ég tvennt ólíkt
1: það er máli sko
0: það er ótrúlegt hvað salt getur gert
1: sko það er talað við 35 gráður og hærra eykst hættan og hita örmögnun sérstaklega ef rakin mikill við 40 gráður og hærra getur útivera orðið hættuleg sérstaklega við áreynsli ef ekki drukkið nóg líka þannig að samblanda af miklum hita og raka oft hættulegra en hitin eitthvað sér
0: og svo erum við líka bara Íslendingar að fara út í svona við erum bara ekkert vön þessu
1: nei.
0: Og það er örugglega fullt af fólki sem hefur séð þetta áður og veit hvernig á akta og eitthvað svona, og svona líkaminn svona hann aðlaða sig, þú veist, eins og til dæmis þegar við förum í golfferð og ég meina ég fari í golfferð þar sem voru kannski bara 18-19 gráður þá voru við Íslendingarnir á Spáni í stuttbuxum og ból, en lókallin var bara í síðbuxum og peysu bara kalt fyrir þá, sko
1: Þetta er bara eðlilegu munurinn alveg svo þeir sem leita hingað til lands í kuldan okkar á veturna elska bara að koma hérna í tvær vikur og upplifa eitthvað sem við aldrei upplifa áður
0: Já.
1: Og þurfa bara að fara í skilur 66 gallan og sko úlpuna yfir
0: Já.
1: Bara til að bara krókningi úr kulda
0: krókningi úr kulda sko
1: það er bara þannig
0: Já, Ítalía verður ævintýr og mælum með því að fylgja okkur á samfélagsmiðlum Egill Plóter verður með alvöru content þarna og ég ætla að gefa contentunum alltaf einkun þegar
1: Já.
0: Ég reposta og það getur verið skemmtilegt ég verið gaman að sjá hver meðalengunni verður og ég mun alveg vera hreinskilinn
1: þú verður vera
0: algjörlega
1: af því ég mun alveg klálega setja inn content sem er að swing and a miss líka sko.
0: Já, já, og þá bara færðu þá engun en ef þú setur inn gott content þá færðu bara góð engun eftir því
1: Aðeim.
0: Og þetta verður alvöru veisla en við erum við að rýna í veðri núna þegar við vorum að taka upp á föstudegi og er núna mándar en allavega samkvæmt langtíma spáni á föstudeginum þá bara þessi vika líta mjög vel út hér á suðvesturhorninu gæti reyndar mögulega átt að vera eitthvað smá rigning í dag gæti verið rigning akkurat núna en veist, það er ekki að það kvarti yfir þessu sumri eina sekundu allavega ekki hérna á suðvesturhorninu
1: Nei, það er rót að segja það við ætlum að fara örstutt yfir það sem við ætlum að gera í dag
0: Já.
1: Það er þrátt við séum upptöku þá er fullt af gestir minna að koma til okkar og góður gestir, við ætlum að fara yfir bara alltaf helsta, við gerum þetta nú alltaf þegar líður að sumri, við erum aðeins hægir í ár en nú ætlum að fá Baldur og Hildi í Bípró hérna til okkar fara yfir reglur lífsins þetta er svo nöðsilegt að rifja þetta upp árlega fara yfir þessar pælingar, hvað við þurfum að gera með húðun á okkur sólavörnin, hitt og þetta inn í sumarið, hvaða hluti má alls ekki gleyma, hvaða erum við að gleyma klassískar spurningar eins og með barnasólavarnir og svona líka þurfum við þetta allt saman hérna á eftir svo ætlum við að fá Birtu Líf, hún fer yfir slúrið það er mánudagur, hún heldur áfram að mæta til okkar og fer yfir svona það helsta sem búið að gerast í þessari, eða svona í síðustu viku og svo fáum við Arthur og Bjarka hérna til okkar líka
0: Gleði sprengjur
1: Já, þeir mæta hérna ferskir segja okkur til svona, eru náttúrulega búin að duglega að gigga Vísvegar, eru að fara að gefa út nýtt lag eru að fara að gefa út plötu held ég alveg örugglega líka Þannig að þeir mæta hérna í gott spjall líka sömulegis eftir Ég held við þurfum bara að fara að koma að þessu stað
0: Sko, ég ætla líka að segja hvað ég ætla að vera með hérna Þú rettaðar öllu þessum gestum
1: Já.
0: Ég ætla nú að koma með eitthvað að borðinu
1: Það er rétt að vona það
0: Já. Herru, ég ætla að henda bara strax í topsi ergjalista vikunar
1: Já.
0: Herru, og hann er skemmtilegur
1: Já.
0: Þetta eru sjö hlutir sem tæknin hefur gert svona eiginlega til þess að aumingja væði okkur
1: Já, aðtöklisvert Þetta er aðtýrisverður listi.
0: Já, hann er mjög skemmtilegur. Já. Ég er nefnilega líka lagði bara hellig smetnaði.
1: Hellingar sko. Hlutumandi sem poppa strax upp.
0: Já, og þú hafa verið gaman að sjá hvernig þessi listi verður.
1: Já, skemmtilegt.
0: Herðu, og að því að við erum á Ítalíu akkur núna og fólk sem er að hugsa að ferðast til Ítalíu, yndislegt land, ég ætla að setja í spurningakefni, hvað veit Egill Plótur Ítalíu?
1: Já, veit. Þessu er hrifin af.
0: Já.
1: Já, ég held ég sé alveg með allan einhver stig þarna.
0: Já.
1: Það verður skemmtilegt.
0: Mm-hmm.
1: Ef við ekki koma þessu stað?
0: Komum svo bara stað. Við erum hér til klukkan 10.
1: Tökum fyrsta hlustu dagsins og eftir. Það er bara gott símtal.
0: Já, heldur betur.

0: eru rauðglóandi. Hér fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já.
2: Þá komið að í fyrsti hlustandi dagsins. Það alltaf þannig að við erum á upptöku, þannig að það ekkert að hringja inn núna.
1: Nei.
2: Þegar við gerum þetta, þá hringjum við alltaf bara í gott fólk, sko. Og nú komið að, heldur sig bara vel við hæfi.
1: Já.
2: Að hringja í okkar mann, sem er nú yfirmaðurinn okkar.
1: Já, bossmann.
2: Bossmann, heyra þessi hún hljóðu, því að nú erum við félagarnir að fara í smá frí. Við þurfum að taka stöðuna á hann, hvernig hann líst á þetta allt. Þannig að, hérna, ég held hann sé mættur á línuna, Stefán Vamdarsson útvarpsstjóri, ertu á línunni?
3: Já, sæli félagar.
2: Til hamingju, þú ert fyrsti hlustandi dagsins hér á þessum mánudegi.
3: Já, takk fyrir það.
2: Herðu, við svona ákvæðum bara að hringja, því að við náttúrulega erum ekki að fá fólk til að hringin þegar við erum að upptöku hérna, því að við erum farin til Ítalíu.
3: Já.
2: Og við ákvæðum að taka einn stöðun á yfirmanninum svona rétt á meðan. Og við vorum að hugsa hvort að við ættum að fara í frammistöðu samtali í beinni.
3: Já, viljið þið það alveg? Yes. Eru vissin um það?
1: Ég er ekki kannski besta hugmyndi sem plótur við fengið þarna.
2: Ég held að ég get alveg verið kokkið annars, sko.
1: Já.
3: Hvor viltu byrja?
1: Erum á upptöku og við erum að taka upp þátt og fara í frammistöðu samtal.
2: Nei. En lýst þér ekki bara á þetta? Hvernig lýst þér á að við séum loksins að fara í frífélagarnir? Heldur ekki að hlustundur FNF séu það bara gott af þessu?
3: Sko, til að byrja með það náttúrulega einhvern veginn heyri alltaf að þessum fríum alveg síðastur manna, virðistur að og það ekki allir sem vita það en ég búin að vera að vinna sveittur síðan bara eldnum í morgun einhvern veginn til að láta einhvern nýjan þátt vera að vera líka sem þú lofaðir í bjarmennaði líka sem að vonandi fór rétt og satt í loftið um helgina
2: já.
3: Og hérna, svo ákveðu þið bara báðir að hestu sigur í eitthvað frí saman þegar til dæmis ef við horfum yfir á hérna nágrann ykkur á bylginni þegar bítið eru svona skipta með sér fríum skiluru heimir fer í frí á þessu tímabili og þá er að leysa fyrir hann og svo tekur Lilja sér smá frí Nei, þið stjörnurnar alltaf bara droppið ykkur báðum út á sama tíma sem er alltaf alveg frábært hérna, og bestu þakki
1: Það er heldur góð hugmynd til að blotir
2: Já. Ég held að það sé bara gott að fólk svona okkar bestu hlustundu fái innsýn inn í þetta,
1: hvernig
2: þetta allt saman er
3: Já, og einhvern veginn fái bríðir frá okkur, hversu mikið ála er eiginlega hlusta á
2: ykkur Já, það er eiginlega svolítið punktur Ég held að fólk hafi bara svolítið gott af þessu
1: Já, það er mjög mikil skelli fyrir okkar þegar nú er Steppi búin að kippa okkur vel á jörðina sem við höfum svo sem alveg gott af Það er hræðilegt fyrir okkur meðan að bollir myndi þrefaldast í hlustun sko. Það er skellur
2: Já, ég myndi alltaf setja það á eitthvað annað bara ég myndi alltaf finna einhverja leið að kjafta mútu því þetta væri eitthvað svona, já þið verum alltaf verið rosa sterk á þessum tíma
1: Er plót
3: Já, þetta er sama venjulega bara, sama síðustu ár
1: Er plót er góður í kjaftinum, Steppi?
3: Það eru fáir betri en hann í kjaftinum
1: Má eiga það sko
2: Takk.
3: Já, það bullandi kjaftur á kallinum og, hérna, og hann líka einstaklega góður í öðru fyrst við ætlum að fara inn á hérna, smá svona frammistöðu samtal hann ægilega góður í því að sannfara aðra að gera eitthvað sem á honum dettur í hug að klára verkefnin
2: Ég myndi segja að þetta væri einn af mínum styrkleikum
3: Já, ég myndi segja það Hann er svona master delegator
1: Shit, þetta var gott maður
2: Er það ekki ágætti stjórnandi sem hann er að deila út hlutverkum
1: og lætur aðra að skína
3: Já, það má segja það Svo bara að taka menni rólega á fossinum bara fyrir hátti Nei, ég er að djóka Stendur mjög vel í einu Og Riki, þú líka
1: Já, takk hérlega, vinnust, takk hérlega Við hérna, hvernig hérna sko, bara við tölum aðeins hérna bara þið sjálfum, hvernig allra reyða sumrunu hvernig er sumafrí á þér? Út tekur aldrei frí
3: Herðu, ég ætla að reyna að fara aðeins í burtu í júli, en við skulum sjá hvernig það gengur. Ég ætla hins vegar ekki að vera hérna svona aggressífur eins og þið strákarnir sem eru að fara til Ítalíu og eru komni til Ítalíu á þessum tímapunkti þegar þetta fyrir loftið. Ég er búin að vera svolítið að sína agli veðurstonna þarna þennan tíma sem að þið eru úti.
2: Já, við erum aðeins búin að fara yfir hann líka.
3: Já, þannig að hérna ég hlakka voðalega til að þessum tímapunkti mun ég örugglega sko vera búin að sjá svolítið af kontenti frá okkur frá Ítalíu að leita skjóls frá 36, 37, 8 stiga hita.
2: Já,
3: og ég mjög gaman að því
1: ég er sko undir sólhlíf á tenni eru 25 grar, ég veit ekki alveg hvernig það verður hann
3: þetta verður
2: áhugavert
3: og gaman líka.
2: Já. Sko, við getum nú alveg sagt fólki frá því að við Stefán erum að fara á hérna, sömu tólingana í sumar
1: já.
2: Í sikur landinu
1: já,
2: með sjá okkar mann
1: Bíberinn
2: Komsaran.
4: Koms?
2: Luke Hau.
3: Komsaran, já, já.
2: Þú hefur ekki farað að Luke Koms tólika áður, Stefán, eða?
3: Nei, var það ekki bara skrítið að ég væri að fara eitthvað aftur? Ert þú búin að fara áður á Koms?
2: Já, já, við erum ekki búin saman í Danmörku.
4: Já, ég ætla að segja líka, Steppi, ég var null Komsmaður, þú veist, hann dró með eitthvað þarna til Danmörkur, en já. Ég er að segja, þú ert að vera í veislu, þetta er alveg sjó, sko.
3: Já, ég er mjög spenntur, ég er líka búin að kaupa mér hattinn og allt, sko.
2: Já, hann er komið í
4: sex og hattinn. Herri, ég sá rosalegur.
2: Hann
4: var
3: eindræður. Ég er nefnilega fór til hérna vinnur okkar hos Sixson og hann hérna spurði eitthvað, já, hvernig viltu fá hann? Og ég segi, ég er að fara hérna tónleika. Þannig mun, veist, fara með hann út og vera með hann svolítið á mér og svona Luke Combs tónleika. Já, ok, hvað eru þeir? Í París þannig ég verið eins og hálfviti með kúrikahatt í París bara, sem náttúrulega ekki beint eitthvað miðstöð country menningar Evrópu
2: en það er bara alltaf að breytast þarna þegar Komsarinn mætir, ég er að segja það sko. það er svona áhrif sem hann hefur þegar hann mætir eins og í Danmörku það var bara orðið country stemming fyrir utan höllina bara gríða
3: já, ég meina það er alveg country hérna, stemming í Dananum sko. Þeim er alveg eiga það þeim með hérna þetta er bóin bara búin að geða og þetta er alls country skoti það er enda íslenslega en hérna en ég veit ekki hversu langt hérna París er búin er að fara með country stemminguna þeir eru ekki fara að taka af matseli hérna froskalappir og setja chicken wings
4: ólíklegt sko
2: það er ólíklegt þú ert mikil Parísakall líka þú hefur farið svolítið París
3: jú, hún er fín sko það er bara mjög skemmtileg, jú nema ég er að fara aðna í mitt byrjun júli og ég er bara á að gera því að verði um og upp úr 40 gráðum
2: það verði óbærilegt
3: já, en þú veist, maður það bara þarf að við okkur sem við erum vanlega
2: herru, takk fyrir að taka síðan
4: já, takk fyrir Steppi minn
3: já, sömur leiðis, fæ ég ekki örglega rútu af einhverjum drikk eða einhverju fyrir að vera fyrsti
4: jú, 100%
2: jú, það er þannig, ég er að hugsa að bjóða þær fyrir að vera fyrsti lustu dagsins þú færð vikukort í World Class og ég ætla að bjóða þær líka upp á graut, salat eða krisp
3: það eru veistla, takk fyrir það
4: til hamingju með þetta, og hafa það gott
3: sömur leiðis, já,
4: verður blessaður já, þetta var skemmtileg fyrsti lustandi við höldum á
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Kristall, það sést.
7: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565-4646.
8: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
13: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
14: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
15: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
16: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
17: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
18: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
19: Mamma mia.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Mér finnst við andi, fyrst að við erum ekki beinni og getum ekki tekið símann því miður skott og okkur finnst að heyra í okkar bestu hlustendum. Þá ætlum við að vera með smá þema í glemt en ekki grafið. Ég ætla að biðja því svona 1-2 bestu ítölsku lög sem þú manst eftir. Og ég ætla að fá að koma með mitt og ætlum að spila bara smá úr þeim.
1: Já. Herðu, þetta skemmtilegt.
2: Já.
1: Ok, nú þarf ég að fá hérna Sjöljans, ok, maður sjá
2: Þú byrjaði það
1: Ég skal maður sjá er þetta ekki til á hérna ok, byrja þú
2: Já, og ég að byrja sko, ég veit ekki okkur hvað það var það var eitthvað við, sko, ég bara meitlað þetta er svona, maður ekki kannski búin að maður ekki búin að hugsa þetta neitt rosalega sko, en Það eitthvað við lagið sem að koma í Eurovision fyrir einhverju síðan, ítalslag sem að heitir Grande Amore
1: Grande Amore
2: Á bara vel við svona mánundi heyrum aðeins af Grande Amore, þetta sveitin í Lolo
1: Grande Amore, já, hérna maður sjá, ok
2: þetta er algjört rugl, sko spólaði aðeins í
1: nýja

0: Hvað, hérna, hvaðan kemur þetta?
1: Þetta þú að vita.
0: Þetta ég, þetta Eurovision lagið ekki?
1: Jó.
0: Hvenær var það?
1: Ég sagði það með þess að fyrir þú.
0: Já, já, já, já, en býtu, en hvenær?
1: Þetta nú ekki talan síðan. Þetta nú ekki talan síðan.
0: Nei.
1: Ég hef haldið að þú verið með þetta alveg að lág, sko.
0: Já, ég, þetta var alveg fyrir að frammi.
1: Þetta 2015.
0: Vann þetta?
1: Nei.
0: Þetta vann ekki.
1: Vann ekki, sko. Ég veit nú ekki í hvað sæti það lendi. Jú, þriðja sæti.
0: Þriðja sæti? Já, ah, ok.
1: 2015.
0: Sko, eitt af bestu ítölsku lögum sem ég hef heyrt er ekkit þekktasta lagið. Okay. En þetta náttúrulega þekkt lag, þjóðlag. En það voru plötusnúðar sem coveru það. Það kallar sig Sicilians, eða bara Sicilianganir.
1: Ok.
0: Italiano.
1: Já.
0: Og hú veist. Og bara förum hérna aðeins, hú veist. Það hérna. Og nú byrjaði maður.

0: Þetta hef ég ekki heyrt.
1: Þau eru aldrei heyrt það lag?
0: Nei.
1: Í alvörinni?
0: Nei.
1: Ok, býtu, ég ætla að býta að því ég nefnilega að spila þetta á Sérhásinni, þetta ekki til á Spotify.
0: Já.
1: Og ég ætla að lefa að heyra, sko, leið og heyrir hérna viðlagið. Ég ætla að veðja 20 evrum, að þá veistu hvað þetta Og leið og heyrir vil og ekki ljúga, bara til þess að vinna 20 evrur. Ok, þá kemur viðlagið núna.
0: Ég hef heyrt þetta.
1: Já. Takk.
0: Ég hef heyrt þetta.
1: Ok.
0: Þetta var þarna, já. Einmitt.
1: Þetta náttúrulega bara gamalt þjóðlag.
0: Já, já.
1: Og Ítalinn í tónlist náttúrulega.
0: Þetta bara óper, þetta bara Andrea Bocelli, skilja.
1: Já, og svo svo, sko, þetta ekki besta.
0: Nei.
1: Besta lag sem ég hef heyrt frá Ítala, þú veist, það auðvitað að segja Eurovision-lagið Gente di Mare. Það náttúrulega er stórkostlegt.
0: Og svo Måneskin lagði líka,
1: já,
0: sem
1: já,
0: var náttúrulega bara vinsælast í heiminum.
1: Alveg, sko. Alveg hérna klárt mál, en... Já. Besta ítalska lag sem ég hef heyrt er með þessum hérna Eros Ramazzotti
0: mm-hmm.
1: og hérna Hérna Bara inn í þetta

0: Þetta er svo fallegt tungumál, maður.
1: Já. En eiga Ítalir ekki sinn Enrique Iglesias? Eitthvað svona eitt Ítali sem náði world athygli í poppi, skilur þau?
0: Nei.
1: Er það nokkuð?
0: Nei, af því þeir eru líka svolítið öðruvísi
1: þegar
0: það kemur á tónlist.
1: Það er núna bara Damian og David.
0: Já, já, já, já, hann er langt með svona mainstream pop.
1: Pop, rock,
0: já.
1: Pæling, sko.
0: Já.
1: En hann er svona eiginlega komin.
0: Hann er bara komin á ensku, sko.
1: Eitt lag hjá okkur innan með Damian og David sem er bara í ríkulega mikill í spilum,
0: já,
1: sko.
0: Já, en hann er eiginlega bara, hann syngur núna bara á ensku, hann er bara orðin svona mainstream.
1: Já, en ef sko, tekur eitt Andrea Bocelli-lag.
0: Já, shit, ég náttúrulega glemdi, Jesus. Já, ég náttúrulega glemdi laginu, sko.
1: Já, bara laginu.
0: Já, ég glemdi bara laginu.
1: Já.
0: Jesus, ok.
1: Já, þú veist, hvað myndirðu taka?
0: Hvað myndirðu taka?
1: Myndirðu taka bara Conte Partir.
0: Þú veist, býttu bara að hann kemur hérna.

0: þú veist, hvað myndirðu taka?
1: Hvað myndirðu taka?
0: Myndirðu taka bara Conte Partir?
1: Þú veist, býttu bara að hann kemur hérna Þegar hann fer svo bara upp á þessar hæðir hérna
0: Hækkaði bara

0: Úff. Þetta sé bara eitt besta lag sem hefur bara verið gefið út.
1: Samið, sko.
0: Já, sennilega.
1: Þetta er það sennilega, sko.
0: Já, bara besta lag sem samið hefur verið.
1: Það er eitthvað bara þegar þessi gaur syngur, sko. Mm-hmm. Það bara fer í gegnum hann. Þetta er alveg svakaleg rödd á þessum gæja.
0: Já, þetta er rosalegt.
1: Vá.
0: Herru, við höldum áfram, þetta var skemmtileg yfirferð Ítalíu. Mm-hmm. Förum í smá umræðanest. Mm-hmm.

0: Já. Það er bara þannig. Þú ert að lusta brennsluna og við ætlum að fara í Top 7 RG lista vikunar.
1: Já. Spennandi.
0: Yes, sir.
1: Ok. Hæruðu, sko, hann er rosalegur.
0: Já, hann er nefnilega skemmtilegur. Það sjá hérna. Og sjá hvort sér til hérna er að setja smá betta í gang.
1: Já.
0: Og ég ætla bara að fara hér og ná í hann. Já, sko, þetta er tops í argilisti vikunar.
1: Já.
0: Og þetta er gríðaleg tæknibilding sem að hefur samt aumingjavætt okkur í leiðinni.
1: Nú, við erum þar.
0: Já.
1: Ok. Þetta er svolítið svona athyglisverður listi að þýlitum til. Mm-hmm. Að það er örgulega ansi margt sem að getur komið til greina.
0: Akkurat, þetta er bara sem ég er að þetta er bara sem ég er að segja.
1: Ok.
0: Úst, það, svo getur þú tippað inn í listan, sko, eða okay. finnst að vanta eitthvað þarna, sko.
1: Ok.
0: Það er bara í góðu lagi. Herru, ég ætla að fá hennan betta, ég er að fá hann núna loksins og ég ætla að tóku þetta virki gjörglega hérna, hérna. Já. Þetta er allt upp á gjörsamlega tíu.
1: Númer sjö.
0: Herru, númer sjö. Yfir sem sagt hluti sem hafa tæknivætt sem sagt tæknivæðing
1: mm-hmm.
0: sem hefur aumingjavætt okkur í leiðinni. Og nú byrjum við yfirferðina. Í sjöunda sæti matar sendingar upp.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, ég eiginlega hættur að fara í ísbúð til þess að fara að koma í ís. Sorry, það bara mér finnst bara pínu skammalegt að segja frá því.
1: Það er ekki það skammalegt. En sérstaklega svona í ljósi þess að sko eftir ég flutti náttla á nýja staðinn sko þá ég með ísbúð 100 metrum frá mér. Já. Þá hef ég ekki í mér að sækja það á Volt sko.
0: Nei, ég er samt ég er 2 mínútur að keyra upp í Búðakór upp í Huppu sko.
1: Já,
0: þetta er ekki nafsökun sko.
1: Nei.
0: Maður er bara eitthvað þægilegu með rassafarið í sófanum.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega gríðaleg tæknibilding og hún er alveg þægileg.
1: Já, en aumingjavæðing, veit ekki.
0: Na, aðeins.
1: Þægilegt skilur.
0: Já, en smá aumingjavæðing okay, í þessu.
1: Ok,
0: sorry.
1: Ok.
0: Þá förum við í. Númer 6. Ég ætla bara að hendi þetta. Raf hlaupahjól og rafmax reiðhjól. Við erum hættan enn að hjóla.
1: Já.
0: Ertu ekki alveg pínu sammálaðu þessu?
1: Þetta er alveg punktur, sko. Sko, en sko, rafmax reiðhjól er bara tæki sem að ég myndi segja þetta væri bara þetta er bara öðruvísi sport, þetta er bara ekki sama sport, það er engin hættur að hjóla, sko. Fólk sem er að hjóla ennþá sem reiserum og eitthvað sem er ekkert rafmax reiðhjól skilur það heldur áfram bara að hjóla á því.
0: Uh-huh.
1: Rafmax reiðhjólin ég hef farið í fjallaleiðungur að rafmax hjóli og það var bara drullu erfitt sko.
0: Uh-huh.
1: Þú veist þetta er bara aukin ferðamóti en ekki að kannski jú aðeins
0: smá aumingjavæðing
1: að við getum ekki labba neitt og...
0: Nei. Top sérkilisti vikunar er tæknivæðing sem að hefur aðeins aumingjavætt heimsbyðin í leiðinni. Herru, við erum komin í Númer 5. Í fimmta sæti.
1: Já.
0: Og veist, kannski ekki aumingjavæðing. Þetta er einu á listanum sem er svo sem ekki hægt að kalla það. En það er bara þessa sjálfvirku kaffi vélarnar. Ég saknaði þess rosalega bestu minningarna mínar þegar ég var hjá ömmu afi upp í Hraunbæ.
1: Mm-hmm.
0: Þegar afi á bara heilug stund hjá hann á morgnana þegar hann var að setja trektinu ofan í kaffikönnuna og var svo að moka kaffinu og setja svo heitt vatn í og láta leka.
1: Fólk gerir það alveg.
0: Það var svo ógeðslega góð lykt að þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, þetta var bara svona, þetta var, það voru eiginlega bara trúabrögð fyrir honum. Hann þurfti alltaf að byrja að mótnana þessu.
1: Já, en fólk gerir þetta nálega ennþá.
0: Er það?
1: Já. Þóttir kaffivinn séu þetta búin að koma svona svolítið harkalegin, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eru til mis góðar og hérna mis mikið sem þú ert að nota sko eins og espresso kaffivélarnar allar sem þú ert alveg að þú veist nota malaran og hérna og þú veist pressa þetta vel og allt þetta skilur þú snúa þess í en ég sammála þér það er ekkert sem að nær lyktinni að
0: það
1: upp og heldur
0: það er málið það er bara það er, þetta er kórminning hjá mér
1: já
0: þessi lykt
1: hún kemur samt líka í svo suðu kaffivélum finnst mér
0: já
1: og hérna setur það í, bara í vatn og í bóð, hvað er þetta, mokka?
0: Já.
1: Þá færið ennþá líka þess að svona góðu lykt en okay. Þetta er aumingjavæðing, kaffivélar aumingjavæðing.
0: Ég sagði þetta er svona einu á listanum sem kannski ekki alveg beint aumingjavæðing en veist, það er bara eitthvað kósi við að gera sér í kaffi.
1: Já,
0: það er eitthvað þannig. Okay. Herru, við erum komin í fjórðasæti.
2: Númer 4.
0: Það eru sláttur og ryksugur róbótar. Við erum hættan en að ryksuga heima hjá okkur og hættan en að slá grasi hjá okkur í garðinum.
1: Mm-hmm.
0: Ég geri mig grein fyrir að sláttur róbótar eru mjög góðir eins og fyrir golfvelli. Það sem þú þarft að vera stanslust.
1: Mm-hmm.
0: En eins og til dæmis bara þekki fólk bara, og það er ég ekki að djóka, garðurinn þeirra, grasi í garðurinn þeirra eru 15 fermetrar.
1: Mm-hmm. Þú þarft ekki róbót á það.
0: Nei, þú bara slærð.
1: Sláðu bara grasið.
0: Já, sorry, mér finnst það bara, mér finnst það leti.
1: Ég alveg smá með þeirra.
0: Já.
1: Ryksuðu róbót í lítill íbúð.
0: Í lítill íbúð, why? Veist, ég bara, ég kefti mig góða skaft ryksu, mér finnst bara gaman ofta ryksu.
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst það bara satisfying.
1: Mm-hmm. Einmitt.
0: Það er ekki alveg smá...
1: Þetta er... Mér finnst þú að færast næri svo þarna.
0: Ok.
1: Sérstaklega með sláttu róbótum.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Herru, við erum komin í...
2: Númer þrjú.
1: Fara aftur yfir listan, hvað erum við nákvæmlega að fara yfir þá sem voru stillin?
0: Já, við erum að fara yfir tæknivæðingar sem hafa svona í leiðinni aðeins aumingjavætt heimsbyðin í leiðinni.
1: Uh-huh.
0: Örlítið.
1: Við erum komin á top 3.
0: Top 3. Það er Google Maps, bara Maps, GPS leiðakerfi. Við gerum ekki neitt nema bara setja það inn, þú veist. Ég að labba 100 metra, ég í útlöndum mm-hmm. og það sagt við mig, þetta hana og ég horfi á símán og ég nánast að labba fólk.
1: Einmitt.
0: Í gamla daga, þá sem var svo gaman þegar maður var að fara með fóreldrunum í ferðalög, vorum að fara okkur stað á Íslandi sem við ekki farið á, þá var bara mamma í framsætinu með gamla góða landakorti, hún var bara með svona smá strikunapenna og,
1: mm-hmm.
0: og var bara teikna leiðina.
1: Ætli einhver undir... Hvað maður að segja? Ætli einhver undir tvítuð í dag kunni að lesa landakort?
0: Ekki sens. Bara gleymdu því.
1: Ég lærði það sko. Eða, þú veist, það var í grunnskóla hjá manni. Þú veist, eðlilega kannski ekki endilega verið að kenna að lesa kort í dag. Ég veit ekki.
0: Mm-hmm.
1: Ætli þessi einhver að núti sem getur bara treysir til að rata bara hérna, herr, þú færð bíl
0: mm-hmm.
1: í Evrópu eða eitthvað
0: mm-hmm.
1: og þú mátt ekki nota símaðin til að komast á leiðarenda.
0: Mm-hmm.
1: Og þú mátt að fara okkur þrjá stæði, skilur.
0: Ajú.
1: Það myndi taka heila eilf
0: sko. Já, já, 100% Ég meina stelpa mín, hún er mjög tæknivætt, hún er bara 12 ára. En ég meina hún, ef hún er að fara eitthvað sem hún er ekki farið, hún bara situr hún í símán og hvað strætó hún þarf að taka. Þetta er alveg gott líka.
1: Þetta er alltaf geðveikt, þetta er allt geðveikt. Það er máli með þetta, allar þessar tækningar eru geðveikar.
0: Ég verið að segja, það hefur verið að létta okkur lífið. En svona smá, úst, gera okkur aðeins og kósi. Herru, það er bakkmyndavél í bílum og bara svona autobremsur úr komin að nálda einhvern bíl. Það liggur að fólk bara nenni gjóra það að bremsa, sko. Bara býst við að bílinn gera það fyrir þig.
1: Já, þetta er bara það sem þetta stefnir í. Þetta stefnir alltaf bara í full automatic og þú þurfur ekkert að stýra bíl, sko. Þetta verður bara allt gert fyrir þig, skilur.
0: Come on.
1: Já.
0: Og ég meina, þú veist, ég veit um eina, sko, sem bara... Hún gæti ekki verið á bíl í dag og við erum í speilin og hort aftur fyrir
1: þetta
0: sig.
1: Þetta fyndi sko, því ég lærði náttúrulega ekki á maður lærði ekkert með bakmyndavél, skilur du?
0: Nei.
1: Ég horfi á bakmyndavélina sko.
0: Já, já.
1: En ég horfi á alla spegla alltaf
0: líka. Ég gerir það alltaf. Ég er bara einhvern þannig, ég treysti sig alveg 100%.
1: Ekki 100%.
0: Nei.
1: Það er svolítið fyndið sko. En þetta er orðið mjög
0: en það eru sumir, sko. Það eru sumir sem bakka en þeir horfi ekki sko fram fyrir sig eða í speglana, þeir horfa bara í skjáin.
1: Það er málið. Mér finnst það óþægilegt.
0: Það finnst mér bara drull óþægilegt. En mesta tæknivæðingin sem að hefur heldur betur, ég ætla að segja svona aðeins aumingjavætt heimsbyðina og við förum í
2: Númer eitt.
0: Við gerum ekki neitt nema að spyrja gervigreindina.
1: Ég veit það. Ég sammála
0: þessu. Við gerum ekki orðið neitt nema að spyrja gervigreindina.
1: Já. Ég sammála
0: þessu. Við erum eiginlega hægt að taka sjálfstæðar ákvarðanir.
1: Já, við erum að nota hann alltof mikið.
0: Er þetta ekki spot on listið
1: það? Jú, það var bara nokkuð góður listir ekki, sko. Ég er bara sammálaði sem, ég geta eða ekki eins og bætt neitt við með gervigreindina. Þú veist, jú, hún er alveg góð.
0: Og ég er hérna sjálfur líka,
1: já,
0: sko.
1: Já, hún er heldur góð og ég líka, við erum ekki saklausir í þessu, sko.
0: Oft ég er að gera eitthvað spurningar og eitthvað svona, þú veist,
1: eins og
0: mér fannst gaman bara fara sjálfur, mun eitthvað, fara síðan á eitthvað síður, fara í söguna. Nú er ég bara of cozy og ég not oft gervigreindina.
1: Já, já.
0: Ég meni, pældi því.
1: Og það er bara mjög eðlilegt, það er allir að gera það, skilur.
0: Og pældi því, ég bara góða leitin, ég fekk mér hennan pott aðna.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, það var ekki, þú veist, þetta er alveg samsetning.
1: Mm.
0: En það fylgdi með þessu geggjaður leiðavísi skref fyrir skref. En ég tók mynd á honum og ég bað gervigreindinum að segja mér skref fyrir skref hvað ég ætti að gera.
1: Já, já. En það virkaði.
0: Já, já, það gerði það vissulega.
1: En blei máli, sko.
0: Þetta er, eins og segið, þetta eru auðvitað frábæra tæknivæðingar.
1: Já.
0: En við erum aðeins kósi. Kósi heimur í dag.
1: Kósi.
0: Þetta var top 7 RG-listi vikunar. Við skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo, góð redding.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill þjóna þér.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna, þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is
12: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
15: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
16: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
15: Já.
16: Það þetta bara virkað?
17: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
18: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt

0: Já, já, fólk að lösta brennsluna á mánudegi. Það er 20. og 2. júni í dag. Há sumar á Íslandi búar að frábær júnimánuður, allavega hérna á suðvesturhorninu í veðri.
1: Já.
0: Og við erum búin að fá okkar besta fólk.
1: Við erum búin að fá okkar besta fólk. Já. Baldur og Hildur frá Bípró eru mætt, verið hjartanlega velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Við erum búin að vera aðeins hægir endar, sko, því að náttúrulega það er búið að vera bara gríðalega gott veður. Mæ, júni, bara sumar er búið að starta virkilega vel.
0: Ó, já.
1: Það er ekki hægt að segja henni þannig. Það á að vera það aðeins inni. Við vorum að þess að skoða að veður spána. Náttúrulega í dag er föstudagur.
0: Við erum að taka upp þá.
1: Að því við erum mættið til Ítalíu í sólina. En það er svona samkvæmt veðurspá í dag. Það átti að vera gott veður til þess að morgun og annar. Sólina að sína sig. Og það var búið að bara sólin búin að leika við landan. Og þá náttúrulega erum við, við gerum þetta alltaf, árlega, fáum við þetta fólk til okkar til að aðeins fræða okkur.
0: Hvað á að gera og hvað ekki?
1: Það er svo mikilvægt, af því að við gleymum þessu. Eru þið ekki sammála, heldur kannski, svona beint til þín? Eru þið ekki sammála?
2: Jú, mjög mikið. Og sérstaklega sko í maí þegar byrjar að koma sól, allir koma stökkvand út eins og vampírur, hafa ekki séð sól bara í heilt ár. Brenna, bara klukkutíma. Fólk setur út í hálftíma, klukkutíma og brennur. Það heldur að þoli alveg að fá sólina, setur ekki á sig vörn og allir í rusli og byrja
0: að
2: flagna.
0: Og þó að sér tíu stiga hiti, sko, það skiptir ekki máli. Sko.
2: Skiptir ekki máli. Við höfum bara ekki séð neina sól, maður bara fuðrar upp. Þannig að passa það þegar maður er að fara út í sólina að nota vörn.
1: Já.
3: En sko, ég er að flytja inn svona dót sko. Ég er að selja svona dót.
1: Já. Og þú gleymir þessu.
3: Nei, sko, máli það sama hjá mér og maður er að þvælast kannski eitthvað við vetina til útlanda og whatever. En sko, svo kemur að þessum sóladegi hérna á Íslandinu surprise og þó það var búið að segja það í veðurfréttunum sko að er þið sól þá trúir þið ekki
2: maður heldur alltaf að það gerist ekki
3: svo er það alltaf hérna bara hvað er sólavörnin hérna, og enginn finnur neitt og svo er bara einhver afgangur og þú segir bara sorry, fuck it ég er bara, það er bara smá sól sko.
0: Já. Það getur ekki verið neitt
3: svo tekur þetta alveg viku bara einhvern neginn að fara á í búðina eða finna sér sko hvað þau allar að leita sólavörðinu okkar frá Comfort Zone þess hún er ekkit bara í öllum búðum sko.
0: Nei,
3: þetta er exclusive
0: ég er búin að brenna einu sinni nú þegar í sumar og fór í golfmót og það var sól og ég held bara að bara að ég er bara 14 stæði hitti maður
2: það er ekkit mál
0: herru, skaðbranni, ég sendið myndina skaðbranni framan og aftan á hálsinu sem var reyla verra sko.
2: Ó, svo viðbjöfsleg.
1: En hitti náttúrulega tengist þess ekki neitt við náum að brenna okkur bara í tveggja stæði hitti ekki
2: jú,
1: eða
2: næg sól og það er líka að fara á geislavarnir og sjá ufastöðlana og það er til upp eins og sunsmart sem þið getur opnað og sé geislavið með það var núna bara í góðaverunum helgina var 5 eða 6 geislaviðmið sem er mjög hátt.
1: Já, einmitt, 5 eða 6.
2: Já, og ég meina, ég var með útskriftaveislu 13. Og það byrjaði að vera sól og fólk var svona næstu í fara að flýin, það var það heitt. En ég var náttúrulega mætt með sólavörnin út á það. Bara er ekki allir örugglega með, veist, og maður fann bara virkilega fyrir því.
1: Ég held að við þurfum að tala alveg sérstaklega því nú er golfið orðið svo svakalega vinsælt. Það þarf að tala þess til golfara, sko. Þeir halda derhúan sín nóg. Já, þeir halda og það er fyndið oftur nú að menn þegar golfarinn taka af sér derhúna, alvöru derhúna far sko
2: slettur og fínir fyrir ofan línu og allt ónýtt fyrir neðan
1: þetta er þetta ekki bara svona eins og það á að vera sólavörn í hverju setti bara alveg svo börkipeli, skilur það
2: Já, maður með veit ekki að því, ég er alltaf búin að pakka einhverju fyrir hann.
3: Þetta er business hugmynd.
2: Já, það á bara að vera lágmark andlit sólavörn.
3: Ég er bara keira milli og selja þetta á þessum gólfvelli.
2: Eða vera með svona vagn og keirum.
1: Auðvitað að gera það. Þetta er bara eina vitið.
3: Við erum með bás. En sko að því hann talaði derhúna, það kveikt í þér, Hildur, ég sá það.
2: Já, ég veit það.
1: Derhúan
2: Já, ég fikk senda mynd, myndastuðning með fréttinni að þér og fór að skoða og ég fór að tengja þetta við pínu getur verið á sér svolítið mikið með derhúana
1: Já, það er alveg þannig en sko ekki núna upp á síðkasti samt
2: Nei,
1: ok Ég held sko, og það er líka ástæðan fyrir því að núna fór ég með okkar besta manni Baldri til Istanbul og fór ég þess að hárikræslu, svo kannski alþjóð veit
2: Jú
1: Og þá, svona fyrstu mánuðina, þá hef ég aldrei verið jafn mikið með derhúu bara því að þetta er eins og við þekkjum þetta fyrstu mánuður eru þetta reykt og maður aðeins lítill og eitthvað þannig að þá var bara derðan heldur gott ráð í það en núna er svo fyndið líka og ég veit ekkert hvort það sé eitthvað fræða bakveða Baldur en eftir ég tók derhún af og leiðu sér þess að anda þá var alltaf gerast
2: já.
1: Þú veist
3: það er svo leið
2: það er bara þannig
3: og það er þannig en þetta er samt númer eitt sko, ég held að við höfum, sko, ég og Einar klúraði svo sínu tíma að ég var svo fljótur að sko, að var svo fljótt að kikki inn hjá mér og lengur hjá Einari en að það eru margir sem að maður tekur alltaf bestu bitana þannig að, svo veist, ég var bara snöggur og það er einn og einn sem er snöggur getum orðað þannig og hérna þannig að, þú veist, eins og þetta hjá þér, þú veist, þetta eru fjórir, fimm og svo þetta geggjæður eitt sex, þú veist, þetta er mismunandi eftir tíma, en derhúdæmi því við Hildur vorum aðeins að ræða þetta sko, á leiðinni, að Þú ert mikið með derhú, hvernig orðað það, Hildur? Sko, húðin raun... fær nóg, nei, hvað segir þau, svona gáfilegt?
2: Þetta var alveg svo rosalega saman þetta þess að ég sagði. Í raun það sem gerist, þú ert náttúrulega alltaf að draga niður. Já. Og það er hún að nuttast á enninu, þú ert viðkvæmur í grunnin. Já. Þannig að það hefur áhrif. Og ef þú ert með einhver mótunaröfna efni, og ert að nutta, og svo svitnar undir húðinu, og það ítist alltaf niður á ennið. Hver þvær derhúna sína?
1: Það er alveg líka vandamál sko. Þetta er hluti sem maður þvær ekki nógu oft
2: Og þeir sem eru með mikið á mótunaröfni í hárinu og eru með húur mikið og svo maður er nuttið sem viti taka og eitthvað að sperra sig og kíkja gólöldin
3: að
2: þá er alltaf að nutta því inn í ennið
1: Vaxi og gelið fer bara inn í ennið
2: Og engin skilur okkur með bólur á enninu
3: Þess vegna kemur að þessu sem við erum búin að hérna, heila þú ykkur og þeir eru búin að ná síðustu mörg ár
1: Já, það er búin að taka nokkur ár
3: það er að sko hérna það er að þrýfa
2: yfirborðsreinsa við segjum hvorki þrýfið svo mögulega en við yfirborðsreinsum
3: dag er sko mótna og kvöld og sko fyrir mér að því, þú veist, ég alveg hlóa eins að Hildi sko þegar hún var að byrja að heila þó mig með þessu sko en mér finnst svo magna í dag ég er að tala við gæja sem eru bara ég var að tala við son minn sem er 11 ára er það, hann vill fá svona hreinsumjólk og hann vill sko nutta og ég segi að þú nuttar svona ekki já, svo set ég kalt vatn eftir á sko og ég ger þetta mótna á kvölds þú veist, þú bara gefa mér þetta krem sko.
1: þetta er sem er kannski gott við þessi samfélsmiðlar hreinu af því það er margt slæmt við hana líka þú veist, eins og að allir eiga að vera með 7 skref sem þarf að gera, það er náttúrulega bara Það er bara bull
2: og í raun sko, ég er eftir með að horfa á TikTok þú veist, ég fer alltaf að æpa og verð bara að loka því að er oft mjög mikið bull margt mjög gott en þegar þeir eru sagt, þú veist alltaf að kaupa og nota í cross alls konar og þeim fer bara steik, þú veist, hún veit ekkit hvernig hún á að vera og ég vil einfaldleika bara, þú veist, eins einfald og getur frekar bætu við eftir þörfum eða það er sér ástand
1: en rifjum þetta þá því, þannig erum við að tala bara um bara alla aðila þetta allt. Skiptir ekki máli, strákar, stelpu
2: allir
1: sem eru með húð þurfa að fara bara eftir svona þessum basic skrefum, ef við byrjum bara þar
2: yfirborðsreinsa kvölds og mótna, tvisvar kvöldin, einu sinna mótnana
1: og þá ertu bara með þetta, hérna við byrjum alltaf með þetta svarta
2: detox cleanser sem er einu sinni viku á djúprinsa á hreina húðina til að losa burt döður húðfrumur jafna húðina, fá ljóma aftur og svona
1: Það er þá harðari hreinsir
2: Já, hann er yfirleitt með kottnum með enzýmum, margir vilja segja til skrúpur sem minnst viðbjóslegt orðið nefnanda djúprinsir og svo notum við serum ef að það er að þau eru með smarri molekúl fara dýbra að hafa meiri virkni ef þeir eru með aukrem þá kemur það þar inn í og svo krem yfir og að sjálfsögðu sólavörn yfir allt
1: það er síðasti punktur nýtt
2: og það notum við náttúrulega bara mótnana
0: ok, og ég, þá spyr ég, segjum bara ég sé að tala sólavörnina sem ég sé að fara í golfmóti, þetta er svona dagur ég ber á mig hann í fyrir út heima frá mér er eitthvað tími á ég að bera svo eitthvað aftur á mig eftir x ákveðin tíma og hver er tíminn?
2: Til dæmis breytt og segir þú svitna mikið og ert að þerra þér, þá ertu búin að þurrka burt sólavörnina
0: Okay.
2: Ég segi alltaf góð þulmapöltar reglega 2 tíma fresti
0: okay.
2: Sérstaklega þegar þú ert að standa mikið kjur í beinni sól
0: Skil. Okay.
1: En bara svona almennt séð skilur Er þá ekki nóg að setja þessu á mótnan Því þú átt að setja þessu sóluvörn Þú átt að sé skíað Þið segja bara sóluvörn alltaf á hverjum einasta degi
2: Ég nota þetta hverjum einasta degi alltaf Suma vetur voru haust
3: Svo er alltaf að koma ógíslega flott sóluvörn frá Markin Bein mist spray
2: svona setting spray með sólavörn og það er alveg að heitast það í dag nýjasta
3: og það er ótrúlega flott sko, sko mér finnst það er svo ógíslega þægilegt
1: þarf ekki vera að hafa
2: engi dropar og ekki neitt bara vel varinn
3: en er það ekki samfélgri og verið að fara að liggja í sólbaði þú veist bara að tana þig með sólavörn og myndir hún nú kannski seta það ekki meiri svona krem Ég er að tala, þú veist, ég er að tala sem kall hérna, sko, ég er að spyrja því.
2: Ég myndi nota fyrst, ég er náttúrulega frekar ríkt, gefum okkur það. Ég set alltaf sólvörn á mig á mótnana og farða með allt, ég myndi nota hitt yfir allan daginn. Hafa í veskinu því því að maður vill vera farðaður út í sólinni, að þá getur spreyið yfir ánsa eðilegja farða.
1: En svo er það þessi mýta sem við þurfum að taka og við þurfum að strauja yfir hana. 50 sólvörn gerir mikið tanaðan.
2: Jú. Hún gerir ekki skemmdan og brendan.
1: Einmitt. Þannig að ég verð tanaður þótt ég noti 50 í sólöfum.
2: Það sjálfsögðu. Það sem fólk misreiknir er að það kannski minkar roði. Fólk mistúlkar roðan sem eru raun húðskemmdir og húðtrama sem brúnku. Heldur að sé roði í þess að þá maður meira tann, sko.
1: En hvernig finnst þið línan rautt verið brúnt?
2: No comment. Það er ekki þannig. Rautt verður krabba mein og þú verður bara eins og sveskja.
1: Já, ok.
3: Og krumpaður alltaf. Já. Hérna, en svo náttúrulega haxið og leyni triksu okkar sem að engin má gleyma.
1: Já.
3: Það er tann maximizer frá Comfort Zone. Sko, hann undirbýr húðina fyrir sólina.
2: Svona nokkrum dögum fyrir, kannski 10 dögum fyrir, byrja að bera það á húðina til að svona vekja og virkja melaninnið. Síðan þegar þú ert komin í sól, þá máttu nota það á húðina undir sólavörn. Ég endurtök undir sólavörn, ekki eitt og sér. Og þá færði einhvern veginn dýpri gildan lit. Húðin þotnar ekki eins, hún raka meiri, minni litabreitingar.
3: Brennu síður. Bara svona,
2: já, brennu síður. Af því að maður notur sólavörn yfir.
1: Má þetta fara á, í andliti líka á allt? Já. Okay.
2: Ég set þetta alveg í andliti.
1: Tan maximizer, Jesus, við erum að fara að væta hérna elg tana, það er rautalýr ekki.
3: Bara svoleiði, sko.
1: En ok, þetta er þá svona, er þetta nýtt í okkur?
2: Nei, maximizer? Þetta búið er til í nokkur ár.
3: Og mjög vinsælt, sko.
2: Alveg, gríðalega vinsælt.
3: Þetta er
2: svona,
3: þetta bara gleymist, veist, fólk er eins og fólk kaupi kannski bara sólavörn í neyð.
1: Já, já.
3: Þú veist, en ef þú ætlar að taka alveg full on pakkan og taka þetta próflott, þú veist, þá gerir þetta.
1: En nú er ég með, sko, held ég spurningu sem kannski margir foreldrar tengja við. Og það er sólavörn á börnin. Það er oft þannig að fólk fer og kaupir sérstakar sólarvarnir á börnin eins og þessi sólarvarnir frá Comfort Zone er þetta bara fyrir allan aldur?
2: Sko, eða? Hún er fyrir allan aldur en yfirleitt þegar börn er yngri þá viljum við pínu öðruvísi efni í sólarvarnunum og líka sérstaklega börn, þú veist, upp undir 6 mánuði einsás eru með þynnri húð þannig við viljum verja þau ennþá betur og við eigum rosa góða familyvörn þá erum við að hugsa minna ilmefnum og minna ýmsum þáttum sem geta valdi ertingu en þessar sólavörnir eru alveg góður og gildar á börn.
1: En sko, hvenær má byrja að bera sólavörn á, er það frá 6 mánuða aldri?
2: Já, í raun, maður er ekki að fara með þau út í sól.
1: Nei, einmitt.
2: Ekki fyrir neina dvöl.
1: Nei.
3: Þess vegna erum við með sóllífarnar á kerrunum og öllu og þetta er að reyna eins og við getum að hlífa þeim.
2: Já, og þau eru með sérstaka sólhatta og glerugu og búninga alveg ufa, sundföt.
1: Sko, svo náttúrulega er það kannski sem fólk gleymir líka og við erum ennþá í sólvörðinu því við erum að tala bara um íslenska sumarið og bara allt sumar. Fólk á það til að gleyma kollin.
2: Nákvæmlega, og gleyma hárinu.
1: Gleyma hárinu og kollin sem er kannski sérst að sko að ég hringdi náttúrulega bara símtal í Baldur, af því að ég er svo þægilegur eftir að ég fór hann út með þeim það er svo, þetta er þjónustan.
0: Það er bara gott að geta hringt.
1: Ég bara hringdi í Baldur nóttinni, það er ekkert alltaf, svara mér alltaf. Og ég var bara spá og spekulegar fyrir Ítalíuferðina. Hvað þarf ég að gera, af því að nú er hausunum mér kannski svona sérstaklega viðkvæmur, en þetta er ekki bara fyrir þá sem að vera í ykkur svona pælingum. Þetta er bara fyrir alla að hérna náttúrulega skínum beint ona hvirfilinn og við eigum það til að brenna þarna.
2: Já, og það er fátt verra í raun og verið að brenna í hársunum og ég er geðislega von.
1: Og ég held að fólk sé almennt bara ekki að gera þetta. Er það nokkuð?
2: Það er eiginlega, fólk þarf að hafa brennt sig í raun og verið til að hugsa það.
0: En
2: þú ert að passa hársverðina að vera sjálfsögðu. Þú ert líka að venda alltaf hársekkina þín og alltaf frumutna sem er að vinna þarna. Og svo annað, þú getur broti niður hárið eins og húðina í sól til dæmis þeir sem eru með ljósir eins og ég er með ljósthár og ég fer í sól, það er eins og aflitun og bara brýtur raun hárbeini niður kannski einfaldast að sé ég get sagt og það er svo margir sem upplega það þeir pæla ekki í svo sumrin svo kemur haust og að fer að kólna og hárin brotna það er að því að hann stökk og byggingin á hann veik.
1: En þetta er þá líka sama, sko, að því að þetta er eitthvað svona sérstök vara.
2: Já, til að venda kannski, hárið.
1: Það er kannski ekki endilega þannig að maður sé að negli í sig hvað, bara 50 SPF kremi og maka því hárið á sér, skilur, fólk kannski finnst það óþægilega.
3: Já,
2: það er ekki allir þar.
3: En það, eins og þetta sem þeir eru með, heitir hérna SU, hefða semst frá Davines, það er sólavörn fyrir hárið, hásverðin. En ef þú ert ekki með það, þá skellir bara kremið í hársvörðuna.
2: Það gerir það frekar en að gera það ekki.
3: Það er alveg, þú veist, hársvörðurinn er bara húð, veist, þannig að það er þó betra ef þú ætlar ekki að vera með hattinn þarna eða sólhattinn eða sóllífuna.
1: Við ekki notaði náttúrulega einu sinni alltaf bara kremi í hárið þessu í stað fyrir vax.
0: Það var, var áðurinn í kynntist, það var áðurinn í kynntist heim.
3: En svo er náttúrulega þetta munur, þú veist, bara á okkur öllum, sko, ég meina, Rikki, er, þú veist, þú ert ekki að fara kannski að brenna eins og hann,
0: veist,
3: hann er svona viðkvæmt blóm.
0: Með ljósari.
2: Hann er með viðkvæma húð í
3: grunninn. Þú veist, húðinn og hárið, þú veist, hárið er fíngerðara og ljóst. Þannig að þú veist, það er auðveldara meiða þig, þú veist, þarna. Þannig að hérna, en samt sem áður, þú er brunnið í hársvörðin.
0: Já, ég er sko,
1: þannig að. En hvernig virkar þetta? Þetta er bara svona lítið spreyi, þessi SU hérna, sem er sérstaklega gert fyrir hár og hársvörð.
2: Það er bara þetta spreyja því í lófan og nutta saman og byrja gegnum hárið, en það má líka alveg spreyja bara á hárið
1: og nutta. Og nógu djúvilli mikið af þessu bara? Eða,
2: ég vil náttúrulega alltaf meira er alltaf betra þegar við kemur á vörnum.
1: Einmitt. Okay, þannig að þarna...
2: Við kannum að sleppa svæðum.
1: Ok, þannig að við ríkopum aðeins að sem búin að fara yfir.
3: Sko, við eigum samt smá eftir, sko.
1: Já, við erum...
2: Þetta er bara fyrsta hól.
3: Já, þetta er fyrsta, því, sko, það má ekki sleppa þessu tvennu þarna, sko.
0: Ok, komum við það.
1: Byrjum þar þarna. Hvað erum við með það? Hvað er þetta að hugsa?
3: Heyrðu, við erum með gradual tanning.
2: Já.
3: Bronzing.
2: Sko, þetta er í raun líkamskrem.
3: Nú er þú. Nú
2: tekur með svona tannformúli með DHA sem er virkaefnið í öllum brunkuvörum.
1: Já.
2: Og þetta er alveg geggjað. Bæði ef maður vill aðeins áður maður fyrir sólina ekki vera hvítast í maðurinn á bakkanum.
1: Já, ég hef svolítið verið að vinna með það.
2: Já, maður sérst úr geimnum svona fyrstu tvo dagana. Þá er þetta að nota þetta til að aðeins að fá svona gló og við notum hanskan til að dreifa vel úr þessu.
1: Okay.
2: Maður fær alveg flóðlaus. Það sem ég gerir líka þegar ég búin að vera í sól, setji þetta á mig eftir á og þá ígir upp allt sem kom.
1: Sniðut.
2: Mjög sniðut.
1: Þannig þú mætir þess að hafa lagt inn svona meiri
3: vinn.
2: Dropana er hægt að setja út í sólavörnina þegar þú vilt aðeins svona bætið í lit á bakkanum. Þetta er náttúrulega must have þegar maður er í flugvélinu og svona. Aðeins.
3: Og maður er náttúrulega búin að setja á sig smá Mark and Bane sko, þegar maður hérna áður maður fer.
1: Já.
3: Og maður er ekki verið svo kjáni.
2: Það sem er líka gott, þú veist, eins og maður nota Mark and Bane bara sprayið, það kemur ekki, flagnar ekki af í flekkjum, það er einhvern veginn svona fölnar og hinn brunkan tekur við sem maður er að fá. En þetta er fullkomna viðhaldskomboð.
1: Droparnir eru líka bara einhvern veginn, þeir eru fyrir mér það svona fullkomin bara svona viðhald, bara svona á ferskleika.
2: Sem og gradual tanning er líka, bara maður notar svona heldur við.
1: Þetta er auðvitað mikilvægast, þetta er, myndi ég segja, meira svona all year round vörf, af því að við erum á Íslandi, það er ekki mikil sól.
2: Nei, það er ekkert að frétta það.
1: En þetta er bara það sem að maður notar eil í hverju viku, sko. Það er fyndið þegar maður kynntist brunku vörunum fyrst, þá fannst manni að, og þetta er held ég það sem er búið að breytast í dag, að hérna, fólk skammaði sín jafnvel stundum fyrir að nota það. Sérstaka bara aðalega karlmenn.
2: Karlmenn
1: voru bara, þetta var feimnismál. Þú varst ekkert að segja, þú veist, þú varst nánast frekar að segja bara nei, ég var bara ljós, ég var ekkert að byrja krem,
2: stoltur
1: að
2: því.
1: Já, svona, svona, þetta er svo fyndið, hvað þetta er búið að breytast.
2: Já,
1: og í dag er þetta bara orðið mjög viðurkennt. Að við erum hérna í nýju mánuði af myrkri.
0: Þess að vill maður vera með lit framan í sér.
2: Maður er líka ferskar, maður verið bjartsýnni og svona ef maður á brekk. Allt er betra, maður er meira köttaður.
1: Það verður allt betra. Það er bara staðar.
3: Glæðari og
1: græðari. Glæðari, græðari og allt bara upp á tíu, sko.
2: Já.
1: Það er nefnilega málið, sko.
2: Og þetta er líka geggja svona gateway drug inn í brunkuna.
1: Já.
2: Glæðið, þú vilt bylja mild, vilt galveð að sjáist, svo ferðu bara full on in.
1: Geðvikt. Þegar okkur, ríköpum þá núna aðeins. Ríköpum aðeins og förum, þetta var náttúrulega þannig að mikilvægast er að vera ekki með ómörg skref í húðrútinni, við þurfum að þrýfa húðina á hverjum degi með venjulegum hreinsi sem að heitir hvað?
2: Yfirborðshreinsirinn, detox cleanser.
3: Frá Skin Regimen.
1: Skin Regimen, svarti. Og svo erum við með þennan hérna, einu sinni í viku með kornum. Svo er þetta bara serum, aukrem þar. Rakakrem, sólvörn. Sko, þetta gaf maður.
2: Útskrifaður.
3: Og til að hafa það alveg hreinu, sko, þegar við segjum serum og aukrem og allt þetta, þá erum við náttúrulega að tala um sko, þroskaða húð.
1: Já.
3: Veist, við erum ekki að tala um börnin þar.
1: Nei,
3: þar alls. Erum við bara í minimum og as pure as we can.
2: Þau þurfum ekki allir svo húðum hyrðin. Það er alveg heill annars þáttur.
1: En þá bara kannski örstuð að því. Hvenær erum við komin í þroskaða húð?
2: Þrosku húð er náttúrulega sem er farin að sýna öldruneinkenni. Það er misjamt, svona genatísku öldrun er svo misjöfn.
1: Já.
2: En yfirleitt eða svona 35 plus er farið að bera á því
1: En 15 ára krakkar sem eru ennþá í grunnskóla og eru með, skilur við, 5 skrefa 6 skrefa húrútinu, bara bull
2: Börnin mín fengur bara 2 skref
1: já.
2: Í langan tíma
1: Einmitt.
2: Og þriðja skrefið djúprensir bættist inn í skil.
1: Já. Ekki, þetta
2: er algjör óþarfi og yfirleitt húð á börnum þarf ekki fyrir, hún fyrir að sína svona hormónenginni aðeins að verða óhreinni þá eru við bara að byrja yfirbúr sem að mjöglega djúprens og bara raki hitt er bara vitlega svo getur í raun Já, fokkaðu upp húðina
1: Já, en nú veldi ég það fara mér að því að nú er kannski ansi margir að hlusta sem að vilja kannski taki það eins svona harðari tökum Já. Og fara aðeins yfir þetta og þá hef því lengi talað og því hef alltaf talað það að það nummer 1, 2 og 3 hjá ykkur að hitta bara á sérfræðing
2: Já, fagmenn alltaf
1: að fara til fagmanna Hvernig er þetta að það hafa samband bara við ykkur upp á svona að fá að koma til ykkar og skoða vörur og pæla og svona, eru þið með
0: Ráðgjöf bara
1: Hver ráðgjöf?
3: Það reynda geðveik pæling sko Því við gerum ráðgjöf til fagæla og seljum og kennum þangað, má segja
1: Já.
3: Og erum ekki með svona alveg við, eins og maður segir, en mjög góð pæling, geta nú gefið ráðgjöf kannski.
1: En bípró.is er svo sem alveg staðar sem hættur að nálgast alls konar upplýsingar.
3: Bara allar upplýsingar og senda og Hildur svarar ótrúlustu spurningum, sko, þú veist, ég menn svarar öllu, sko, þú veist, ef að þú hérna spyrð hana, sko, en það er alveg og eins með staði, sko, hvað er best og hvað er...
2: hver eru útsölustæðnir okkar, hver eru næst þér og líka bara að fara það er svo margir sem fara á snyrtistofu til að gera alls konar en ef þú ert ekki andlismeðferða slíkt þá er svo fólk kunni ekki við að byggja ráðgjöfuna við elskum að segja fólki hvað það á að gera með húðina og skoðan og greina þú getur droppað inn og ætla bara að kaupa vörur þá færðu ráðgjöf
3: þetta er í rauninni svolítið svona sko í þessu hár og snyrti geira og skemmtileg og svona gefandi fyrir þig og við hlustum á þig en við erum yfirlega að hlusta á þig hvað þú ert skemmtilegur eða hvað þú varst að gera í staðin fyrir sko að nýta tíman oft meira að við segjum þér hvað væri best fyrir þig, húðina eða hárið eða hvað, við sem svona störfum við þetta sko, og þessan eins og hjá mér ef ég fer eitthvað þú veist þú, eitthvað fyrir að spurja, heyrðu hérna með húðina eða hárið eitthvað að maður sé bara að fólk er bara að stækka augun sko. Veist, að því það bara gefur sér ekki tíma í að fá þessar upplýsingar veist, þar sem það á að fá það sko.
1: Hva, en sko bara loka spurning þolinmæði er kannski mikilvæg líka í einhverjum pælingum þolinmæði ef einhverjum er búin að vera með slæma húð þú veist, hvað tekur það langan tíma fyrir mann að ná kannski árangri eða með réttu
2: sko, það fenn alltaf eftir hvaða húðaástand er í gangi
1: já.
2: En yfirleitt getum að gefa sér 4-6 vikur þann tíma sem hornhúðin er í raun að endurnýja sig upp og endurnýja frumurnar
1: væntanlega consistency
2: og húðin elskar stöðuleika
1: já.
2: Þannig að maður þarf að sína þolinmæði allavega þann tíma og yfirleitt eða þú ert með góða vörur og komin í rétta rútínu þá sérðu strax að rétti hlutir að gerast þó þessi gjörði fullkomið eins og vildir
1: Einmitt.
2: En það kemur
1: Þú sérðu þetta alveg í skrifum
2: Já, og maður sérðu
3: þetta
2: í skrifum
3: Og þetta er alveg hægt og hefur verið hægt að segja í rauninni við konur dömur með hár og húð og alls konar við erum svona að byrja að hlusta við vorum bara með eitthvað krem í hárið og þvoðum aldrei andlitið og við erum að byrja eins og með sjampoð hjá ykkur, energizing og renewing sem að, þú veist, kom með fyrir ykkur að þið eigið að nota það að hérna það þarf svona konsistent sko, til að þetta bara svona sé að keirast eins og grasi að vaxa og, veist,
1: við erum líka bara óþólin móðari
3: sko. Við erum það sko nennum ekki að hlust og mikið og bara kottum með þetta krem og megiðu
1: geðum þetta var alvöru yfirferð þarna held ég allir hafa lært ég lærði allan
0: að vera
1: Baldur og Hildur frá B-Pro kæra þakkir fyrir komuna minnum að bípró.is fyrir allar helstu upplýsingar það er þetta setja íslensmet að senda bara myndir af andlitinu þínu á bípró Instagrami og Hildur svaraði
2: Laka til
1: Takk fyrir komuna
2: Takk fyrir okkur
3: takk.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði Þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan, Selma Björs Birnir, Retro Starson GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótilettan.is Capri-Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.

0: Íslenskar aðstæður Góða ferð í sumar Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar IKEA
1: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
2: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar vaffpallar.is
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
4: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
5: Nom, nom, nom Kröns frá omnom Þetta gott
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Þetta er svona kósi mánudagur, Robbie, Angels, en talandum engla, Birta Líf.
1: Vá!
2: Þetta var rosalegt.
3: Var þetta viljandi gerst? Að því að við þetta Birta lægið, Júruslægið,
0: það
3: var fyrst, já.
0: Angel.
2: Herru, ymmit, og Birta Júruslægið er í mér svo svakalega tengingu við maður.
3: Ég veit það.
2: Munið það?
3: Já, og það ringið tóttu minn.
2: Já.
3: Já.
2: Geðvegt. Við þurfum að spila það til það geðislega gott lag.
3: Það dagurinn sem að litli fættist.
2: Já.
3: Það hlustaði hérna og horfa fallega.
2: Horfa yfir.
3: Fallega birtuna.
2: Fann eitthvað, var bara eitthvað, það er eitthvað við daginn í dag.
0: Já.
2: Þannig að, hérna, já, jú, Birta velkomin, þunn í dag eins og á mánudum.
3: Nei, ég er.
0: Nú,
2: já.
0: Hress.
3: Já.
2: Nei, hún er.
3: Og ég er sem durgla þunn á þessu mánudu, já.
2: Já, er það?
3: Já.
2: Já, ok. Það er því að við erum að taka fyrir hann, fólk
0: já.
2: Veit það.
0: Já, við erum búin að segja fólki það.
3: Þetta finnst mér rosalega erfitt þegar fólk segja svona, já, okkur tökum þetta fyrir fram hvað gerðist. Því að svo einmitt, það mun eitthvað hell að gerast helgina.
2: 100%.
3: Það er
2: alveg á hreinu.
3: Það er ekki langt síðan, við erum að sérst, veit fólk hvenær þeir eru að taka upp?
2: Já, já. Það er föstu dagur hjá okkur núna.
3: Það er föstu dagur núna mm-hmm. og hérna, ég sérst var síðast hjá okkur á mánudegi, þannig að væntanlega ekki mikið búið að gerast.
2: Nei, nei.
3: Síðan þá.
2: En þó eitthvað.
3: Við getum alltaf að tala eitthvað.
2: Já, já, já.
3: Ég kem ekki að þetta alveg empty handed,
2: sko. Þetta kannski verður þetta mikið lofaland núna
3: það. Nei, sko, að því, það er svo erfitt að vera eitthvað að tala lofaland fyrir það búið. Án þess að vera að spoila það. Fólk kannski að horfa út á einhverjum streamisveitum sem eru kannski einhverjum vikum eftir á eða þarna eða hitt.
2: Já, sérst ólöglega.
3: Nei, síminn alveg viku eftir á.
2: Er það?
3: Já.
2: Ha?
3: Já. Það þarf að þýða þetta, eða þú veist þýða þetta, það þarf að texta þetta á eitthvað svona.
2: Oh. Mm-hmm. Síminn er viku eftir á,
3: já. Já, þannig að þeir sem eru að horfa á þetta in real time, þeir eru að horfa á þetta ólega.
2: Mm. Ok, ég skil.
3: Já.
2: Ok, hvað erum við þá að fara að taka?
3: Við erum að fara að ræða, heyrðu, Olivia Wilde. Þið veitir hver það er?
2: Já, mm-hmm. hún var aðna með Harry Styles.
3: Hún var aðna með Harry Styles í 2 ár.
2: Mm-hmm.
3: Hún var sérst, núna í podcastviðtali.
2: Mm-hmm.
3: hjá Alex Cooper í Color Daddy
2: mm-hmm.
3: og hún var að tala sambandi sitt við Harry Styles og hún sagði að það hef bara verið yndislegt og allt þannig en það hef verið rosalega erfitt af því að þú veist almenningur og samfélagsmeðlar þau brugðust svo harkalega við því að þau væru saman
2: mm-hmm.
3: og hún, þú veist, þau greinlega hafa skilið í góðu sko því hún tala alveg fallega mann og var tilbúin að tala sambandi þeirra
2: mm-hmm.
3: en hún segir að þú veist ástæðan líka hvort að sambandi gekk ekki er að þau eru svo ótrúlega margir í parasocial sambandi við hann.
2: Mm. Hvað þýðir það?
3: Parasocial samband er þegar manneskja upplifir sterka tengingu eða samband við eitthvað sem hún mm-hmm. þekkir ekki persónulega mm-hmm. til dæmis frægan einstakling eða eitthvað svoleið skilur mm-hmm.
2: Já, þannig að af hverju það böggana? Hvað?
3: Nei, ég meina hún hefur pott bara fengið morðhótanir Já, þetta er pott bara verið helvíti erfitt að vera með miljónir stelkna bara afbreið samrúti
2: mm-hmm.
3: ég get alveg ímynda maður sér veitt allir svona, vilja manniðin
2: já, já, þetta er svona valdísar upplifu þetta, margott
3: já, einmitt það eru útrúlega margir á Íslandi í parasocial sambandi við Rikka
2: ekki, 100% mm.
3: en hafið þið verið í parasocial sambandi við eitthvað?
0: Nei, raunin ekki
2: í dagins, jú
3: þú ert alveg smá parasocial sambandi við Bíber
2: sko? Við Bíber, ég get alveg sagt já. Það Svo átti ég alveg svona að það furðulegt sko, konan mín veit þess, þetta ég ekkert að segja neitt þetta sem að má ekki fara loð. Ég átti furðulegt samband við norska söngkonu.
3: Já.
2: Það gerist ekkert á milli okkar, ég hef aldrei hitt hana.
3: Nei, mitt, bara
2: parasocial.
3: Samband.
2: Astrid S.
3: Ok.
2: Ég var eitthvað svo hrifin af hann tímli.
3: Ok, en er hún nógu fræg til svo megi að vera parasocial sambandi við hana? Eða Já. Gætur bara mjögulega mættin í Norri?
2: Já, nei, ég aldrei frá mætin, hún alveg fræg
3: uh-huh.
2: Já, veistu ekki hver Astrid S er?
0: Ekki sönguna?
2: Jú
0: Já, kannastu hérna
2: Geturðu opnað aðeins Spotify-ið?
0: Já
3: Þetta spila. Er áhugavert
2: Þið viti alveg hver þetta er Ég veit ekki, ég, sko, þetta var eitthvað bara algjör tímabila því að ég er það ekkit lengur, sko
3: Nei, en að því að þarf hall pass ekki að vera svolítið svona það er eiginlega ómögulegt að þú mætir henni
2: Veist, þetta var ekkit hall pass
3: Nei, ég skil, þetta var bara parasocial
2: Já,
3: smá telmi
2: fílingur í þeim
3: Já, það er, þú veist með típa
2: Það er kannski henda mér ágætlega, sko
3: Já.
2: En hérna
0: Þetta lag hérna
2: Muni getur þessu lagi?
3: Nei
2: Jó, þið muni eftir laginu, sko Það er alveg að koma við í lagið
3: Jú, ég veit þetta
0: Já, ég kannast þetta
2: Og það eru fleiri lögarna, sko Hún á fullt af lögum, sko
3: Hei, varstu hvað svo sem samband með henni?
2: Eitthvað smá,
0: þú veist þetta er þetta förulegt
2: Já, þetta er kannski smá spes
3: Riki, þú hefur verið
0: eitthvað parasóssum Já, nú fattaði ég svona almennlega hvað það segið Ég,
3: okay.
0: Eina sem kemur upp í hugann Jennifer Aniston og Vince Vaughn
3: Já
0: ég hérna var svo mikill Vince Vaughn maður og ég elskaði Jennifer Aniston og Friends og fann svo umjulegt með hann og hérna Brad Pitt
3: umjulegt.
0: En ég var svo geðvegt ánægður þegar þau byrjuðu saman eftir hérna kvikmyndina Breakup. Ég fylgdist mjög mikið með þeim og ég hafði svona einhvern veginn trúið.
1: Er þetta, þetta það sögulegast að bara hefur einhver í sögunni gert betur upp fyrir sig heldur en minn svona hann?
0: Nei.
3: Nei,
0: ekki
3: aldrei sens,
0: ekki sens.
1: Búiðust, ég er bara velta, þetta er bara listi sem þarf að
3: kannski berri kíkan með Sabrina Carpenter
1: punktur,
3: já.
1: Góðu punktur
3: já,
1: hann er með eitthvað
3: já,
1: ég veit
3: já.
1: Í hvað það er
3: já, en þú veist Pete Davidson á sínum tíma með Kim
1: Pete Davidson líka, shit
0: já.
3: Æst, já.
2: Já, já.
3: Þetta er samt listi sem þarf að taka saman
1: listi,
3: já.
1: En það væri
3: líka
1: já, já. En af hverju væri alltaf lægi að segja þetta karlmenn en að það væri öfugt, þá væri það bara svona ókslega ljótt
3: bara Tæki, það er bara þannig Þetta er bara reglur En já, þú veist þannig að það eru svo útrúlega margir í parasósa sambandi með Harry Styles sem að gerða verkum að þeirra sambandi er
1: Þú sleppur ekki svona veitlega
3: Svona erfitt, kmitt Ég er eina þeim sem hefur verið í parasósa sambandi með Harry Styles, 100% Og Jacob Lordi, ég er með honum núna sko Já, það hefur verið hellings Hellings af fólki
1: Þessi tveir svona aðalega kannski
3: Núna, sem þetta er hug svona núna on the spot sko algjörlega
1: okay.
3: En já, þannig að hún segir að hún vorkin allan að, þú veist, svolítið Zoe Kravitz í dag fyrir að vera í þessari stöðu
1: já. Já, og var hún að tala um eitthvað sérstaklega að hún hefði fengið þessar hótanir eða eitthvað svo leið
3: Já, hún bara tala um það að vera ógstærfitt og það væri bara, þú veist, bara staða sem hún bara öfundar hann ekki fyrir að vera í þessari stöðu sko. Þetta er erfitt, en það var samt gott að heyra skilur að þau hafi bara enda vel og allt sé góðu Heru, Olivia Rodrigo, veit hvað það er,
1: sönguna
3: fyrir mér einu Olivia yfir í aðra Hún var í viðtali núna hjá Kiss Mér var þetta svo áhugavert Heru, Hún var að segja að hérna, hún hefur verið að halda tónleika Hún hefur fundið fyrir kúkalyktinni af fólkinu fremst Og ég held að vera bara myth að fólk myndi setja á sig bleið út þess að ná vera fremst á tónleikum
0: Þetta grínast
3: það It is not
1: Hættu spud
0: Og íbalast, hvað er að gerast?
3: Já
1: Það bull
3: Nei, hún var að segja þetta sjálf bara, Ég fundið skítalyktina Bara þegar hún er bara sviði af fólkinu fremst með bleiðunum sko. Í hvaða heimi þarst að vera komin þanga?
1: Ég hef heyrt þetta með einn viðburð hef ég heyrt að fólk gera þetta
3: Hvað? Coachella?
1: Nei.
3: Nei
1: Það er hérna New Year's Eve
3: Já, hann var droppið
1: Já.
3: Í alvörinu, horfa kúlu fokkin þetta
1: Bara til að vera fremst
3: bleið.
1: Já
3: Why?
1: Ég veit ekki
3: Ég skil frekar að vera nær stjörnunni Já, veistu? Frekar heldur bolti að detta
1: Og fólk hefur það bara í sér, bara þú veist
3: Já.
1: En ef við hugla því, sko, máli með New Year's Eve er að þá ert að mæta, sko þú ert að mæta klukkan 8, held ég morguninn, sko áður en þau opna fyrir Það er engin leið fyrir þig að, eða svona, þú veist flest allir myndi ekki geta verið frá 8 til miðnættis áhvers kannski að kúka
3: Já, eða pissa
1: Já, eða pissa, skilur við En ef við fyrir að tónleika máli yfir að dríko og húsið opnar Fjögur.
3: Nei, þetta er aðalega að vera að tala á svona festivals Þannig að tökum Coachella sem dæmi Þá er náttúrulega bara opið allan daginn Svið er uppsett Fólk kemur bara, þú veist, alveg svo sumir parkir Efur framan tónleikana Þegar þú ert búin að kaupa standandi með Og það er engin, þú veist, ekkit section Og hvar þú ert standandi
1: já.
3: Þú veist, það er sumir sem bara tjálda fyrir utan tónleikahöllina Og bara leið og náttúrulega svo náu fremst
1: Já, já Það en, fólk er ekki blegjum
3: Nei, mér skildist ekki en þetta nei. Væri svona festivalin Það sem þú getur bara basically verið
1: hvað, síðan... Ég er ekki búin að hugsa þetta
3: Nei, þetta er stört En ég hugsa svona fyrir hvað er þetta Er þetta til þess að vera svona nálægt stjörnunni Er þetta til þess að ná góðu myndbandi What's it for? Já, veist, að þið erst ekki bara að fara á festival og tónlingar Til að hlusta tónlistan að væpa
1: Já.
3: En að vera bara
1: Og þú veist svona... sérðan, sko Sérðu artistan alltaf, sko
3: Já.
1: Þú sétt aðeins frá, sko, að ég veit ekki
3: Ég líka bara áttu mig ekki á því, akkur myndir ekki bara taka ofstórum skammt af mótíum og þú myndir ekki skýta á þig
1: Akkurat, þú myndir frekar taka það á því að vera bara sýlt í maðanum
3: 100% svona skýta á því með blegi fullra manneskja
1: Það er alveg ótrúlega
3: Sorry, ég er bara
0: Já, minnst það bara með ólíkildum
3: Já, þetta er
1: alveg með ólíkildum, sko
3: Hérðu, svo er það, hérna, svona það síðasta sem er í gangi núna en hérna hún Tyra Banks, hún er sérst að kæra Netflix
1: Já,
3: defamation.
1: Netflix tók hana lífi
3: Já, gerði það
1: Og þáttin
3: Já, sko, var, sérst, er til eitthvað heimilda þáttir sérst, America's Next Top Model Ég er ekki búin að horfa á þetta Ég manni hvað sem seri eða breyti þáttir Ég eftir að horfa á þetta En það var alltaf bara, bara semi-ógislegt Hvað gekk á hana sko. En hérna Það sem basically gerist er að hún, fyrir, hún er í þessum þáttum Hún er í þessum viðtölum Það tekið 3.5 tíma viðtal við hana sem að hún segir núna í dag þetta allt klift til allir vitlausu parta notu bara á röngum stað mm-hmm. bara til að draga hana niður og bara setja fram villandi mynd af henni og þú veist skaða orðspori annars
1: höldum við raunverulega að það sko þegar við erum í þessu við erum að þessu tímabili núna mm-hmm. að allt gert fyrir áhorf
0: mm-hmm.
1: það bara staðreynd búið að vera það núna í mörg ár sko en þessar streymisveitur sem hefur verið að gera efni heimildarefni sem á að vera raunverulegt skilur, mm-hmm. heldur að það er myndun nokkuð tíma að gera svona eða erum við komin á það stað að Netflix getur bara sest niður bara erum við látum þetta líta eins illa út hvað er best fyrir okkur, hvað fær með stjús til að láta þetta líta sem
3: já, ég held að bæði geti gengið
1: já, ég, bara, ég vil ekki trúa því að svona stóra streymisveitur séu raunverulega bara að fara inn í einhverja framleiðslu til að taka einhverja lífi viljandi sko. Ég bara á erfitt með að trúa því sko.
3: Já, en ég meina að það var samt punkturinn af þessum þóttum
0: mm.
3: er að sína hvað Megan Fox model væri hræðilegt
0: mm-hmm.
3: Nei, ef hún að tala vel það mm-hmm. þeir klippa það bara út þeir notu ennþá viðtölu við hana þeir bara kliftu það illa til
0: já.
3: Að hennar sög
1: það er það sem mér finnst magnað, að það sé gert
3: já, en mér finnst það að hún er sko ekki bara kæra Netflix hún er bara kæra alla sem koma nálægt þessu hún er bara bring out the big guns hún ætlar að, þú veist, taka það að lífi
0: mm-hmm.
3: eitthvað er það einfalt Netflix, geðu bara út 3,5 tíma viðtölu við hana
0: mm-hmm. nákvæmlega,
1: bara sjá hún hvernig viðtölu er
3: já.
1: Bara simple
3: as that sjá þetta bara allt í samingi
0: mm-hmm.
3: slökum í þessu
1: já. Já, þetta er náttúrulega aðtöksvært þetta er samt örugglega ekki fyrsta og einaskipti sem svona gert við Netflix sko.
3: Nei, auðvitað ekki
1: aðtöksvært að sjá hvað hefur komið út úr þessu áður
3: já.
1: Eins og Michael Jackson myndin líka sem komin, var hún ekki líka svolítið þannig?
3: Sem að
1: ein hlið sko af svo Michael Jackson
3: Jú, myndin hann
1: núna,
3: jú,
1: þessi nýja
0: bíómyndin
1: ekki bíómyndin heldur, heimildamyndin
3: sem komin ég á eftir að sjá hana
1: já, ég er ekki að sjá hana
3: góður hliðarnar
0: ha. Ekki Netflix heimildamyndinni, ekki góður hliðarnar
3: nei, er það öfugt
1: ég hef heyrt það
0: já,
1: það er það
0: að við séð það
3: nei, ég hef ekki séð það heldur en já, þetta er svona það sem öllum að gerast það síðustu liðin dögum, það sem fólk er að tala sko.
1: Það var bara frábær pakkibyrta sko. Mér það bara yndislur takk fyrir að koma hérna á föstu deg hvað
3: fyrir
1: þú þunn á mándaginn?
3: Æ, ég er fyrir útskriftur um helgina
0: Það er það. Getur þú lúlaðins út á mándaginn?
3: Já, rétt.
0: Þú ert örugglega sofandi núna.
3: Já.
0: Þetta er í loftinu.
3: Nei, já, 15 mánuða gamalt barn, ég er ekki sofandi.
1: Nei, það er alveg ljóst. Takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway,
4: Æsnikotínlaust og Valdklass. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Toyota.is. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
4: Gæða Júasa nýslu geymur á frábæru verði, stilling.
5: Ekki taka skjáhættuna, sjóvá og samgöngustofa.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
9: Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene+.

0: Þetta er brennslan á FM 957 hér á mánudegi og við erum komið frábæra gesti í stúdíóið. Country, country, country.
1: Þeir sólargeislar.
0: Já.
1: Já, myndum við segja það.
2: Þeir vil yfir meðalagi huggulegir.
1: Já, þeir eru það allt. Arthur og Bjarki verið hjartalega velkomnir.
3: Kærlega fyrir, gaman að koma að hérna. Alltaf gaman að koma að hérna og sjá ykkur.
1: Já, sérstaklega svona föstudegi þóttu sem að taka þetta upp fyrir mánudag og þú veist, þetta bara svona, það var svona föstu að skýra á þessu mánudegi.
3: Föstu að skýra, gott veður,
1: það
3: bara, geti ekki verið betra.
1: Árnum förum í svona kannski lagið, það er náttúrulega bara ný útgáfa að koma frá, út frá ykkur. Rikki nefnir country, country, country, skilur þið, myndu ekkert segja að það veru bara countrymenn, eða?
3: Nei, rauninni ekki, sko. Við erum mikið fyrir country en við erum náttúrulega ólumst upp við það að vera bara í sveitaballa poppinu í hérna Land og Sinir og Skímó og
2: aldamótapoppi
3: sko. Við erum mjög influenced af því.
1: Já, einmitt. Það, en sko þið eru búin að vera að gigga allar helgar finnst mér. Misti alltaf vera
0: er alltaf
1: að lagið.
3: Já, það er búið að vera mikið að gera.
2: Það er búið að vera mikið að gera. Það er búið að fara að reyna þess á heima.
1: Já, er óætt að segja það.
3: Já, þetta er orðið svolítið mikið svona. En það er bara, það er gaman og við erum búin að reyna að sýna eins meira frá því við höfum verið lélegir á samfélagsmiðlum. Þannig að við erum að reyna að rífa okkur í gang þar og erum með Arthur og Bjarki á Instagram.
1: Það er bara að vera að fá okkur, þegar við fáum Arthur og Bjarki það er bara tveir gítarar, góð stemming.
2: Já,
1: bara, öll lögin sem allir kunna og...
2: reyna að halda bara, reyna að halda ball í stofunni og það bara hamra játnið meðan það heitt bara halda
3: þessu gangi já, við erum nú reynda líka farnir að stækka þess, við erum farnir að taka með okkur hljómbásleikara spil í brúðköpum daginn og það var svo stór sal við tókum með okkur hljómbásleikara og svo náttúrulega höfum við verið með hljómsveit líka höfum tekið hérna eina ársátíð í Laugardalshöllinni sem við hérna bara pökkum saman einu balli, spilum í 2.5 tíma og gekk fílitt vel
1: Sætti saman að... band bara
3: Já,
2: já bara og það er bara band. Og það er verið meira í haust já, með hljómsveitinni
3: Þannig að við erum líka konum með það option að við getum bara að spila á balli við erum á ásatíðum og fleira og mjög gott band sem við konum með
2: Það verið gaman að ná að opna á þann markað
1: Einmitt. En það er samt fleiri, þannig að þá er það að vera að deila peningum á milli margra
2: Já, en við getum alveg gert það sko.
1: Veist, við erum bara það er að bókingu bara það er
2: að snýstum að hafa gaman
1: það er einn partur af þessu að taki sig það er alveg stemming að koma á þessu gig, taki sig coverlög og eitthvað svona dæmi þið viljið alltaf náttúrulega kannski fyrst og fremst vera ykkur eins tónlistamenn og búa til ykkur eins tónlist eða eitthvað
3: Já, klálega Er það ekki alltaf svona draumur sem að blundar einhvern veginn í manni En það byrjum í þessu trúbótar og dæmi bara því okkur fannst þetta svo skemmtilegt Svo slysust við einhvern veginn inn í stúdíó og hérna gefum út kyssumst í alla nótt og það gekk bara ógeislega vel og við fundum hvað okkur fannst það gaman að fara í stúdíó og taka upp og gefa út þá svona vaknaði það ennþá meira að vilja gefa út og núna erum við sem sagt búin að vera í allan vetur að vinna í heilli plötu fengum styrk frá hérna tónskála sem er Rúf og hérna erum með 9-10 lög í vinslu, langt komin og þetta er einu fyrsta lagið á plötu sem
2: fyrsti singull
3: sem við stefnum á að gefa út
2: einhvern tíma á föstu dag eða mánuði
1: nú veldi ég þið fyrir mér að því að nú eru örugglega margir sem eru kannski í þessari stöðu langar rosalega að gefa út tónlist og þú veist, það er einna parturinn af þessu er það er dýrt, skilur það kostar ótrúlega mikið að fara í stúdíu og gera þetta og var ekkert mála að sækjum svona styrki þú veist, ef við bara svona erum aðeins að upplýsa fólk hvernig ferlið er á bak við það
2: Nei, við sáum þetta bara auðlýst bara sko kvöldi áður en að myndi loka hjá einhverjum sjóði hjá Rúf sótti bara bara í blindni sko og bjóst ekki við en þú veist svo bara fenguðu svar og bara allir jákvæðir og hérna
1: Æðislegt.
3: Við vorum aðeins byrjaðir á verkefninu og síðan eftir þessu þannig að þú veist og það ert nú alveg að gera grein fyrir hvað þú ætlar að gera þannig það ert svolítið að vita veist, hvað þú ert að sækja en svo höfum við líka farið svolítið, veist, ég veit hvað maður að segja, ódýrlega en við erum búin að vera að gera mikið sjálfir og byrjum hjá félag okkar sem er með okkur í bandinu, en Ási erum bara í skúrnum hjá honum að taka upp og hann er enda búin að læra þetta þannig að við erum kannski bara heppnir þar svo hérna færum okkur yfir til Jóhannes Ágúst kostnaðasamt, en það er líka hægt að reyna að gera eitthvað sjálfur með upptökur og hérna bara prófa sér áfram sko.
2: En svo er þetta líka bara hark, þú veist, bara maður er bara í öðrum vinnum og, hérna, og bara lætur þetta ganga
1: En maður hefur gaman af þessu.
2: Gaman.
1: Herre, ok, að læginu. Það eftir þá fyrsti singull eins og við segja af komandi plötu, þið vitið ekkert hvernig platan kemur út eða hvað, þú veist, erum við bara
3: Við erum að vona í lok sumars.
2: Já, ég held að hérna borgi sig sem bara haldið lok
3: á þessu ári.
1: Hvernig lag er þetta sem við erum að fara að heyra núna?
2: Herre, þetta er bara sko sveit hvað er að segja, aldamóta sveitaballaskotið, countryskotið stuðla, gleðipopp
3: Þetta er bara, þetta er sumarstemmari í einmitt aldamóta gír með svona country feeling í því líka og hérna, þetta er bara stemmari
2: bara geggjalag.
3: Og þetta er bara frumsa með okkur og við erum bara ógeðslega hérna, stoltir af þessu lagi
2: frumsa með sjálfum okkur og hérna, já
0: Gleði bara í kringum þetta lag.
3: Já, þetta er mikil gleði og þetta er bara, þú veist, sumar nótt og þetta er bara fjallar það að hérna, par að labba saman skilur sumar nótt og það verður ástfangið en svo reyndar
2: eitthvað svona júni birta nóttina, þú veist, það er eitthvað svona
3: þetta er sveipur. Eitthvað moment sem allir hafa upplega að vera eitthvað að labba heim úr bænum eða eitthvað og það er bara ennþá geggja veður og svo
1: Rikki og Valdís kynntust þannig.
3: Það er svoleiðis.
1: Hvað? Í svona sumar og nótt labba saman.
0: Nei, það var endur ekki þannig, það var
3: bara
0: höfðan bara þannig. Flott.
1: Herru, Andri Bjarki, við ætlum að fá að heyra lagið Sumar nótt dettur einhvern tíman inn, vitum ekki alveg hvenær. Það kemur út. En
3: jó, sko lagið kemur út á föstudaginn næsta.
1: Já, okay.
3: Þannig að við erum alveg
0: 100%.
1: Þetta er bara frumflutningur. Það er ekki einu sinni vístum að sé 100% tilbúið.
3: Já, það er svona
2: 99
3: En það kemur potið út 50 dag að fyrstu dag næstu viku.
2: Já, við erum vissir á því.
3: Lægir kemur en plata kemur kannski tíma
2: setna. Það er alltaf svolítið opið.
1: Arthur Bergi, takk fyrir komuna til hammingju með nýja lagið.
2: Takk fyrir okkur.

0: Já, þú ert að hlusta brennsluna og ég ætla að henda plótir í smá keppni. Ég ætla að setja þið í smá keppni. Við erum á Ítalíu núna, sem flesti vita, við erum búin að taka upp þáttinn. Og ég ætla að athuga, hversu oft hefur þú farið til Ítalíu? Byrjum á því.
1: Ég hef farið til Ítalíu fimm sinnum. Held ég alveg að ég tvisa sinnum farið til Róm. Ég hef ég hef farið til Pisa. Ég hef farið til Bardolino og núna stressa, þetta held ég finnst ekki
0: þetta. Jú, ertu búin að hérna
1: Ég Ítalíu kall
0: Já.
1: Ítalía bara eitt mitt svona mínu upp á allt sko. En veit ekki hversu mikið ég veit Ítalía því þú ert að fara í eitthvað þannig hversu eða ekki
0: Hvað serðu?
1: Þú ert að fara í eitthvað þannig hversu eða ekki
0: Jú, bara hvað veistu Ítalíu?
1: Já, ég veit það enda ekki sko
0: Þannig við skulum bara hafa þetta undir Við skulum sjá hvað veist Við skulum henda okkur af stað Herðu Sko, við byrjum alveg hlægilega auðvelt
1: Sko
0: Hver er gjaldmiðill Ítalíu?
1: Evra
0: Já Í hvaða borg er skakkiturnin?
1: Pisa
0: Hvað heitir stærsta eyjan á Ítalíu?
1: Stærsta eyja Ítalíu?
0: Já
1: Býttu þetta á ég að vita sko Stærsta eyja Ítalíu
0: Sögufræg
1: Já Emitt Hérna Getur þú gefið mér eitthvað smávísbítið?
0: Já, skilja, bara stærsta mafíu Dæmi Sögunar Helstu mafíu fóringjar svona Það talaði að þetta sé eyjan
1: Já Nei, þetta er stólum
0: Sikilei
1: Sikilei
0: Ísus, ok Þannig að skista aðeins Eins og að vesplóter Litirnir á ítalska fánunum er græn, hvítur og rauður Af hverju er það? Hvað merkir græna? Þetta tengist mat
1: Já, basilika
0: Rétt
1: Hvað? Tómatur Fyrir rauðt
0: Já
1: Hvít, hvítlegur
0: Nei
1: Hvít Brauð, pasta
0: Hvað er geðveikur ostur frá Ítalíu?
1: Mozzarella
0: Mozzarella
1: okay.
0: Það bara þannig Og ég spyr Í hvaða borg kemur þessi fræga pizza margarita sem hefur tómatinn, mozzarella og basilíkuna Frá hvaða borg á Ítalíu kemur svo pizza?
1: Napoli
0: Velgjert Velgjert Herðu, hvaða ítalski eftirréttur Þýðir einfaldlega bara á íslensku Dragðu mig upp
1: Dragðu mig upp?
0: Já, hvaða ítalski eftirréttur þýðir bókstala Dragðu mig upp Þetta er mjög frægur eftirréttur Einn af þeim frægust í heiminum
1: Tiramisu
0: Á
1: Takk
0: Það standaði frábælega núna Herðu Fyrir utan Ítalíu Hvað eru mörg sjálfstæð ríki inni á landamærum Ítalíu?
1: Vatikanið
0: Já Svo heldur betur annan smáríki þarna sem er ekki gott í fótbolta
1: Nei, San Marino
0: Já, rétt Hver er lengsta áin á Ítalíu? Heitir eftir karakter í stubbunum?
1: Ha?
0: Ja, húst, heitir að sama, húst, segir að sama og eitt karakter í stubbunum
1: Pó
0: Já Lengst á Ítalíu heitir Pó
1: Ok
0: Það er bara þannig Hvaða eldfjall lagði borgina Pompei í rúst?
1: Vesuvius
0: Já, það er bara þannig Herðu, hversu oft hefur Ítalíu orðið heimsmeistar í fótbolta?
1: Þrisvar
0: Mæ
1: Tvisvar
0: Mæ
1: Fjórum sinni
0: Já, já, já Fjórum sinni
1: Það er að muni til stjörnum
0: Herðu, aðeins muni fótbolta Hvað heitir efsta deildin á Ítalíu?
1: Serja
0: A Já Plóter, hvort borgin stærri? Milano sem við munum fljúa til eða Róm? 50-50
1: Já Ég, sko, nú ég verið að báðum stöðum Róm lítur alltaf út fyrir að vera stærri, sko En Milan það kannski, þetta trick question
0: Hvað segirðu?
1: Ég held að þetta trick question Maður hugsa Róm Róm höfuðborgin Mílan stærri
0: Segð Mílan, það er rátt
1: Það
0: er bara Róm
1: Ég held að þetta bara að trick question
0: Nei
1: okay.
0: Sko, Hér kemur eitt skemmtilegt. Hvað drekkur Ítali og margir Ítalir venjulega eftir stóra kvöldmáltíð?
1: Espresso.
0: Já, vel gert. Þetta, ég hafði ekki hugmynd um þetta til dæmis.
1: Nei, þeir, það er máli með þetta sko, þeir taka alla fræði og straujana þegar kemur einhver koffíni og eitthvað svona dæmi sko. Þeir bara negli sér espresso eftir kvöldmátt og svo sopna í klukktíma setna sko. Og lifa hvað lengst.
0: Já, hvað myndi móka ítalskan þjón eða kokk á alvöru Italian og pizza stað í Napoli, hvað myndi móðgan eða þú myndi byggjum þetta á pítsuna þína?
1: Olju.
0: Nei, þetta er álegg.
1: Já, ananas.
0: Já. Ítalin er ekki hrifin af því.
1: Nei, en ég geti, ég þarf að gera það úti sko. Sonur minn náttúrulega bara vill ananas á pítsuna sína sko.
0: Já, þetta skemmtilegt. Já.
1: Sko,
0: málið það, Róm er höfuborg Ítalíu. Tvær aðrar stór borgir hafa líka verið höfuborg Ítalíu áður. Og þú ert bara að nefna aðra þeirra.
1: Milan.
0: Nei.
1: Napoli.
0: Nei.
1: Florence.
0: Rétt. Florence er eina af þeim og Torino er hinn.
1: Já, ok.
0: Skrítið að bara hafa...
1: Bara spreitt.
0: Já.
1: Já.
0: Herðu, ok. Sko. Ítalir eru sem sagt upprunna land eitt frægasta og fallegasta hljóðfæris heims. Hvaða hljóðfæri?
1: Já.
0: Afar falleg hljóðfæri, það er sem segið, það er mikilfenglegt. Og ef einhver spilar þetta hljóðfæri og góður á því, fokk.
1: Orgel.
0: Mjög nálægt í. Það er svona vært aðna.
1: Bara flygillinn.
0: Píanóið.
1: Bara píanóið.
0: Já.
1: Já, það er ítalst.
0: Já.
1: Magna.
0: Já. Hvaða vinsæli réttur á Ítalíu er yfirleitt ekki borðaðið með kjúklingi?
1: Hvaða vinsæli réttur á Ítalíu er ekki borðaðið með kjúklingi?
0: Já.
1: Var þetta lita pítsu?
0: Hitt dæmið.
1: Pasta.
0: Já. Það er yfirleitt ekki... Það er yfirleitt ekki hérna... Ert á svona alvöru pastaveitingast á Ítalíu. Þeir eru ekki með kjúkling úti í pastanu sko. Þetta er bara svolítið carbonara. Þú veist, þeir eru með alls konar rigatoni og eitthvað svona. Þú veist, þeir eru ekki með kjúkling úti í sko. Herru, þú stóðust í frábælega plótir.
1: Takk fyrir.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennslunin ekki mikið lengur, við erum að fara að kveðja hér á þessum mánudegi og nú er það þannig að nú fær fólk smá pásu frá okkar rödd plótir.
1: Já, en það ekki bara allt í leið.
0: Það bara fínt og ekki að hafa áhyggjur af þættinunum blað.
1: Nei, nýðin guðuna bærum, hér strax í fyrrámálið, mæti Bolli Már.
0: Já.
1: Og verðum með ykkur okkar bestu hlustendum næstu tvær vikunar þá. Og hann verður hérna með góða gesti bara með sér inn á milli og hérna verður bara í góðum gír. Andri Björs ætla svo að mæta hérna síðustu vikuna hann ég mæti til þaka. Og ég verður komin hérna á mánudaginn 13. júli og verður með ykkur að feska með mér í því. Þú verður eitthvað aðeins lengur í frí.
0: Já, við ætlum að sjá bara svolítið til.
1: Aðeins að svona ákveða hvernig við ætlum að gera þetta. En ég held að sé bara gott að sé bara smá pása frá okkur fílónum. Við tökum svolítið blás.
0: Já, það eðlilegt.
1: Það þarf alveg að fá smá bríð þegar
0: Já, fólk þarf að fá smá pásu frá okkur sko.
1: Já, vonandi að þið sakna okkur aðeins. Það væri nú gott að heyra að því. Það væri leiðilegt ef að engin myndi saknar.
0: Nei.
1: Þú veist þannig að þetta verður bara gott. Við erum staddir þessu staðanir núna á Ítalíu. Það er vantilega blúsandi content í gangi.
0: Já,
1: þetta vona það.
0: Fylgja Agli Plóter á Instagram og Reiki G10 og ég þarf náttúrulega að reposta þess og ég mun skrifa komment við contentið og ég ætla að gefa því engun.
1: Já, er það pælingi þín úti?
0: Já.
1: Gefa contentinu engun.
0: Já.
1: Ég er búin að sýna þér eitt content sem sagt, sko,
0: Það fær háa engun.
1: Já.
0: Það var freka vel gert hjá þér, sko. Mjög vel gert.
1: Þannig gerðugrindin að koma helvíti sterkinn.
0: Já.
1: Þægileg maður minn.
0: Heldur betur.
1: Það verður ansi gott. Já, við bara segjum gleðilegt sumar.
0: Já, bara njótið þeir sem er leiðin í sumarfrí núna og er í sumarfrí, bara njótið lífsins. Sumar er allt og stutt á Íslandi og þá bara njóta hvers dags.
1: 100% fara fyrr úr vinnunni.
0: Eða getið.
1: Bara tökum þetta þannig sumar.
0: Já.
1: Við erum svolítið saman í þessu.
0: Og ég held að vinnu veitendur sem geta mögulega hleypt fólki fyrir heim eða sérstaklega gott við þá bara gera það.
1: Já.
0: Ég held að starfsfólkunni enn frekar að meta og borgi tilbaka.
1: Ég er sammála því. Við þakkum fyrir okkur í dag, hlökkum til að vera með okkur aftur 13. júli, þá mæti ég tilbaka. En í guðanum bænum, nummer 1, 2 og 3, eins og við segjum alltaf, gott fólk, inn í sumarið. Það er mjög mikilvægt að ganga á drottinsvegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
6: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 20. annar júní og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, glæný vika að byrja hjá okkur. Byrjaði á sko bara svona, sko, hvað ég að kalla það, útlanda rigningu núna í morgun. Ég veit ekki hvort þú tengir við sko því ég segi útlanda rigning, en það bara svona, þú veist, það bara bein rigning, það ekki vindur og það bara hellidemba. Það svona útlanda rigning fyrir mér. En mánudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð mánudags meðmæli. Förum bara aðeins yfir helgina, tökum nokkur góð Big Sister Advice og svo þarf ég aðeins að ræða hérna, nú náttúrulega eru okkar bestu brennslu brósar, Egill Plóter og Rikki G. Þeir eru út á Ítalíu og sko Egill var að starta hérna Rikki fer til Ítalíu sem er content sem að mér finnst mjög skemmtlegt. Og hann er svolítið að vinna með þetta í Instagram story en hann var að setja sko myndband af Rikka í sólbaði núna inn bara fyrir sko 20 myndum eitthvað svoleiðis og Rikki í sokkum og ég náttúrulega man eftir ég hef heyrt bara svona í gegnum tíðan, hann alltaf í sokkum og þetta er svo skrítin pæling þú veist, nú ég á leiðinni til Spánar í júli og þú veist, bara valla ég taki með mér sokkan um að bara rétt að fara út að hlaupa þetta finnst mér galin pæling En hlakka til að tjekka hvort hann verði með gott sokkafar þegar hann mætir heim. En já, við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist eins og alltaf hér á FM 957. Framöndan hjá okkur, við erum að tala með eitt gamalt og gott með Owl City. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Eitt gamalt og gott, þetta Owl City með Fireflies hér á FM 957. Herfi, ætlum að halda það sáfram í topp tónlistina þar við fyrum í ammælisbarni þennan mánudaginn. Framöndan hjá okkur David Guetta. En við ætlum að byrja fyrst

Þetta er David Guetta með Dangerous hér á FM 957. Herru, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælis barni þennan mánudaginn og það engin önnur en leikonan Meryl Streep sem á daginn í dag 77 og gömul og já, bara eins glæsileg og já, hún er alltaf glæsileg. Cindy Lauper, segjum að Lauper að Lauper, Cindy Lauper, herru, hún á líka ammæli í dag, hún 73 ára. Þannig að þetta svona day for the legends, það má eiginlega segja það. Ekki slæmt að deila ammælisdegi með þessum tveimur. Þannig að ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábærlega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minni á að maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Húpa Búpa og Þórunni Antoníu. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Travis McCoy og Bruno Mars með Billionaire.

0: og Þórinn Antonía aldrei of seint hér á FM 957. Herru klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herru, ég held ég bara komin tími á fyrstu í mánudags meðmælum. En áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur? Til þess að bjarga lífi mínu
3: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég
3: ætla mætti,
2: alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
5: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski Bar Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

lípa með Don't Start Now hér á 5957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrstu mánudags meðmælin og fyrstu mánudags meðmælin mín eru að þú ert að eiga erfiðan mánudag, allt eitthvað svona, já, einhver þreita eða pyrringur í þér, að setja á lag sem að þú hlustaðir ótrúlega mikið á fyrir, þú veist, kannski 10-15 árum síðan og sjáðu hvort það komið er ekki bara í aðeins betra skap. Ég hugsa að það geta alveg, það getur alveg hjálpað ef maður í vondu skapi. Þannig að eitthvað uppáhaldslag frá því back in the days og já, ég get lofa því að þú verður allavega

gamalt gott með Enrique Iglesias, þetta Do You Know eða The Ping Pong Song. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Axwell og Ingrosso. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta mitt allra besta fólk í traffíkinni. Guðjón Smári og Jóna Margrét, burt af klúbnum.

in Crossover the new No hér af 957. Lag sem kom út árið 2017 og svona smá fun fact að það eru ekki þeir sem að syngja sjálfir heldur er aðal söngurinn Já, það sænski söngvarinn Kristoffer Fogelmark sem að varð síðan setna þekktur fyrir samstarf sitt við Martin Garrix. En laginu gekk svona heilt yfir bara mjög vel, komst á vinsældalista út alla Evrópu og var meðal vinsældalisti laga ársins 2017. Þannig að já, heldur betur success þetta lag. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Party Next Door og Drake.

0: know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Justin Timberlake, Like I Love You, hér á FM 957. Herri, klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slitti-lagið og Vörð. Herðum, nýjar fréttir af Anne Hathaway, förum betri yfir það hér eftir smá stund en áður. Alltaf að henda okkur í örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slitti-lagið og Vörð.
3: Nú krakkadagar í Hörgum. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
6: Kristall, það sést.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

Success hér á FM 957. Herðu, leikkonan Anne Hathaway, hún á vona sínu þriðja barni með eiginmanni sínum Adam Schulman. En Anne Hathaway, hún orðin 43 ára og hún greindi frá þessu á Instagram. Það sem hún sést ganga inn í svona myndi í hvítum víðum kjól áður en hún færir hendurnar frá maganum og sýnir óléttu kúluna. En hún var alveg komin eitthvað inn á þrítugsaldurinn þegar hún eignast sitt fyrsta barn og já, bara segir að móðurhlutverki hafi alveg breytt henni. Hún vona líka að börnin sín ætli ekki út í leiklist allan ekki á meðan þau eru börn. En sko, ef ég man rétt, þá er þetta alveg svolítið busy year hjá henni. Hún er, hún var náttúrulega í Devil Wears Prada 2. Hún verður síðan í myndinni Verity, ég heitir hún ekki Verity, sem er byggð á bók eftir Colleen Hoover og var mjög vinsæl þegar hún kom fyrst út. Svo er hún í einhver fleiri myndum líka, þetta er alveg busy year hjá henni, þannig að kannski bara flott að flotta hún sé á leiðinni í eitthvað pingu orlof. Ég veit svo sem ekki hvernig virkar með þessa leikara, hvort þau fari í eitthvað orlof eða hvernig þetta er. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Sara Larsson. Það eru Maroon 5, Haki og Bubbi Mortens, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: tónlistarstöðin.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

Þetta er Sara Larsson með Stateside hér á 5957. Herri, ég ætla að handa mér í önnur mánudags meðmæli dagsins og ég sko held að ég sé búin að haxa leikinn með þessu. En ég búin að eiga ótrúlega og þá meina ég ótrúlega erfitt með að vakna á morgnana til að koma mér á æfingu fyrir vinnu. Og mér finnst ekkert betra heldur en að byrja daginn á æfingu af því þá ég bara ferskari út daginn. En ég hef ekki náð að vakna. En pabbi minn, hann vaknar eiginlega alla bara morgnana til að fara á æfingu. Þannig að ég gerði díl við hann að núna hringir hann í mig á morgnana og ég segi mér bara að fara fram úr og þá í morgun þá gerði þetta og þetta virkaði. Þannig að ef það einhver í kringu þig, ef þú ert þessi ég og ert búin að eiga erfitt með að vakna á morgnana, einhver í kringu þig sem má ekki erfitt með hann, fáðu manneskjum til að hringi í þig og rífa þig fram úr þannig að þú komist, já, annarkvart æfinga, bara sama hvað þú ert að fara að gera. En þetta allavega algjört maxhax og ég mæli með þessu af því að mér leið bara svo vergur að bíða eftir mér, þannig að ég bara herra, ok, ég verð að fara. Og fór á æfingu, tók fínustu æfingu og þetta var bara mjög næs. Herra, þetta voru önnur mánudags meðmælin, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Lína Carpenter með Man Child hér á FM 957. Herri klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, ég held sér komin tími á fyrsta Big Sister Advice dagsins en áðurnum fyrir mig það. Örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi lagið og Vörð.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángríns
3: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Það insane!
7: Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti hernatólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

En þig og Farrell með Blurred Lines hér á 5957. Herra, við ætlum að enda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og ég man ekki hvort ég búin að tala með því útvarpi en ég elska pælinguna, sko að þú ert búin að, þú veist, Seinbrós er búin að skipta út gósi fyrir sótava að þá ertu að taka skrefir rétt átt að þú ert að, þú veist, skipta því út að sitja í sófanum og horfa sjónvarpið yfir í það að, þú veist, ég veit ekki vera á göngubretti eða svona vibration plate á horfa sjónvarpið þá ertu að taka skrefir rétt átt, þú veist, svona litli hlutinir svo ertu að breyta, eru alltaf skrefir rétt átt þó þeir virðist vera litlir í mómentinu meikar þetta sens, ég held það ég held þetta sé að skila sér en þetta alltaf mitt Big Sister Advice ekki vann með þetta bara litli hlutina og litli breytingarnar í lífinu Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinu framöndan hjá okkur The Kid LAROI Það eru Sierra Bjössi og Háski en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Þannig í kvöld búið að tísa það Æ, sorry, þetta kannski smá Nei, þetta ekki spoiler allan En ég held að hún væri yngri sko. Hún 36 ára Ég veit ekki akkur, ég held að Bibi Rexa væri svona 25, kannski, ég veit ekki En herri, við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna Þetta Coldplay

Þetta er The Kid LAROI með Girls hér á FM 95.7. Framundan hjá okkur í tónlistinum, það Friðrik Þór, það Bibi Rexa og Faithless, en Bibi Rexa, hún nú einmitt að spila í Love Island villinu í kvöld, eða sérst í þætt

Hlátur hátt af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið

0: Til hvers þá að segja satt hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Máli að við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. En það ekki að eina við sjúkdómatrygginguna hjá Verði. Máli þú fær líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd. Allt þetta innifalið í einni og sömu sjúkdómatryggingunni. Kostar það ekkert aukalega, þú þarf bara að vera með sjúkdómatrygginguna. Mér finnst þetta algjör no-brainer ef þú ert ekki komið með þetta nú þegar. Skellt þér þá inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og græja þetta strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
6: Við elskum þessar hallur.
7: Sterkari hallur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustuðin.
6: Við elskum þessar hallur.
8: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
13: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
12: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

gott að vita hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda okkur í þessari stemningu. Framundan hjá okkur, það Flóni Alex Warren, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Alesso og Tove Lo með Heroes. We go high.

Eitt gamalt gott, þetta Flóni með Engill hér á FM 957. Herðu rosaleg stemning á Þingvöllum helgina og það sem að vakti kannski mesta athygli var ponsjóði sem að Jökull söngvari Kalli og klæddist á tónleikunum Bergmál sem voru haldnir á Þingvöllum. En ég var í ammali og útskrift á laugardaginn og það var sko önnur hver manneskja sem var að mæti í útskriftina að koma beinustu leið af Þingvöllum. Og já, sögðu allir þetta hefði verið sturla gaman. Það rosaleg myndavisla hérna inn á visi.is eða langar að kíkja á stemninguna og já, kannski fá smá FOMO. En talandi Kalli, eigum ekki að fá að heyra í þeim.

Ghost hér á fyrir 9.5.7. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, eitt gamalt gott með Flow Rida og Sia. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta splunku nýtt frá Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: Flóðræta og Sía með Wild Ones hér á 5957. Herðu, klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn tíminn hann gjörsamlega flýgur frá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og verða áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég held að komin tími á hvað þriðju erum að þetta í fjórði mánudags meðmálinn. En áður við förum í þau, þá ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Vestmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Málning.

0: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með.

Lily Allen, Not Fair, hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í þriði, ég ekki með tölun á þessu, þetta eru þriði eða fjórðu mánudags meðmælin okkar. Og ég ætla bara að henda í sömu og ég hef svona tek inn á milli, en það að þú ætlar, eða ég ætla, ég ætla ekki að skipa þér, ég ætla að mæla með, því að þú eldir uppáhaldsmatiðin í kvöld. Það bara svona næs að henda í uppáhaldsmatið sinn á mánudegi. Það hittar einhvern veginn öðri sig heldur en að gera það, þú veist, á fimmtudegi, föstudegi. Þannig að elda uppáhaldsmatiðin í kvöld og bara njóta hans. Bara setjast niður og njóta þess að borða, jafnvel fyrir fram á sjónvarpið, why not? Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Jón Jónsson. En áður við förum í hann, þá ætlum við að fara í bróður hans Friðrik Dór ásamt Bubba Mortens, þetta er lagið Hún.

Þetta er Jón Jónsson, When You're Around, hér á FM 957. En hann einmitt staðfestur á þjóðhátíð sem að fer fram eftir hvorki meirinni minna en 39 daga. Djöfull flýgur tíminn áfram, það svo stutt í þetta. Og ég ætla rétt að vona að þú sérst búin að tryggja þér miða á stærstu útihátíð landsins. Dalurinn.is tryggðu þér miða strax í dag.

Rihanna, Don't Stop the Music hér á 957. Lag sem að koma út árið 2007 og ég af plötunni Good Girl Gone Bad. Laginu gekk ekkit eðla vel, komst í fimmta sæti á Billboard Hot 100 listanum og í fyrsta sæti í mörgum öðrum löndum, meðal annars Þýskalandi, Frakklandi og Ástralíu. Og já, þetta er svona eitt af lögunum sem að kom henni svolítið á korti sem bara svona a huge pop star. Þannig að já, þetta var svona fun facts Don't Stop the Music með Rihanna. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinum, framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Bruno Mars. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Herra Hnetusmjör, myndi líka hata mig.

0: Mars með Lazy Song hér á FM 957. Það klukkan orðin eitt sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, eins og ég búin að tala hérna seinustu, hvað ég var að segja, bara seinustu vikur. Að þá tími núna til að vera að huga að úti svæðinu nýta góða veðrið og já, líka bara hvaða hlýtt. Og vissið þú að þú getur látið blanda hvaða úti málingu sem fyrir þig hjá Slippfélaginu. Þú velur litinn tegund málingar og Slippfélagið blandar það fyrir þig. Skelltur í næstu verslun Slippfélagsins og skoðaðu úrvalið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
3: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarkamagn á erasport.is.
4: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
5: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Þið miða á besta verðinu á kótilettan.is
6: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hitta upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Bóði Heineken 0,0% Sena Life
7: Ég ætla ekki að segja að það sé eins og íslenska Uber en ég meina Hopp, leigubílar
8: Nú eru krakkadagar í haugum Barnaföll, rót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi Haugum
9: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

gammal gott. Þetta Cheryl Cole með Fight for This Love hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í önnur Big Sister eða annað Big Sister Advice dagsins en áður við ferum í það þá ætlum að halda hans áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Katy Perry. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með Talk.

Night hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins og þetta bara mjög simple. Ekki tala of mikið sjálfa þig við fólk svo þekkir of lítið. Þannig að ekki vera að deila of miklu. Ég held að þetta sé eitthvað sem að, sem að margir gera, sko. Ég algjör overseer stundum, en stundum fær maður svona, hvað kallast þetta, tjáningaþingu. Þannig að þá veist að þú ert búin að segja of mikið, þannig að ég bara passa sig hverju maður að segja hvað. Ég held að það sé bara gott ráð til að hafa bak við eyrað. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake, Chrismundur Axel og GTRN, en við ætlum að byrja fyrst á Miley Cyrus.

0: Justin Timberlake með Summer Love hér á 957. Herðu klukkan alveg að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, ekki frekar að vanlega tíminn hann gjörsamlega flýgur. En við eigum eftir að hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist og fara yfir nokkra hluti, þannig hefur ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl.
2: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
4: Kokkarnir veisluþjónusta, brúðkaupsveislur, farðin á kokk.

Labyrinth og Tiny Tampa með Earthquake hér á 5957. Herfið ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áðurum við ferum í hand þá ætlum að fá aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur eitt glænýtt með Miles Smith, eitt gamalt gott með Michael Jackson en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Tate McRae.

Drive Safe glænýtt í spilun. Heyrðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 sjönum að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 22. júní og í dag National Kissing Day. Það líka National Onion Ring Day, það kannski talar ekki droslega vel saman. En jæja, allan að báðir í dag. National Limoncello Day og hvað ég venda á þessi hér, það þetta doldið langt. National Pet Choking Prevention Day, hvorki meira en ég minna. Þannig að já, það rægt að halda upp á einn eða allan, þú bara ræður. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan mánudaginn.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að meðja síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara solid mánudags þáttur hjá okkur, við búin að fara í mánudags meðmælin. Nokkur góð Big Sister Advice og svona aðeins, já, fórum aðeins yfir svona bara hvað var í fréttum og hvað var að frétta helgina. Þriðjudagur hjá okkur á morgun. Þá förum við í TikTok Tuesday, við ætlum að fara í þriðjudags ekki nokkar og já, hver veit nema við kíkjum líka nokkur góð trends. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Þau ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag og ég veit að þau eru að fá svolítið skemmtlegt viðtal. Þannig að ég mæli með þú skellir inn á Instagramið hjá FM957 og hendir inn góðum spurningum í spurningaboxi sem við setti þar inn. En við verum saman aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni og ég veit ekki betur en að okkar allra besti bolli sé að mæta í sumar brennsluna á morgun. Þannig að hlakka mikið til að heyra í honum. Við heyrumst aftur hress eins og ég segi á slæginu 10 í fyrramálið. Þangað til þá, takk fyrir samfylgdinn í dag og njóttu dagsins.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
0: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: rútan.is.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
4: Body Fuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
8: traffíkin. Klukkan orðin fjögur og það traffíkin sem er komin til baka eftir þriggja vikna sumafrí í sundur og sið.
9: Já, veistu, ég búin að hérna, þetta búið að vera svolítið skrítið.
8: Veistu það?
9: Eins gaman að einu að losna kannski aðeins við hvort annað.
8: Já.
9: Þá er samt svo, mér finnst svo æðislegt að við erum einhvern veginn komin aftur og við erum komin heim.
8: Já.
9: Og þetta eina rútínan sem ég vil hafa.
8: Já.
9: Ég vil enga rútínu í lífinu.
8: Nei.
9: En ég vil að ég og þú séum hérna bæði, mánudag til fimmtudag.
8: Já, ég sammála. Og mér finnst að ég hérna mjög ánægð að fá þig aftur og vera komin aftur og
9: Já, sömuleiðis.
8: Og margt sem við þurfum að fara yfir í dag.
9: Já,
8: það er og kannski það fyrsta sem ætlum að ræða hérna í dag er Kaleo sem var helgina.
9: Já.
8: Ég hef margt til málunan að leggja þar.
9: Og ég hef svo margar spurningar, var þetta flopp eða var þetta topp?
8: Já, við förum yfir það.
9: Ég var opnum fyrir síman.
8: Já, ég ætla líka sko að fá að ræða eins og núna var ég á Akureyri og lenti tvisvar sinnum í svona atvikum sem að sko ég þurfti að hringja á lögregluna.
9: Í alvöru?
8: Og ég áttaði máði hversu ömulur neyðar tengilur ég yrði fyrir einhvern. Ef þú veist, ég þurfti að vera þinn svona emergency content, skilurðu. Hérna, ég alveg ömuleg í því.
9: Hvernig þá?
8: Ég bara kann ekki að tala við lögguna og ég er hrætt, ég er mjög hrætt.
9: Já.
8: Og ég ætlum að fara þessi yfir þessi málið nú eftir og ég ætla aðeins að fara svona fyrir þá. Ég veit að það eru ekki fleira að núti sem eru hrættir. Maður svona er að ringja lögguna og það maður búin að alast upp í það að þessi sko ekkert grínar ringja lögregluna.
9: Nei.
8: Og hérna einnig tveir en nú bara þú veist í neyðaratvikum sko. Svo kemur neyðaratvikum að það ringja lögregluna.
9: Og finnst maður að sé að trufla.
8: Mér finnst að sé að trufla.
9: Já, algjörlega sko.
8: Ger ég trufla.
9: En ég hef aldrei verið jafn hræddur við lögguna í gær.
8: Nú.
9: Við vorum að keyra heim, við vorum alltaf á Akureyri um helgina.
8: Við vorum á Akureyri um helgina.
9: Að fagna því að við vorum að gefa okkar fyrsta lag burta klúbnum rétt fyrir helgi.
8: Já.
9: Og bara takk fyrir hlustunina og takk Jóna Margrét og
8: það var
9: óbóðslega spennandi og skemmtilegt. Og við erum að keyra heim, ég, Andri, kærastan og vinkonan og löggan kemur og stoppar okkur. Var
8: Nei.
9: Andri búin að keyra og hratt.
8: Gat hann og verð.
9: Svo allt í einu er hann sko settur inn í bíl og hann er beðinn að spenna beltið. Við erum eitthvað stressuð í bílnum sko. Kemur rosalega svona grimm og alvarleg lögga. Kona með svona hérna í hárinu og kemur svona upp aftur að bílnum með andrann í bíl. Biður um að við skrúum niður og segir hérna, ert þú Guðjón Smári? Ég segi, já, ég bara aftur í. Já, viltu koma þess inn í bíl? Við þurfum að tala við smá mál.
8: Jesus.
9: Og ég, ágrís og ég bara, hún var alveg bara ég þarf að fá þetta bara núna, bara getur þú komið og sest inn í bíl? Og ég er ekkert jóka, ég var svo þunnur.
8: Já, þú varst ekki, þú varst hrættur og lítill líður.
9: Hjarta var á skrilljón og ég okay. Ég var bara, hvað gerði ég?
8: Já, einmitt.
9: Ég hef verið dauðadrukkin og hef lamið eitthvað og hef gett muna eftir eitthvað þannig bara.
8: Þú bara samsökur í morði.
9: Pottétt og ég bara man ekki eftir. Svo sest ég inn í bíl, hún svona, já, þá er annar lögreglumaður frammi sem að segir hérna, hvað ertu að gera, Guðjón? Horfi á hann. Það var þetta bara félagið mér og viðskiptafræðinni og hann bara grilli mér.
8: Nei, Jó. Í alvöru.
9: Og ég tók sko, tók þennan sko.
8: Ég minn eini.
9: Og hann að fók í kallinu.
8: Já, þetta er svona gott, þetta fær maður aðeins til að hérna go back to the reality sko.
9: Já, þetta er, maður var steipað á stólið þarna sko. Ég veður ekki, ég held að ég væri bara að fara í skýstutöku og verið hendi í jailið.
8: Já.
9: Líka, ert þú Guðjón Smári?
8: En eins og við segjum, það er margt sem við þurfum að fara yfir þetta í dag og við erum líka að fá, já, örugglega sko áhugaverasta viðtal sem traffíkinn hefur tekið.
9: Já, ég þetta gerðist hann í Jóna Margrét.
8: Já.
9: Við Jóhanna Helga vorum á þriðjudaginn að spjallum það að það er rosa mikið að viðtölum sem mig langar að taka sem ég hef ekki fengið tækifæri á að taka og það er eitthvað sem mig langar að gera, þá er það bara að fá swinger par í heimsókn.
8: Já.
9: Og þau eru að koma kortir í 5 í dag.
8: Já, og sko, við erum búin að setja á Instagram síðu FM957 spurningar, þannig að ef þið hafi einhverja spurningar að pælingar sem að við spyrjum í þessu viðtali, þá endilega kikið þangað inn og sendið og hérna og þetta verður mjög áhugavert. Ég mjög spennt fyrir þessu.
9: Og ef að swingar parið að hlusta þið megi koma mér sem bara 14.35, 14.30.
8: Nei, við skulum halda okkur bara við tíma.
9: Nei, ég segi svona.
8: Ég ætla að taka því hvort myndir í dag.
9: Já, og, sá vista.
8: Já, og við ætlum að ég hérna, mér áskotnaðist einn lítill liður eða svona lítill umræða í svefni fyrir norðan sem okkur mig það gerist oft svona við lista heilan sko þá svona fær maður hugmyndir í svefni
9: já.
8: Og ég ætla við ætlum að ræða svona línur og hluti sem við myndum aldrei segja
9: mjög gott
8: hluti sem við myndum aldrei heyra koma út úr mínu munni
9: já,
8: eins og bara... það með langi fisk
9: já.
8: Þú fær það aldrei út úr mínu munni
9: það ekki gæð, þú myndum aldrei segja það
8: Nei,
9: án þess að vera að grínast
8: aldrei sko
9: en ég óbóðslega ánægður við séum komin aftur traffíkin sem að ég bara ætlar að vera hefðbundin við erum hætti í þessu frí rugli og búin að segja við Egil Plóter, nú hætti þú að skikka okkur í frí Jóna Margrét velkomin og vertu velkomin í fallegu samstarfi við Body Fuel
8: Amerikan bar,
9: sólbaðstofuna smart
8: og erasport
9: og með því ætlum við að henda okkur einmitt yfir í fyrsta lag klukkutímans sem er alvöru partilag, heyrðu betur eftir öskamastund

0: sko, nú höfum við oft rætt svona hard lounge, segir maður ekki lounge?
1: Hard lounge.
0: Eða segir maður lunch?
1: Lounge.
0: Lounge.
1: Hard lounge.
0: Hard lounge.
1: Og myndi svona þú, soft lounge. Myndi þú soft lounge eða hard lounge?
0: Ég veit það ekki sko, ég held að ég hafi alltaf hard launchað.
1: Já.
0: Launchað, ég kann ekki segja það. En hérna, nú var Kali helgina.
1: Já, já.
0: Pælt. Du í litla hard launchinu, launchinu, ég kann ekki segja þetta.
1: Hard launchinu.
0: Já. Þegar Halla Tómasdóttir forsetin farin að hard launcha fyrir þig.
1: Já, það reyndar, ég verð að viðkynna, það sko þetta flex.
0: Þetta flex.
1: Kemur ljós á jökull í Kali og kom með glæni að kærustu og Já. Það kom ljós á Instagraminu á Höllu Tómasar.
0: Höllu T, forseta Já. Íslands.
1: Það voru sitt síðasta viðtal fyrir forseta hérna kosningar hér á FM 957. Það sem Ólafur Jóhann kallar hana Óla, nei Halla Tómatsdóttir.
0: Já, Halla Tómatur, eitthvað svoleiðis.
1: Eitthvað þannig.
0: En sko, núna alltaf eru þessi Kali og tónleikar, þeir eru mikið búin að vera í umræðu og hérna ég sá sko núna eru við getum alveg töða ég og þú en hérna en svo þetta líka svona spurningum sko töð og svo bara þú veist mannlegheitin sko
1: já.
0: Það hérna var mikil umræða það að fólk sem var búin að kaupa sig miða var brjálað síðan yfir því að hérna þeir yrðu síðan streymdir tónleikarnir þannig að fólk gæti líka bara hort heima á tónleikana í sjónvarpinu og fólk sem búin að kaupa sig miða alveg brjálað
1: akkurri
0: einmitt út af því að það var ekki búið að taka fram fyrir fram sko þetta yrði streymt eða skilur eitthvað svona og þau fannst því hafa verið svikið og ég eitthvað svona býtu nú verði ég að spyrja nú hef ég farið á marga viðburði verður viðburðurinn leiðinlegri fyrir þig út af því að þú veist að það einhver heima að horfa í sófanum
1: þetta bara frekja
0: verður hann leiðinlegri
1: þetta bara frekja
0: og nú ætla ég aðeins að taka upp hendina það eru margir sem að kannski bara einmitt komast ekki á staðinn fólk sem að þarf aðstoð og fólk sem fólk hvað ég meina að hérna finnst þér hérna þú hafa eftir, ég finnst þetta svo áhugavert að ég satt heima ég var að horfa á þetta og hlusta á þetta og svona, ég var svona puff að fólk sé alvörunni ert þú að fara að hafa minna gaman út því að við getum hort heima í sjónvarpinu
1: góð spurning
0: það, er ég, am I the asshole eða?
1: Nei, auðvitað ekki
0: getur maður ætlast til þess bara, eða þú veist, mér finnst þetta bara svo áhört og svo náttúrulega var hérna þetta allt saman ég náttúrulega, sko, nú margir á hæðinni hér sem fóru, sko, og hérna, ég veit nú ekki betur bara að þetta gekk bara smurt fyrir sig bara vel og þetta var bara fallegt og gott veður og
1: Já, rosaleg veðurhefni
0: Ég er farin að halda Kali og þessi veður vel sem á alltaf að fylgja henn
1: Já, sem að þið kom daginn og sagði frá, ég kom fyrir mann
0: Já, hvort að hún sé bara jökull í Kali mætir á svæðin einhvern veginn, þá bara verður gott veður.
1: Ég trúi ekki að þessi veður vel sé til.
0: Og hún til, hún var notuð í Vaglaskógi á sínum tíma.
1: Tvö skeiti bara sem gerðu rafmagn í lofti bara Harry Potter mættu bara með galdrasprota bara
0: bull
1: við spurðum Jakob Frímann hvað það virkar þetta lítið tæki sem samin að tvö skaut sem skýtur rafmagn upp í loftið þannig að skýin flýja
0: Já, Guðjón.
1: Þetta er bara bull.
0: Við erum að senda fólk til tunglsins sko.
1: Já, við erum ekki að senda rafmagn upp í game Jú, eða veist, kannski
0: Hvað meinaru?
1: Þetta er bara ekki sjens og þú trúir ekki einu svona game-verur.
0: Já, en þetta er náttúrulega
1: ekki þannig.
0: Þetta er bara vísindi.
1: Vísindi, Já. Að senda rafskaut upp í lofti þess að losna við ský.
0: Ef þú sérði mannesku vera að veipa, þú getur blásið veip loftinu reiknum í burtu, sko.
1: Þetta var 360 gráðu
0: greining. Já, en ég er að segja, orð með græju sem að getur bara blásið skýjunum í burtu.
1: Þau eru ekki að blása, þau eru að skjóta tveimur skautum upp í loft.
0: Já.
1: En samt er stóra spurningin, nú vill ég fá síma 511957 fyrir þá sem mættu því að ég er bæði búin að heyra þetta hafi verið rosa gaman en svo er fólki sem var aftast var alveg brjálað
0: Já, 511957, varst á Kali og hverjar eru fregninar af þessum tónleikum því að ég þekki marga sem fóru, það fólk var bara heiminn hátt ánætt sko.
1: Já, ég veit að marga sem fóru var ekki ánætt það voru sömur sem voru aftast
0: Já.
1: Og sáu ekki, út að það var svona skjár stór nú var Já. Ég ekki þarna, þau segja að skjárin hafi raun og verið fyrir sviðinu
0: okay.
1: að þú gast ekki verið með og þú varst basically bara að mæta á þingvelli,
0: Já.
1: Til að horfa á streymi af einhverju sem er að gerast þér aftan
0: Já, en svo spyr maður sig, þú veist þetta er 20.000 manns þú veist, hvað eru margir í brekkun og þjóðtíð
1: 20.000 manns
0: Já. Og það er, þú veist, brekka
1: En svo er náttúrulega líka samt á ábyrð þeirra
0: já.
1: Að taka ekki á marga, þannig að allir já, geti notið sín
0: Já, reyndar kannski þú segir hann En sko, ég ætla hann að þetta var skipta skoðanur á þessu En ég held að
1: Ég var ekki þarna og ég veit ekki
0: Nei, ég held að þetta hafi nú bara svona upp til hópa bara verið fallegt og hérna Júlían hérna á hæðinni, hann fór nú bara í bæinn eftir þetta sko, þetta hefur nú
1: ekki Sem finnst þetta rosalegt sko
0: Það hefur greinlega ekki verið það erfitt að komast í burtu, heldur
1: Nei,
0: en
1: það var samt sko bara streymandi röð af fólki að lappa af svæðinu
0: já.
1: Yfir alla tónleikana
0: En ég, var fólk þá að gista á Þingvöllum?
1: Ég veit ekki, nei það mátti náttúrulega ekki taka þetta með sér
0: Nei, er ekki Þingvelli líka friðaður staður eða?
1: Ekki orð Kali
0: Nei, það er nefnilega
1: Það sé málið
0: Þeir eru orð Kali og þá einhvern veginn bara
1: Það mátti alveg fara á Þingvelli
0: Já, já
1: En svo eftir, hvað, júni, júli, ágúst.
0: Já.
1: Ágúst, nóvember. Í nóvember er eitt stæðsti viðburður næstu ára að gerast. Hvað? Ég var til að fá tvö lög og ræða þetta svo betur að því að stæðsti tölvuleikur allra tíma, Grand Theft Auto 6 er að koma út í nóvember og ég er að taka orlof
0: Já.
1: Á þeim tíma og það er rosalegir hlutir að gerast í kringum þetta ég ætla kannski að fá að segja betur hérna bara frá því eftir svona eitt tölvuleik

0: ætla ég að gera það sem að er hvað erfiðast hér í þessum þætti. Ég ætla að ræði við Jónu Margréti tæknilega hluti eins og til dæmis hér þurfum að fara í smá tölvuleikjatal. Þetta er ekki hvað svona, heyrðu, ég er að spila geggjaðan leik. Heldur, er stæðsta afþreyðingar vara sögunar að koma út í nóvember?
1: Ok.
0: Þú nú heyrst tölvuleikin Grand Theft Auto.
1: Já. Ég spilaði hann alveg á tíma.
0: Já, þetta yfirburða stæðsti tölvuleikur sem hefur komið út.
1: Já, já.
0: En það að hann að koma út núna í nóvember og það eru búið að bíða eftir honum í 13 ár. Það bara...
1: 13 ár? Er hann ekki búin að vera að koma í svona 4 ár?
0: 13 ár síðan síðasti leikur kom út og það búið að bíða eftir næsta síðan.
1: Ég man eftir fyrir ári síðan þess að þú veist eitthvað, get ég að koma bara næsta mánu?
0: Nei, bara næsta ári.
1: Aldrei.
0: Hann er búið að senka honum 2-3 svar.
1: Já,
0: en hann er staðfestur að koma 25. november minni mig. Og þetta er sko, þetta er miklu meira en aðrið, þú veist, hefðbundin tölvuleikur. Í svona, til dæmis þegar þú spilaði GTA áður, þá er alltaf svona gerfi fólk að labba um.
1: Já.
0: Þetta er ekki lengur gerfi fólk. Hver einasta manneskja sem labbar um hefur rútínu og á kannski börn og maka og vinnu og tilgang og ef þú kannski miðar byssu framan í manneskjuna, þegar þú rekst aftur á manneskjuna, þá verður hún hrædd og labbar í burtu og hún man eftir þér. Þetta er lifandi verur.
1: Já.
0: Finnst þetta ekkert spennandi?
1: Jú, mér finnst þetta smá magnað sko.
0: Finnst það ekki? Af því þú veist það líka verið að tala þú veist við erum komin yfir ákveðna línu þetta sé einhver svona afþreyingar tölvuleikjavara og þú ert bara veist, komast inn í ákveðin heim.
1: Þetta held ég að geti valdið ofsa og basli í uppeldi.
0: Byrjar, Pétur.
1: Þetta held ég, af því á ég segir af hverju vegna þess að ef þetta fólk sem er með rútínu og börn og mann eftir þér þá einhvern veginn getur þú verið að gera ógisla hluti á þess að aflengar í rauninni beri af sér því þetta bara tölvuleikur
0: bara alveg svo ég ætla með öðrum tölvuleikjum
1: nei en þannig ertu komin í þetta meira svona fix að þau eru með rútínu og þau að börn og þau vera hrættu og þau muna eftir þér og þetta er dæmur komin í svolítið svona, þú eru komin rosa nálægt raunveruleikanum
0: já en það er líka
1: og þá fær fólk svona sem er með þessar ránk hugmyndir smá fix af þessu, svo fer það í raunveruleikan og ég veist þetta, ég er hrætt við þetta, mér finnst
0: en það líka fólk að ræða þarna þegar þú ert búin að gera tölvuleik þar sem fólki er í raun og veru lifandi og lifir eftir nákvæmum gildum og þessi manneskja er kannski feimin og þessi er opin þessi er til að vera að glæpa maður ef hann fær séns á það fólk er allir með svona personal traits hver er þá raunveruleikin og hver ekki? Þú veist, hvað segir okkur að við séum ekki persónu í tölvuleik?
1: Já
0: Elon Musk vill meina að þetta sé líklegra en að það sé til guð að við séum bara partur á tölvuleik.
1: Elon Musk er náttúrulega bara bjáni, sko.
0: Hann er mjög gáfaður maður.
1: Já, en þú verður, það er hættulegt að vera ógáfaður.
0: Já, algjörlega, ég er ekki að segja, ég styðju það sem að maður má ekki segja neitt og nú er...
1: Nei, ég er ekkert að meina það, en þú veist, Elon Musk er engin hérna...
0: Hann er rosalega gáfaður maður og búin að...
1: Klár maður.
0: Hann á miljard dollara.
1: Klár maður, en öllum gáfum fylgir einhver heimska.
0: 100% og ég meina hann drullu vitlaus en líka eins og ég geti að löggan þú veist, löggan birtist ekki bara allt innan fyrir aftaði, hún rannsakar glæpina sem eiga sér stað
1: það er rosalegt
0: þú veist, það er bara,
1: þetta er rosalegt
0: ef þú meiðir einhvern, þá kemur sjúkrabíll og það þarf einhver að hringja hann þú veist, þetta er bara, þetta er orðið alvöru sko, og ég meina, ein dýrustu kvikmyndir allra tíma kosta 300-500 milljón dollara, það er bara svona mest ekstrím dæmi þessi leikur, hann er búin að kosta 2.5 milljarða dollara í framleiðslu
1: einmitt
0: það kostar bara Reykjavík og borg að búa hennar leik til það eru 1000 manns og ég er ekki að grínast þegar GTA kemur út ég er að fara í orlof
1: þú ætlar í orlof, já
0: ég var í frí í svona 3 daga til þess að spila sko.
1: Þú þátt meira en 3 daga
0: sko. Og þú munt ringja í mig og meira svona hvernig ég leikur inn og við tökum svona check
1: já, við getum skoða það
0: ég ekki að skoða þetta
1: þetta er alveg magna, sko. þetta er það. Og þetta ræði mig
0: Já, það er það sem ég hef mest gaman að og ég er mjög spenntur að fylgjast með þessu ferli
1: Þannig fólk að fá fixi sitt
0: Þetta er náttúrulega ekki hægt, Jóna Þannig fólk að fá fixi sitt Þannig bara...
1: fólk að fá tötts af glæpum án afleðinga Skilurðu?
0: Já
1: Þú veist, minnstu þetta ekki fyndi?
0: Þannig að hæta okkur yfir í Örstök skilabóð Svo fyrsta lag eftir þau, það er bara það mínum upp á alls lögum Það er Risk It All með Bruno Mars og er það Somber, Teddy Sims og ég veit ekki hvað og hvað þannig ekki fara neitt
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
0: Hvað upp á alls dýraljóðið?
4: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko Ángríns
0: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
5: Góð hús eiga gott skilin Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Kristall. Það sést.
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Hvað rauglega í gangi þetta?
10: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
11: Ok, förum á stað.
10: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
12: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
10: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
13: Ég það var gaman.
14: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: þegar þessi maður Sonberg byrjaði að skjótast á stjörnuhimmin, þá var ég að smá svona er það?
1: Já.
0: Veist, hvað ruglar þetta?
1: Hvað ruglar
0: ég er ekki djóka, þetta er addicting tónlistamaður.
1: Þetta er geðvikt.
0: Ég er með hann á repeat og líka sko hérna hitt lagi sem manninga heitir Undressed, sjúlla lag hér Já. Í trafíkinu á FM 957. Ég er með geðvika gullkistu.
1: Segðu mér.
0: Herðu, þetta fór með einhvern tíðan í dýrahljóðakeppni.
1: Já, ég man þetta þessu.
0: Og þetta var ógíslega léleg innkoma, en það er svo ógíslega fyndið.
1: Ég veit.
0: Við verðum eiginlega að
1: fá að heyra þetta.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Sjáðu, trafíkin með er Jóna Margrét og Guð, svo ég veit ekki okkur að
0: slæða. Þetta á einhverja?
1: Nei, ég var bara rúkislega mikið að við brásum mikið. Hérna, akkur stendur í skjálnin að dýrahljóðakeppni?
0: Mér langar að vera með svona dýrahljóðakeppni við þið.
1: Já, eða að gera það.
0: Ertu til í það?
1: Ég til í það.
0: Ok. ertu tilbúin, Jóna Margrét? Við erum að fara í dýrahljóðakeppni.
1: Ok, ok.
0: Og ég ætla að byrja.
1: Okay.
0: Og þetta virka þannig að ég kem með dýr, ég vel dýr,
1: Okay. Gerir
0: hljóðið,
1: okay.
0: Þú áttar að gera það betur, svo metum við okkar hver gera það betur, svo velur þú dýr.
1: Nei, ég seg... okkur til leðalegu leikur.
0: Nei!
1: Ég seg við fáum fólk til að hringin,
0: Já. Hver
1: að standa sig betur og þeir sem að hringin geta verið að fá að tryggja sér annarkort með á metro eða með bíó.
0: Já, ertu að meina þetta?
1: Ef við gera það.
0: Ég reyndar að þetta maður að gefa metro þegar við erum að fara að láta hringin hérna.
1: Já, eftir.
0: Já, við erum að fara að gera það
1: eftir. Ég gef allar að bíó með það.
0: Næsta kosti.
1: Og lópi fyrir 5.11.57, ok, hvað á ég byrja að gera, hvað hljóð?
0: Ég ætla að byrja
1: okay.
0: að taka fílinn.
1: Já.
0: Og þú ætla svo að líka að taka fílinn.
1: Ok.
0: Er þú tilbúinn?
1: Vá, þetta er svona þegar maður situr fyrir ekki, þetta er langan dag undirbúið þáttinn og það er svona ekkert sem þú dettur í hug.
0: Þetta var fyrsta sem ég sett inn.
1: Þá kemur þú með svona hugmyndir.
0: Þetta var fyrsta sem ég sett inn í dag.
1: Já, ok, ok.
0: Eða svona þriðja.
1: Já, þetta er líka bara djók.
0: Já, já.
1: Ok.
0: Hérna er fíllinn og þú ert að gera hann betur en ég.
1: Ok. Já, ok.
0: Það kýtla, já.
1: Ég veit að það kýtla. Nei, býta þess. Býta þess. Nei, þetta er ekki hægt.
0: Jóna Margrét, þetta var glata.
1: Okay,
0: þú ert bara að gera prumpuhljóð.
1: Mér klær.
0: Alveg sko.
1: Okay.
0: FM, góðan dag, hvor fannst þið vera betri fíll?
3: Þetta var tæft.
0: Þetta var...
3: Nei, þetta var Guðjón.
0: Svoleiðis, hvað heitir þú, elskar mín?
3: Ég heiti Árni, elskar mín, er þú?
0: Já, sjálfur heiti ég Guðjón Smári. Hvaðan bjóðu marga með það í bíó á morgun?
3: Bara engan, ég ætla bara að hringja og segja takk fyrir mig
1: Stemmings Árni.
0: Mér þykja væntu því, takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta.
1: Guðjón Smári, veistu hvað Árni
3: segir?
0: Læsaður.
1: Veistu hvað Árni segir?
0: Hann segir dójójóin.
1: Hærið,
0: þá
1: má
0: þú koma með dýr.
1: Ég ætla að velja dýrið. Ég ætla að velja hérna Lóu.
0: Ætla að velja Lóu?
1: Já. Lóan er komin að kveða burt snjóin.
0: Hvernig hljómar Lóa?
1: Nei, ég ætla að velja uglu. Ok.
0: Sétt, ok. Nú skil ég hvað að meinað.
1: Já, ég ætla að velja uglu.
0: Já. Þetta trolla mig
1: að leiðilegast að sjóka þetta er ekki hægt sko.
0: Ertu að trolla mig?
1: Ég geta ekki gert eitt dýrakljóð sko.
0: Ertu að trolla mig? Ok, nú ætla ég að koma með uglu.
1: Hvað er? Nei, þetta er krunga.
0: Þetta er ugla. Hú, hú, hú. Herru, eitt dýri viðbótt, svo bara hættu þessu.
1: Þetta er bara búið.
0: Já, hérna er næsta dýr og ef þú getur það betur en ég, þá skal ég gefa þér bíli minn. Þetta er geit.
1: Ok. Ok.
0: Jóna Margrét, þú ert leikkona.
1: Geitur hljóma svona, ég
0: Nei,
1: sveit.
0: Jóna, þú ert...
1: Víst, opna fyrir síman, hver gerði betri geit?
0: Já, en bra.
1: Býtu?
0: FM, góðan dag, hver gerði betri geit?
4: Ég segi, hérna...
0: Guðjón Smári. Já, það kann kjæla fyrir, beint á móti menntuðum leikara Jóna Margréti, hvað heitir þú?
4: Ísafold.
0: Ísafold, viltu kíkja með okkur í bíó annarkvöld?
4: Já.
0: Það glæsir þetta, hvað hann bjóða marga með það?
4: Bara þá tvo.
0: Tvei miðar, þetta er komið á lista og þú getur bara mætt á Suðurlandsbrautina í vestlun sínar og sótt miðana fyrir klón 6 á morgun.
4: Takk
0: fyrir að hlusta.
1: Fáum fleiri.
0: Nei, ég ætla að fá
1: hérna. Jú, ég fá að heyra, hver gerði betri geit?
0: FM, góðan dag, hver gerði betri geit?
4: Hvað
0: heyrðu? Hver gerði betri geit?
4: Heyrðu, ég var að vera ekki það Það var Guðjón Smórið, sko Gáði með þetta, sko
0: Hækka er kælega þig
1: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Sara Sif
1: Sara Sif, komum við bjóður marga miða
0: Fallegt nafn
4: Bjóður mér tvo, takk eða þér
1: Tvo miða, það komið, þú getur bara að koma og sót á
4: Já, frábært
1: Takk fyrir
0: Takk, bless
4: Hi.
1: Bless, bless
0: Þá rétt á hvernig, hvað með þetta, þá var ég til að gefa þér eitt hljóði viðbót
1: Ok
0: Ég með kjúk, með chicken Ég með hænuna on okay. lock Tilbúin
1: Hvað heyra? Og ég reyna Nei, ok, farið lag, ég nenni ekki Ég bara kvíl
0: Þetta eitthvað sem verður aldrei gert aftur

0: Ég áttaði mig á því helgina Ég mögulega einhver lélegasti svona neyðar tengi liður sem Chill er
1: Akkur segir það og hvað fyrir þá sem ekki að segja ekki vita hvað neyðar tilkynningur?
0: Tengi liður Það svona manneski sem hún ringir í sko ef neyð á baki
1: Já, kannski ef að þú ert, ef það flutt þig á spítala þá ert þú með Guðjónsmára skráðan sem neyðar tengi lið þannig að það ringt í Guðjónsmára
0: Já, og ég áttaði mig líka á því hvað ég lélegur sko svona neyðar í svona aðstæðum því að sumir, maður hefur lent í svona aðstæðum þar sem maður þarf kannski ringi til lögreglu og það sumt
1: eins og þú gerðir helgina
0: eins og ég gerði það sumt fólk sem alveg með þetta á hreinu þú veist, alveg bara veit strax þá að sitta hérna í læsta hliðarstellingu ég hringi á 1-2 svona alls konar þetta sko, veit hvernig maður á að pumpa lífun í fólk og
1: já, eitthva. Ég þarna
0: sko, ég ekki grínast ég hérna varð ég var fyrsta vitni á stað sem að það var hérna hópslagsmál
1: já
0: og ég ekki grínast ég var svo hrædd ég sko ég sé þetta gerast og ég ekki viss alveg hvar hvort að sé vopni í meðspili ekki svo leið sko ég man ekki og þetta var úti og þetta var bara snemma og þú veist laugardag eða eitthva og hérna og ég tek upp símann hringi á lögregluna og ég í bíl og það vera þúst það er náttúrulega að keyra bílinn og ég að öskra á lögregluna allan tíman að semst félagi minn sem var að keyra að hann eigi að keyra sko í burtu og læsa bílnum og lögreglan á línunni bara hvað að gerast einhver að deyja skilur því ég bara bakka í bílnum alveg skít í mig, veist, það, ég ekki að djóka þetta var sko ekki þannig nálægt okkur þannig sé sko,
1: Já.
0: Og ég bara læstu bílnum og svo lögreglan bara, góðan daginn allt í góðu, skilur, ég bara það er slagsmál, það er slagsmál, og ég var svo viss í momentinu að slagsmálum myndu farin í bílinn minn og ég yrði bara drepin
1: þannig kvíðin, kvíðamarkið mætt því það einhver annar að slást einhvern annan og þú heldur að þeir munu bara koma sér saman í liði ráðumst á stelpuna inn í bíl
0: Já, ég hugsa með mér, þeir sjá að ég sé vitni og þeir sjá að ég sé að hringja á lögregluna þeir

0: vilja örugglega væntanlega bara útrýma vitninu.
1: Má þú verður einhvern tímann að prófa að ofhugsa ekki. Það geðveikt sko.
0: Ég veit að og náttúrulega strákarnir sem voru með okkur voru bara gett svona forvitnir og voru að taka vídeo og fast sem var bara svona skemmtlegt og
1: forvitnir. Ég veit að sent.
0: Já já hérna ég einhvern veginn þarna skít í mig og ég ekki djóka. Svo náttúrulega sko þurfti ég að fara í svona skýrslutöku eða svona þúst svona lögregla þurfti að tala um eitthvað því ég hringdi. Ég þarf ég segi við lögreglan þúst ég þori ekki að vera hérna. Út af því að þeir eru þarna þúst að vera handtaka fullt af mönnum hana og ég segi ég þori ekki að vera hérna úti ég svo hrædd.
1: Já.
0: Hún bara allt í góðu sko það bara tveir sérsveita bílar hérna og
1: já, já, bara og þeir bara náum henni.
0: Já nei og þeir bara hún bara þúst það allt í góðu sko.
1: Ég, all já, under control sko.
0: Já all under control og ég fattaði bara í þessum momenti bara vá hvað ég hérna þúst ég alveg glötu í þessum aðstæðum sko. Þúst svo bara vinir mínir allir einhvern veginn í svona í viðbragðsaðla vinnum og er að læra það skilur og hvernig alveg með að hreina og vita mitt svona eins og segi ef ég myndi mæta einhverjum og ég ekki grínast. Þetta ég þarf að fara á svona hérna fyrsta hjálparnámskeið. Ef ég myndi mæta einhverjum sem væri ekki með meðvitund, ég myndi ekki ég kann ekki að pumpa lífi.
1: Myndirðu vera bara halló, hvað af þér?
0: Ég sé vaknaðu þarna, hvað þetta? Og því væri bara hér sko.
1: Og, hvað þetta maður?
0: Já og það er svo magna hvað fólk verður forvitið út af því ég sá mann líka, þetta sama helgi. Ég sá mann sem að datt af hlaupahjóli.
1: Já.
0: Og hérna og það var alveg rosalegt sýn í kringum það. Og allir að svona hlaupa til og aðstoða
1: sín.
0: Og, já, sín. Nei, allir að hlaupa til og aðstoða. Ég stóð þarna og ég ekki djóka. Ég var bara vá, ég get ekki ég á ekki dýta. Þetta.
1: Nei, nei.
0: Ég á ekki dýta svona blóð aðstæður og fólk eitthvað meitt og slasað og ég bara svona vá hvað hérna. Veistu það, maður á ekki taka for granted að það fólk sem vinnur við þetta.
1: Skilur. Já, algjörlega.
0: Og við erum núna að þakka fyrir viðbragðsaðilana okkar sem að koma á svona erfiða hérna vettvanga og sjáum svona hluti út af því að ég alveg get þetta ekki sko.
1: Takk viðbragðsaðilar.
0: Ég segi bara 1 2 og
1: Takk viðbragðsaðilar. Ég verð nú líka að segja, ég búin að hringja í lögguna svona 8000 sinnum á ævinni. Ég bjó á Lindagötunni á stúdentagörðum. Þar hliðin á sem sagt hérna gistiskýli fyrir hérna heimilislaust fólk.
0: Já.
1: Þau eru alltaf að gera svo steikta hluti á næturnar meðan maður er að sofa.
0: Já,
1: það var öskra drepa á næturnar.
0: Ha?
1: Ég ekki að djóka, það var gæi.
0: Það
1: var maður sem að hérna
0: ég myndi flytja bara flytja út.
1: Já, já, þetta var bara stemming þegar ég var einn heima. Litla systir mín var 11 ára og var alltaf að gista hjá mér. Það er alltaf maður fyrir utan öskra DREPA
0: yes.
1: Það er öskrut í lofti og ég alltaf sagði alltaf Þegiðu þarna?
0: Já, nei, þú ert ekki að láta Þetta myndi ég vera brjálið þér sko Þú ert ekki að láta Þú ert ekki að athygli á þér
1: Jó, jó, ég var ofta svona Kannski að grilla eins og svona og Svo hringdi ég í lögguna og þeir var alltaf að komast inn í íbúðina
0: Þína?
1: Já, nei, bara í húsið
0: Í alvöru?
1: Já, já, þetta var alveg maus þetta, Ég var alltaf að segja við á Þeir eru svona Já, við ætlum með mitt að koma Við búum hérna Nei, nei, nei, út Sæði ég, út já. Farðu
0: Varstu að rífast við á?
1: Já, já, þeir voru líka En þú veist Upp til hópa Er þetta alveg stemmingsmenn Þú veist, maður alltaf að koma heim Þá sátu þeir alltaf fyrir utan Voru að guppa saman Þú veist, þetta var alveg stemming Og ég sagði bara sælir hey,
0: Þetta er ekki stemming.
1: Þetta var jú þetta þeir voru bara stemmingsmenn flestir
0: sá.
1: Þeir sátu bara oft að spjalla og svo voru þeir að guppa saman og já, ég var bara hérna að gefa þeim high five og eitthvað. Þetta er alveg stemming fattar. En þarna þurfti maður oft að hringja lögguna sko.
0: Já, ég sko mér líður alltaf eins og ég sé trufla lögguna þegar hringja
1: eitthvað. Ég veit það er svona Jón og Margrétar ofhugsunar kvíði. Ég hef fest bílinn minn og verið bara lögga þú ert að koma núna því að ég er bara
0: í vinnuna.
1: Nei. Ég stíflaði eins og alla umferð ég bara fastur bara
0: Það er svo magslúalegt
1: Ég veit að ég bíllinn minn eyðilagðist Ég átti bíl sem eyðilagðist á hraðbrautinni Ég hringdi löggunni bara, ég veit ekki hvað ég á að gera
0: Ég lenti þessu líka bíllinn minn dó á gatnamótunum Akureyri Þetta er ekki skemmtilegt sko
1: Og haldi hérna allir, farðu og ég kom svona Já! Herðu, já, ég var nú bara einhvern veginn veist, ég átti þrjá bíla sem eyðilögust bara á meðan ég er að keira það á einhvers staðar og alltaf í mikilli traffík sko.
0: Já, fólk eru brjála
1: Fólk eru brjála að bípa ráman og kemur svo stoppar og svona Af hverju ferði ekki? Æ, herðu, sorry, mér datta ekki hug Er ekki allt í lagi heima hjá þér?
0: Já
1: Af hverju heldur þú að ég sé ekki farin?
0: Já
1: Heldur ég hafi með neyðarljósin í gangi?
0: Já
1: Herðu, þú veist, þú mátt ekki leggja þetta
0: What?
1: Hey, what?
0: What?
1: Herðu, já, ég er bara

0: Við höfum náttúrulega ekki spjallað inn í útvarpinu síðan ég fór til Amsterdam.
1: Nei.
0: Það rosalega steiktur staður.
1: Það ekki?
0: Nei, bara, ég ekki að jóka. Þú verður að fara til Amsterdam. Þetta svona upplifun sem að maður getur ekki mist af, sko.
1: Það?
0: Já, sérstaklega, sko, maður alltaf búin að heyra rosalega mikið rauða hverfið.
1: Já.
0: Maður hefur alltaf þessi myndir, þessum átti ekki að taka myndir þarna.
1: Já,
0: Svo
1: ok.
0: Svo eru við bara strákarnir að labba. Og allt í hérna, bara labbi miðbæ, hérna,
1: Amsterdam.
0: Amsterdam. Allt í eru bara rauð ljós út allt. Og þú bara mættur á rauða hverfið.
1: Mikið þægilegt að lenda svona óvart ja. Í rauða hverfinu.
0: Úps! Nei, en ég verð samt að segja að sko, mér blöskra alveg svolítið mikið.
1: Er það?
0: Já, að því að þú veist, maður búin að heyra rosa mikið, veist, þarna eru náttúrulega bara öðru í sig menning og þarna er bara
1: auðvitað.
0: Löglega getur þú kauftir kannabis
1: mm-hmm.
0: og kauftir vændi með kreditkorti.
1: Já.
0: Ekkit stress.
1: Okay.
0: Og það er bara gefið high five og löggan segir mm-hmm.
1: Já, og kannski bara gera það á vakt líka.
0: Já, já.
1: Löggan,
0: og
1: það er
0: bara ekkit stress.
1: Okay.
0: Og ég var svo spenntur að sjá þetta. Svo mætti ég og það er allt í coffee shops og allir í hassinu og það er bara voða stemming og svona. En svo mætti maður rauðakruði og maður sér vændið. Maður svona, á, þetta er bara skrítið sko. Þetta er rosalega sorglegt.
1: Auðvitað er þetta þá. Þetta er, þú veist, bara sétt í myndunum. Þetta er alltaf, þú veist, þetta er náttúrulega bara rosalega fjarri okkar.
0: Algjörlega.
1: Þú veist, okkar reality hérna, sko.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, en þetta er, já, ég við kannski bara hoppa í kannski örstnögg skilabóð og koma svo inn og fara eins betur yfir skýrslu frá Amsterdam.
0: Já, endilega, gerum það. Örstnögg skilabóð og heyrus betur eftir 58 sekúndur.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957 mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Við viljum auðvitað hellur. Segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Jú, það er að sjálfsögðu trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun á Jólamarketin sem ætla að setja þetta með þig til klukkan 6 í dag. Ekki nema klukkutíminn búin hjá okkur og í dag erum við að fá viðtal sem ég er hvað spenntastur fyrir.
1: Já.
0: Það er að við erum að fá hér yndislegt fólk
1: já.
0: Sem stundar swing.
1: Já.
0: Og ég hef lengi...
1: Er eitthvað íslenskt orð yfir þetta?
0: Já, við erum að fá þetta fólki allavega til þess að spurja.
1: Já.
0: Og það er rosalega mikið af spurningum sem ég langar að vita swing senuna á Íslandi og þetta kom náttúrulega þannig upp að við vorum á sínu tíma að ræða afbreiðsemi.
1: Já.
0: Því við getum bæði, við eigum það til að vera drulla afbreiðsum.
1: Já.
0: Og þá komum við pælingin, þú veist, hvernig fer fólk að swingi og hvernig gerist þetta, hverjum dettur þetta í hug og hver spyr og klukkan kort er í 5 í dag þá erum við að koma íslensk swingpar sem ætlar að svara þessum spurningum fyrir okkur
1: þetta er, en, fyrir ekki, þetta er makaskipti heitir þetta
0: makaskipti.
1: Eða opin makaskipti eða makasveifla eitthvað svo leis
0: makasveifla, ég er hrifin af því fólk sem sveiflar, er það ekki gott?
1: Já.
0: Bara ákveðum það hérna, íslenska swingorðið er sveifla.
1: Sveifla.
0: Og ég er mjög spenntur að fá að heyra betur hvernig það fer fram. En þangað til þá er nú margt sem við ætlum að gera hér í trafíkinni, allt saman í fallegu samstarfi við Bodyfuel.
1: American Bar.
0: Sólbaðstofuna Smart.
1: Og Erasport.
0: Eins og til dæmis hér eftir öskama stund ætlum að ræða dýrasta land í heiminum.
1: Já.
0: Sjokkir Ísland.
1: What?
0: Ég skilur trúið ekki.
1: Það kemur
0: nokkuð dórt. What? Gullkistur minningana og hvað er þetta? Varst þú með?
1: Já, ég ætla að spyrja þig hérna úr barnæsku hvort að þetta hafi átt við þig í þínu uppeldi.
0: En eins og við gerum hérna áðan þá vorum við að þess að ræða Amsterdam. Og þetta nefnilega rosalega sérstakt dæmi að fara til Amsterdam. Og þá var sjálfsögðu út af því að þú veist allt í nærtu bara að labba og voru gaman. Og veistu hvað ég sá? Fyrsta kvöldi þá var ég að labba í gegnum hérna laus mikrófónin. Var ég að labba í gegnum Rauðakverfi með strákunum. Og hérna þar bara klukkan 11:30 rétt fyrir miðnætti.
1: Já.
0: Þar kona að labba með svona 2-3 ára barn í barnavagn.
1: Já.
0: Í gegnum Rauðakverfi. Allir út úr dópaðir og þú veist það bara selt kók bara fram á lögguna og löggun er sama. Þegar litli bróðir minn ætla að fór upp á lögguna og spurði af hverju gerið ekki eitthvað í þessu?
1: Já.
0: Smá afskipta sem ég veit ekki alveg hvað hann að pæla í því.
1: Nei, en þetta alveg magna út af því að þú veist svo þetta mitt bara eins og segi menningasjokk. Ég meina það fólk sem kemur hingað til Íslands og furðar sig á því að við leyfum börnunum okkar að sofa úti í barnavagni.
0: Já.
1: Fólki finnst þetta alveg galið sko.
0: Já, þetta næstu
1: því. Bara hvað eruð þið að pæla? Þið eru bara biðjum að láta ræna barninu ykkur sko.
0: Já,
1: og er mikið kalt og alls konar sko.
0: Mér finnst það fáralegast í heimi að labba með lítið barn í gegnum Rauðakverfið.
1: En hugsaði samt. Þú veist, auðvitað þetta steikt, ég myndi aldrei nokkuð tímann, en þú verður líka, þú veist, maður verður líka pæla að setja inn í þetta í dag, ég myndi aldrei reykja í kringum, þú veist, reykja bara við höfuð, en reykja í kringum barni eitthvað, það ekki langt síðan að það var bara, þú veist, þegar fjölskyldur voru að fara og ferðast á milli, það var bara reykin í bílnum, sko,
0: reykin
1: á heimirum og það var bara fullkomlega eðlegt.
0: Mér finnst samt ekki hægt að tengja neitt við það að bera fyrir barni vændi.
1: Nei, alls ekki skilur. Þetta er, þú veist, þetta er eins og segja, menningasjokk og hérna
0: þetta er fyrsta skiptið.
1: Já.
0: Náttúrulega þegar ég fór til New York, þá leið mér svo maur út af því ég fattaði hvað maður er lítill.
1: Já.
0: En svo fór ég til Amsterdam og Rauðakverfi, þá fattaði ég hvað lífið er grillað maður.
1: Ég veit.
0: Þetta er bara sko þetta er nefnilega maður náttúrulega gír með strákunum í Amsterdam, svo allt innu sér maður vændið og gælurnar í gluggunum, ég fekk svona æ.
1: Já.
0: Þetta er bara sett.
1: Auðvitað
0: þetta er ekki sniðut.
1: Já, nei, og þú veist, og þetta, það er ótrúlega stór heimur þarna sem maður átti sig ekkert á, sko.
0: Já.
1: Og nú ætla ég að fá bara einmitt að hérna, það var kveikur einmitt sem að
0: Rosalegur þáttur
1: sem er að tala Rauðakverfið á Íslandi í Reykjavík. Og það er bara eitthvað sem ég hef ekki, sko, bara mig grunaði ekki gvent.
0: Nei.
1: Skilurðu. Og ég hvet allir til þess að kíkja á þáttu, þetta er actually bara mjög áhugavert, sko.
0: Veistu, ég er orðin rosalega harður kveiksmaður.
1: Ég líka, ég gerði ekki annað í sumarfrínu að horfa á kveik.
0: Þú ferð ekki svo mikið að steiktu dæmi og það heimskasta sem að Jóna Margrét hefur gert í sem þætti var að horfa milli innkoma á hræðilega bakkakotsmálið. Þá nú meiri stemmingsþátturinn þegar þú ert nýbúin að horfa það atriði, svo bara, er þetta framhjáhaldiður ei?
1: En sko, eins og ég segi, ég alveg búin að vera að taka fullarðinn skref fyrir skref, sko.
0: En þú gott samt ennþá með nevlokk?
1: Með nevlokk að sjálfsög, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, en ég með reyna að putta, engin mána skýtur að sjá. En við ætlum að halda áfram með þér, trafíkinn, til klukkan 6
0: okay,
1: í dag.
0: Ok, hún
1: ég líka, mjög mikið.
0: Mána skýturinn og alltaf gaman að fá þetta aftur.
1: Veistu það, nú ætlum ég alveg hinskili við Guðarsmári. Það var í þrígang sem fólk lappaði upp á mér á Akureyri og fussaði svoleiðis og sveigjaði yfir því að þú skildir þvo klósettbustaðinn í sturtunni.
0: Ég veit.
1: Ég ætla bara að láta þig vita að þetta er ekki boðlegt.
0: Nei, en það gerði ég þetta.
1: Þetta er ekki boðlegt.
0: Jóna, ég slekka á þér ef ég fæ ekki aðeins útskýra mitt mál. Þetta er eitthvað sem ég gerði einu sinni og mér fannst það ógíslegt og ég gerði ekkert aftur. Þú talar alltaf um að ég stundi þetta eins og ég sé bara, jæja, þá er ég komin heim og kvöldmatur búin og best að fara að þrýfa klósettbustan í sturtunni.
1: Á, ég segja reitt.
0: Já.
1: Núna er ég og þú bestu lygarar í heiminum og við getum alveg svoleiðis logið og komast upp með allan andskotana þegar við erum góð að ljúga.
0: Já.
1: Þetta er ekki satt hjá þér, því að ég man þegar við áttum þetta spjall, þá fannst þér ekkit ógæslegt við þetta, því fannst ekkit skrítið við þetta og þetta bara eitthvað sem þú gerðir. Það er ekki fyrir en að ég bendi þér á að þetta sé ógæslegt, að þá svona, og þú fattar, þetta er að sama gerist þér og þú áttar á því að maður busta sér tvisar og sólring ekki bara einu sinni, þú fattar að almúin er svona, bítu, stopp hér, þetta er ógæslegt. Þá einhvern veginn, já þetta var nú bara einu sinni og þetta hef ég aldrei gert það því mér finnst þetta ógíslegt. Nei, þú ert að ljúga, það bara því ég sagði
0: nei,
1: það.
0: Nei, þetta, jú.
1: Þú ert að ljúga,
0: Nei, þú ert að ígja núna, það sem að gerist er raun og veru að ég gerði þetta einu sinni. Nei. Ég sagði þig frá, ok, tala þú bara. Nei, já, tala þú bara.
1: Nei, þetta er ekki svona, en auðvitað skilja ef
0: ég
1: væri
0: þinni stjórna núna.
1: Já, ef ég væri þinni stöðu. Þá myndi ég auðvitað líka segja þetta, ég hafi gert þetta einu sinni.
0: Klukkan 4, þá hérna, þá gaman að segja frá því í dag.
1: Já.
0: Þá, þú sagði mér, þú byrjar á sögu helgina.
1: Já.
0: Sem ég hugsaði, þetta er eitthvað sem ég ætla bara að hætta og heyri í beinni. Þú varst að segja mér frá því, það varum á bíladöðum.
1: Já.
0: þú gerðir oft hérna ferðir á bíladaga til þess að reyna við stráka og það væri svolítið skemmtilega sögur bak við það.
1: Já, það það og hérna ég og vinkona mín Marta, við vorum að stunda þetta.
0: Ég vil heyra þetta eftir.
1: Já, gerum
0: það. Þetta bara, endilega. Við viljum að hendi smá topp tónlist en það var 30 ammælis barnið Þormóður sem gaf út svakalega flotta plötu núna á dögunum.
1: Já.
0: Hér eitt af mínum uppáhalds lögum að þeirri plötu stoppa tíman, það Alaska og hann hérna Maron Birnir, þetta alveg út mér. Heyrst betur eftir röskama stund, traffíki með þér til klukkan 6 í dag.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smári og Jóna Margrétin og það sem ég svakalega ánægður sem mættirna bæði saman.
1: Já.
0: Það eitthvað rangt við það þegar ég úti í stússi og að setja á FM klukkaslæf 2, ég ekki í stúdíóinu og þú og Logi Páll eru saman. Já. Þú og Egill breykjur saman með trafíkina.
1: Ég
0: fekk svona, vá, mér líður eins og sé partí hjá bestu vinum mínum og mér haf ekki verið boðið.
1: Já, eða það sé verið að halda fram hjá þér.
0: Smá, þetta alveg smá, þú veist,
1: Já.
0: Þetta svona fyrir mér.
1: Ég hlæja þeim.
0: Þú að gera eitthvað svona trafíkalið með Agli Breka, það alveg 36% framhjóð.
1: Já, fyrst þið það.
0: En þegar ég og Jóhanna Helga myndna að gera eitthvað trafíkalið. Mættu okkur yfir í gullkistu minninganna þá næst seinustu í dag. Þetta skemmtilegu umræða sem við tókum einu sinni varandi það að eldast, svo það þjóðtíðalag 2026. Gullkista minninganna.

0: við sem farin að eldast.
1: Já.
0: Eins og með Egil Plotir vorum að ræða þetta í byrjun þáttar. Hann er notar innlegg og, og stendur í borði og svona.
1: Er hann ekki bara einhverju tveimur, þremur árum eldri en ég?
0: Jú, ég myndi segja það.
1: Já, bara
0: tala um... Hérna, segja þér, ég fór í brennslu um daginn.
1: Já.
0: Og, og hérna, við vorum að tala um, ég var með Rikka í brennslunni að leysa út að Egil Plotir, hann var... einhvers þar að vera gamall komst ekki hérna, hann spurði mig hvað er eftir Guðjón sem er gamall?
1: Spurði hver?
0: Rikki
1: Já.
0: Ég sagði að verið 32 og hann tróði
1: Býttu hörðu ekki að grínast?
0: Nei.
1: Hvað sagði þér Rikki?
0: Við vorum að tala um bara svona, þú veist, að við, svona hvað við í trafíkinni gerum og svona da-da-da-da
1: Já.
0: Hann sagði, ég sagði náttúrulega við erum bara tveir úlingar að hafa gaman hann sagði, hvað er Guðjón sem er gamall? Ég sagði, hann er 32 hann sagði, okay.
1: Jesus, 32 en svo er þetta svo magnaðum sem er þetta Er ég búinn að segja söguna af, af gömlu konunni frammi?
0: Nei
1: Nei, ég var enda frammi og var að undibúa hérna grjóti á sínu tíma og sat ég á laugati og var að djöflast og það var kona sem var á bylgjónu sínu tíma eldri kona kemur og spyr mig svona
2: Fyrir geðu vinnur Hvað ert þú gamall í mæti spurði? Ég spurði eitthvað svona gamla konu spurning
0: yeah.
2: Og ég nennti ekki að fara innan leik Hvað heldur að ég sé gamall?
1: Ég horfði bara á hún að segja Ég 27 ára
0: yeah.
1: Eða 26 ára þín tíma Hún horfði á mig að segja Nei, veistu, wow Ég hefði ekki trúað því að þú væri árinu eldri en 17 Segðu þá bara ég held þú væri 17 Eða bara segðu ekkert
0: yeah.
1: Ekki segja Ég hefði ekki trúað því
0: yeah.
1: Að þú væri eldri en Hélst ég væri yngri Hélstu að ég væri 15 ára
0: Þú væri bara að halda fermingurinn að það bara efstu þær
1: Hélstu ég ætti einsás fermingar afmæli
0: yeah.
1: Ertu galin?
0: Nei, hún ekki galin, ég veist, ég skil hana
1: Skilur hana?
0: Nei, ég grínast
1: Ég skil alveg að ég ger mig grein fyrir því að ég lít út fyrir yngri en ég og hérna, ég myndi alveg trúa því að ég væri 21 ás en ekki minn en það þú myndir
0: Nei,
1: ekki trúa
0: ekki
1: ég væri, þú myndir ekki trúa að ég væri 18 og 19 ára
0: Ertu skilur ekki að þú ertu kaupar orkudrykki?
1: Nei
0: Þetta með þessu bodyfjúl?
1: Nei, síðast skipt sem ég lenti að fá spurningu þetta var þegar ég var orðin 18 ára
0: Já
1: Ég var 19 ára, þá fór ég einu svona hagkaup og það var svo sami maður spurði mig skilríki þegar ég var að kaupa mér bodyfjúl og svo sagði hann við mig og þetta er sönn saga Jóna og þetta er eitt af þessum hlutum sem að gerast og maður svona býtu, hvað var þetta?
0: Já.
1: Þá kemur sami maður segir við mig ef þú ætlaði þér að kaupa sterkustu rakvila blöð í heimi þá finnst mér eins og það ætti að geta bara farið í gegnum bara eldfjall
0: Já.
1: Án þess að skemmast
0: Já.
1: En það myndi það líka kosta svolítið mikið
0: Já.
1: Og þannig er ég nýbúin að skilríkja orkudrykk og bara hvað er þetta að tala?
0: Ég, hvað er þetta að segja?
1: Hvað er þetta að segja? Hann bara sagði, já, náttúrulega bara út, einmitt talandi það að þú sett ekki nóg gamalt til að kaupa orkudrykki þá ef þú væri að kaupa þér rakvilablöð þá þyrftu dýrustu í heimi ég man, ég labbaði út bara er ég á eiturlifjum
0: með
1: það?
0: Talum, sko.
1: Nei, ég með leið bara svo ég var á eiturlifjum
0: Það
1: er trafíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin sem seti nú enn og aftur í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerikan Bar og Solbað stofuna Smart Jóna Margrét
0: Algjörlega og sko mér langaði svo fyrirgjöði sér að gespa
1: þenni Já,
0: Já, ég búna sko, mér langaði svo ræða það því við höfum talað það að svona hlutir sem að gera mann segir mann að sé farin eldast
1: Já, ég mjög gaman að því
0: Veistu hvað segir mér núna í dag að ég sé farin eldast
1: Já, ég veit hvað er
0: Hvað er það?
1: Það er það að sé farin að hugsa plöntuna þínar
0: Já, bæði það
1: Já.
0: Bæði það vittu til og ég hérna, ég er ekki frá því hafi sko að ég var umpottaðir í gæsi á til þar sem ég er að taka þær úr potti og setja þær í annan pott og setja nýja mold og svona með næringu og grænu þrjumin og allt það
1: wow.
0: Ég held ég hafi drepið þær allar Og þú veit, ég er náttúrulega veit ekkert hvernig maður á að hérna almennilega með ræturnar og svona ég er ekki að djóka, nú er ég ekki að grínast Guðjón, í gær þegar ég var að þessu mér áskornaðist smá mögulega einhver della það að plantan hafi öskra henni svona á mig
1: nú,
0: ég heyrði bara svona
1: eins og í Harry Potter
0: ég heyrði bara svona
1: hefur þið horft á Harry Potter?
0: Já, nei
1: Nei, það er planta sem að öskra akkurat Já, svona á fólki
0: Nei, ég hugsa um byttu
1: Algjör
0: Nei, og ég var svo hrætt og ég einhvern veginn núna bara guð með góður Þetta eru blóm sem að tengda pappi minn á, sko
1: Já
0: Þetta er blöndur heima, sko, heima í honum ég eitthvað þykist vera rosa með græna fingur og, og hérna á eitthvað bjarga svo ég ekki frá því, ég hefði drepað þær allar en ég að vonast, nú ég bara
1: þú,
0: bíða
1: þú komst hérna í gær,
0: já,
1: því líktum nýja áhuga málið og hitt og þetta bla svo bara, ég drepað þær allar
0: ég held að ég þarf að sjá, en það nú það sem ekki ætla, það sem ég ætla að segja heldur
1: er það ástæðan hvað varst þetta fram með að láta varst að hringi FaceTime í kallið eins og geti séð plönturnar
0: já, sjá hvort það var nokkur dánar ekki eins og Egill Blóter er að detti gamli kallið sem hann er það sem ég ætla að nú segja er að það sem að segja mér að ég sé farin að eldast er að ég er farin að hafa áhuga á ættfræði mann þetta ekki þegar maður var yngri og mammæn sagði eitthvað svona já, hann er frændiðinn
1: Já,
0: og mér alveg sama já. Ég bara, já, ok, núna í dag nú ég svona byggtun á við, þú ert frændi minn í, hvar ætlum við séum skilin? Skild? Já,
1: skilin
0: hvar ætlum við séum skilin? En hvar ætlum við séum skild? Það minnst það óbóðslega áhuga að pæla, sko, hvar maður skildur hverjum í hvað ætlið og þriðja, fjórða, fymta
1: Já, þetta svolítið góð pæling því að það er ég hef áhuga á svo mörgu
0: já.
1: En ættfræði ekki eitt af því
0: nei, nei.
1: Það finnst mér, það að einhver sé frændi minn
0: já.
1: Finnst mér eitthvað svona, þú veist, jú, ef þú segjum sér svo, mm-hmm. eins og til dæmis ég átti bara einn af mínum bestu vinum komið ljós eftir að búin að þekkjast í 1.5 ára og það varum þremenningar
0: sem það mjög náið
1: og því ég hafi mjög gaman að því
0: já.
1: En þegar einhver segir, herðu, ég frændiðinn, ég segi, nú byrju, segðu með meir já, sem þess að Stína amma þín heitin mm-hmm. hún átti einu sinni vinkonu og þessi vinkona hennar hún hitti afa minn ég fæ bara svona því líkt waste
0: nei,
1: of time
0: nei, enda þú sjálfs eigin hagsmunapakk og hugsa bara sjálfa það sem að ég að meina þú veist þess að núna hitti ég mann frammi sem að sem pappi hans og pappi mömmu minnar
1: Ertu ekki að menna káká Vegbúi Sæstu með
0: Hættu, nú ertu að disrespekta söguna mína okkur, nú ertu að trufla hana og nú ertu búin að trufla það og nú sko, leið mér að klára pappi hans og pappi mömmu minnar eru bræður
1: Já.
0: Nú getur hann sagt mér sögur afa mínum skilurðu þetta svo fallegt og hann getur sagt mér já afinn, hann var nú flunkin á hamarinn
1: okay.
0: eitthvað sem að ég vissi ekki
1: já,
0: þú veist
1: Vá, ég væri með sér til að heyra sjálfur bara hvað afinn var flunkur á kannski,
0: æ, farðiglega, þú gleiðileg okay. núna
1: afi þinn var góður með hamar hvað meira geturðu sagt mér er hann á lífi í dag
0: nei
1: ok, þannig að byrju, hvað meira var
0: viltu gera meira grína afa mínum
1: já, ég væri til að gera grína ættfræðinni líf Líka og nei, hefur ekki bara hendt okkur
0: Afi minn er mjög góð maður
1: Já
0: Hvað meinar
1: þið? Nei, ég ætla

0: Það er trafíkin í fullum gangi. Fyrirgefðu, þú mátt halda áfram.
1: Nei, bara ég ætla að segja nákvæmlega sama þú, þannig klára þú bara.
0: Það bara styttist í þjóðtíð og bara gaman á FM og hvað var að þetta hérna í húsjóna Margrét?
1: Hvað var að það eru þjóðhátíðar boxin okkar.
0: Nei, þetta eru útilegu boxin hér á FM 95 sem er bara styttist í að fram að gefa þau og það er eitt skemmtilegasti tími ársins.
1: Já, þú verður náttla afsaka það ég tengi þessi box náttla bara við þjóðhátíð.
0: Það líka bara því að þú tengir allt við þjóðhátíð.
1: Já, það líka út af því að sko Þetta box sko í fyrra, ég á eitt svona box
0: sem
1: ég
0: búin að stalst einu boxi.
1: Ég stal einu boxi sem að var óvart gubbað í á þjóðtíð og ég verð bara viðkynna í beinni og
0: Vittu hvað var það aftur?
1: Já, það var gubbað í þjóðtíðaboxi mitt eða útilegu boxi mitt á þjóðtíð fyrra. Ég búin að fara með það sérstaklega í svona deep cleaning.
0: Hver gerði það?
1: Það var þá hérna félagi minn þá sko. Félagi minn þá og hérna
0: Félagi þinn þá.
1: Já, sem að hérna það var náttúrulega við keyrðum öll svolítið yfir okkur.
0: Já,
1: og þetta var bara það sem var næst við hendi.
0: Það er oft þannig sko.
1: Ég veit það. Og þetta er nefnilega sko það sem fólk má ekki gleyma með útileiboks fyrir yfir sjö. Þetta er ekki bara útileiboks sem fullt af alls konar gotteri og gómseríi sem heldur matninum köldum. Þú getur líka nota þetta sem sett úrgangs ílát. Mm-hmm. Fyrir allan úrgang.
0: Já, það eru góð leið til að halda matnuðinum köldum.
1: Já, svona box, er þetta ekki svona að geta klaka í þetta og kúlir og eitthvað svona?
0: Jó, hljum að henda okkur yfir Jörsnokk skilabóð, mæta tilbaka með Somber, það Akon og M&M, svo það nýtt með Ágúst og Unu Toro og ég veit ekki hvað og hvað síðasta gullkista minningana. Svo minnum á að hér eftir klukktíma, þá ætlaðu að fá Swing Par sem ætlar að segja okkur betur frá íslensku swing-senunni.
2: Samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei,
5: við erum alls ekki með sömu tímuna.
4: Þú veit sko lítinn mann.
5: Ég veit hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
5: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 komdu á Irishman Pub
7: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hitta upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
8: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli, Ubbi, Drikki Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
10: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
11: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
12: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
13: Já, alveg sammála, mjög gott.
12: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
14: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
15: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
16: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
17: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Mér finnst Ísland vera eitthvað yndislegasta land í heimi svona,
1: já, já.
0: svona heilt yfir
1: já, já.
0: Náttúran er falleg og fólkið er rosalega gott Það ekkert meira Náttúran er góð
1: já.
0: Fólkið er skemmtilegt En ég ekki að djóka Hvað að gerast? Manstu þegar við tókum pizza umræðuna?
1: Já
0: Bara auka ost á pizzuna 7000
1: Já, neða, auka áleg 550
0: Já, seðill fyrir auka áleg
1: Alveg seðill
0: Seðill
1: Alveg seðill
0: Já, fyrir geðu Mætti nokkuð fá skinku á pítsuna mína Já, taktu aurlán
1: Já
0: Þetta erlega þetta í þennan Og þá sá ég og þú veist að þetta Notendamál, nei, neytendamál Fara í taugarnar á mér
1: Já
0: Eins og til dæmis hérna Það verið að rökraða inn á Facebook-hófnum Tjaldsvæði umræðu vettvangur Og það sem ein kona skrifar þar Um verðlag á tjaldsvæðinu í vogum Hún segir, nei, hættu nú alveg 21.600 krónur fyrir þrjár nætur með rafmagni á tjaldsvæðinu í vogunum. Er þetta orðið normal eða er þetta okkur? Við erum tvö fullorðin og eitt barn. Barnið fær mér þessa frítt.
1: Já, þetta sko, málið það. Þetta er ég alveg sammála. Þetta er bilun.
0: Já.
1: Þetta er bilun, sko, út af því að þú veist, útilegur, sérstaklega eins og fyrir okkur, og ég veit nú svo sem alveg að það er nú ekki mikill tíma árunni sem að tjálsvæði næra reka sko, fær tekjur inn þú veist, þetta er bara stuttur tími skilur við, og þarf að viðhalda sér það þarf að borga lóðin og þetta er mikið battir í kringum þetta, en hérna maður myndi samt hugsa útilegur eru utanlandsferðir sko fyrir líka bara fólk sem hefur ekki efni á því
0: og líka bara fólk það líka, já, það rosa mikið af fólki sem hefur ekki áhuga að fara til útlanda vill bara ferðast landið
1: já, já, auðvitað og skoða, ég meina fólk eru að kominga og gista að sleppa því frá hótel út því það bara fer á tjálsvæði, skilur við þegar það fara að kosta svipað
0: já.
1: Að fara á hótel og gist í tjaldi bara einhvern veginn með allir í lúsmíni og ormónum
0: ég segi það
1: þú veist Halló, ég myndi ekki svona nefna það sko að þeir eru út komið með hísi eða húsbíl
0: Já,
1: skilurðu?
0: Haldið þú ert að fara með tjald?
1: Þú ert að fara með tjald
0: 20.000
1: Já, við erum að tala tjald sem er kannski bara svona þú veist, þrjár stangir
0: Já,
1: bara svona basic tjald sko.
0: Já, og þú ert fara að borga 20.000 Er ég að vera leiðilegur, er þetta bara mesta okur í heimi?
1: Þetta er þetta mesta okur í heiminum, þetta er alltaf bara bilun sko.
0: Því að hún segir líka
1: þetta gist á grasi, sko.
0: Hún segir líka sjálf konan sko, borgaði 5.600 fyrir tvær nætur með rafmagni á stóra lampaga tvö fullorðin, tvö börn, kannski ekki hægt að bera það saman við stóru tjaldsvæðin engin leiktæki inn í leikvöllu fyrir börnin en lampagi er draumastaður að vera rekstra aðalinn er algjör perla allt upp á 10 þannig að þú veist 5.600, mér finnst þetta bara mjög fer og því líka
1: já,
0: að tökust út úti að
1: ég
0: tjálta
1: veit, ég veit
0: Ég er ennþá að bíða eftir því að ég fari í miðbæ Reykjavíkur, legg í bílnum og það er að bíða einhver eftir mér með posa að því að ég er náttúrulega að nota súrefni sem náttúran gamir Ég verð náttúrulega að borga súrefni með skattin sko.
1: Já, það mun gerast þetta einn
0: Já, svo borgaru sem sagt sko labbanir í bæskattin
1: Já, skrefin
0: Skrefa skattin að þú ert náttúrulega að eyða götunni og það þarf að gera sérstakan skatt
1: já.
0: Og það er eitthvað sem ég er hrifin af Það var náttúrulega að borga skatt sem að fyrir að gera vegin okkar Svo sko fáum við kílómetragjaldið
1: Já, af því að við erum að eyða veginum
0: Já, þú veist
1: Þetta er náttúrulega bara rugl sko
0: ég, Þetta er eitthvað sem ég geti töðum í allan dag
1: Já.
0: En hér er brekkusöngvarinn Ágúst með Unu Torfa í laginu inn í síðustu nóttina

0: Varst þú með svona blótsyrðar krukku þegar þú varst alast upp?
1: Nei.
0: Svona þú blótaðir, þá kannski þurftir að setja 20 krónur í krukku?
1: Nei, ég var alltaf sett út í hotn.
0: Já, varstu með skammakrók?
1: Já, ég var með sko skammakrók og ég var með mitt eigið hotn og þegar ég gerði eitthvað ljótt þá var ég bara sendur út í hotn þangað til að mamma nennti að fá mig aftur.
0: Ó, var það ekki leiðilegt?
1: Jú.
0: Líka svona þurftir að snúa þannig að þú horfðir á hotnið.
1: Ég sneri í hotnið.
0: Já,
1: ég sat svona og horfði á hotnið.
0: Er það? Og hvað þú veist, ég var ekki með svona blótkrukku, jú, ég reyndar einhvern tíma, ég var svo mikið business kona þegar ég var yngri, ég var alltaf að safna pening og ég var alltaf að segja mömmu, sko, þú veist, hérna, byrju, hvernig var þetta, þú blótar
1: Það setur það... hundarkall í krukku
0: Já, og ég vildi svona vera með þannig
1: þú veist, Fyrir mömmu þína?
0: Nei, fyrir mig, sko,
1: já.
0: Ég sem mamma, ef að hérna, þú veist, getur haft svona krukku og þetta var það náttúrulega aldrei neitt, sko
1: nei.
0: En það var ég ekki þannig að alast eitthvað upp að ég mátti ekki segja, þú veist, shit eða eitthvað.
1: Já, ég mátti það ekki.
0: En sko, ég var ekki með skammakrók, en ég alveg fór inn í herbyggi, sko. Það var svona eiginlega, þú veist, svona minn skammakrók, fór inn í herbyggi og lokaði eftir og komdu tilbaka þegar þú eru tilbúin að ræða málin, eitthvað svoleiðis.
1: Já, þess að losna við því.
0: Já, það var svona, farði inn í herbyggi og vertu þar. Þá að þú ert tilbúin til þess að hæða þær.
1: Já.
0: Það er svona svolítið svoleiðis. Og þá er svolítið erfitt fyrir svona litla baun eins og mig sem var upp full af egói.
1: Að koma fram.
0: Að koma svo aftur fram. Þannig að þú getur rétt ímyndar þrjóskuleikin sem ég fór í við mömmu. Og ég hugsa,
1: Báðar mjög þrjóskar.
0: Mjög þrjóskar og kjarnar konu. Þannig ég hugsa, ok, þú mynd aldrei sjá mig aftur því ég mynd aldrei koma út. Þrjóska fór bara þangað, sko.
1: Sagðir þú það?
0: Já, inn í mér skilur. Ég var svo þrjósk.
1: Og hvað varstu lengi inn í herbyggi?
0: Kannski 10 mínútur og þetta bara pissa og svöng og þetta nammi og hvað skilur. Þetta endist ekki neitt og mann leiðist skilur.
1: Já, einmitt.
0: Að því ég gat alveg dunda mér í herbygginu en leið og ég átti að vera og mátti ekki fara fram, þá get ég ekkert dunda mér.
1: Nei, þarna sko, þegar ég lenti svona, þá var þetta bara gert þangað til ég fór að sofa. Út af því að það var alltaf sama, hérna, ég var rosalega matvandur krakki. Og átti bara erfitt með að borða sömur mat, sérstaklega fisk, út af hann var svo sleipur.
0: Já,
1: og ég fekk svo slímugt upp í mig, þá bara gubbaði ég sko, þetta var alveg þannig. Þannig að það var alveg alata úr mér í gamla heiminum, sem var basically bara þannig, ég sit yfir, þá þú klárar allt á disknum.
0: Já.
1: Og ég bara... Þá getum við bara setið hér í allt kvöld.
0: Já, og fórstu svona þrjóskuleik.
1: Þannig að ég og pappi sátum oft bara saman og horfðum á hvort annað og klukkan orðin svona kannski 10:30.
0: Jesús.
1: Þá var bara hérna, ja, þá færðu bara að sofa.
0: Já,
1: og bara okkur. Já, þá vann ég.
0: Þá vannst þú, já.
1: Þá vann ég því ég þurfti ekki að borða.
0: Varstu með vasapinning þú varst alls upp?
1: Nei.
0: Nei, ég var með það, svona vikupinning.
1: Hvað fekkstu mikið á viku?
0: 500 kall eða eitthvað.
1: Já, er það?
0: Maður fekk 500 kall og maður eitti því sama dag út af því maður fekk vikupinningi sinn sko á laugardegi.
1: Pabbi, hann fyllti krukku heima af 100 köllum.
0: Já.
1: Ég tók alltaf 2 og kefti með bland í poka.
0: Já.
1: En þú veist að fók kannski annað hver dag fór 200 kall úr krukkunni og ég man hvað ég fekk svakalega mikið samviskubit út af þessu.
0: Já, er það?
1: Ég svo náttúrulega bara klink krukkan hálunnið og pabbi er að dæli á hverjum degi, bara hvert er peningurinn að fara. Þá var náttúrulega hver er alltaf að koma með lítið nammi poka heim, það er Guðjónsmári.
0: Já.
1: Sem er ekki með vinnu, sko.
0: Þetta er ógísla fyndið þegar maður er barn, maður svona átta sig ekki alveg alvarleika málsins. Þetta er svo systir mín, hún var alltaf að stela svona 10 köllum og 5 köllum og svona veskinni á mömmu.
1: Já.
0: Svona 1 krónur, 5 kallar, 10 kallar og svo var hún einhvern tímann að kíkja, sko, var ekki neitt klink, bara 5 húskall. Hún tók hann bara.
1: Ok.
0: Fattaði náttúrulega ekki að þú veist, mamma kannski ekki alveg að fatta að 1 krónur hann er að taknar, sko.
1: Já, já.
0: En 5 húskall og líka þessum tíma, þú veist, þetta er 2008, þú veist, þetta er bara í þessum tíma, skilur við, og hérna.
1: Bara hrunið nýbúið.
0: Já, mamma bara, hver fór í veski mitt? Vatti ég bara, fatta náttúrulega ekki að 5 húskall og 1 króna kannski, eða svona mikill munur, sko, ógísla fyndi. Varstu straffaður?
1: Ég hef einu sinni verið almennilega straffaður.
0: Já.
1: Það var einu sinni, þá var ég líka bara en fullorinn, sko.
0: Já, ha?
1: Ég var straffaður bara 16 ára, sko.
0: Er það?
1: Já.
0: Það finnst mér sérstækt.
1: Já, nei, og ég skil með mér, sko.
0: Já.
1: Ég var
0: sko, hérna, við systurnar, við varum alveg straffaður. En svo náttúrulega þegar mamma fatta að hún er kannski búin að straffa okkur allar, þá náttúrulega hengur hún bara uppi með okkur 3 inni, alveg brjálaðar. Og hérna nennir ekki að hafa okkur heima. Hann langar kannski bara að fara út despo og poppa sig popp, skilurðu.
1: Já.
0: Og hérna við 3 heima í straffi.
1: Þannig að þið fengu bara, að fara út.
0: Þannig að það er að stundum svona var hún svona. Já, stelpur, straffið er sem sagt öfugt í dag. Þið verðið bara að vera út í allan dag.
1: Já.
0: Já, nefndi ekki kannski af okkur inni.
1: Heldi mamma eins niður, maður.
0: Mamma er klók, sko.
1: Nú skil ég hvaðan þú kemur með allt þitt svona liga manipulation.
0: Já.
1: Þetta er allt svona eiginhagsmuna dæmi.
0: Já, veistu það, ef ég mun, þegar ég mun straffa barn, að því við náttúrulega lifum á þeim tíma í dag, að börn vilja helst bara vera inn að spila tölvuna.
1: Já.
0: Að þegar ég mun eignast barn, þá verður straffið þannig að þú fer bara út og verður úti þangað til að mátt ekki vera úti lengur samkvæmt lögum.
1: Það er þetta mjög sniðugt.
0: Já, þá bara þú ferð út af því þú líka börn fá útrás að vera úti.
1: Já,
0: þú færð ekkert út úr því að sitja inn í straffin í herbyggi. Þú
1: það er
0: bara
1: pointi, sko.
0: Þú verður bara leiður.
1: That's the point.
0: Lengdar. Já, ég veit það. En farðu út og vertu þar og ekki koma heim fyrir nú máttu samkvæmt lögum.
1: Já. Heyrðu það?
0: Varstu með útivistatíma?
1: Já.
0: Var hann strangur?
1: Mjög.
0: Já.
1: Nei, sko, strangur. Ég var að kannski að labba heim og ég átti að vera ég var bara 14, 15 og átti að vera komin heim fyrir 10
0: Já.
1: Og maður kannski 4 mínútur í 10 þá hljóp ég eins og fætur toguðu
0: Jeps.
1: Þegar ég átti ekki að koma 1 mínútu yfir
0: Nei,
1: ég átti ekki að koma 2 mínútur yfir ég var að komin heim þegar klukkan 10
0: Já.
1: Þá ég var að komin heim og þú veist Þetta var ekkert verið að leika sér þessu, þetta var aðalreglan
0: Þetta var stærsta reglan hjá mér og sem mamma setti fyrir mig og ég var ströffið sko, og mamma pappi sko, ég var ströffið að við koma heim ekki á réttum tíma og svo var það líka sko allir eða engin það var líka
1: reglan, þú veist,
0: það var
1: ekki sko.
0: Skilja eftir útundan og hérna, ef að þau eru orðin alltaf þegar það var oft svona þegar maður alast upp eitthvað svona, já, með ekki koma fleiri inn Þú veist, mamma bara farið þá bara allút. Þið bara farið allút. Þið ekkert að þetta við tökum ekki þátt í þessu bulli.
1: Ég samt svolítið sammála þessu.
0: Ég auðvitað.
1: Mér finnst þetta var oft þegar maður hugsa til baka þegar maður var að leika. Nei, það megi ekki fleiri koma að leika.
0: Já.
1: Þá bara ja þá bara verður ekki leikið.
0: Já, ég kannski einmitt svona þetta var og mér finnst þetta áhugavert sko varandi gagnvart foreldrum. Að þetta eitthvað sem ég mun taka inn til mín sko.
1: Já, ég líka sko.
0: Ef ég spurði mömmu, mamma, má Sóla koma eða eitthvað? Hún var nú álisaldi margir en farið þið út og ég hef nei ok, þá kemur hún ekki jú, út, þegar eiga
1: fyrir
0: út og farið og sækja hana og farið að leika við hana
1: Já.
0: En ég man alveg eftir því að vera að ringja kannski vinkur minn hæma kom að leika byrja ég sko að spyrja mömmu og þá kom bara einmitt sko
1: mamma
0: segir að með ekki koma fleiri inn
1: Já.
0: Þarna finnst mér fóreldrarnir vera að bregðast svolítið
1: Er það ekki?
0: Þarna eiga fóreldrarnir að segja, heyrðu, það ger ekki pláss fyrir fleiri inni en farið þið út að leika
1: Já, það líka í gamla daga var alltaf gott veður
0: Alltaf
1: og líka Þú gast alltaf leikið úti
0: Og ef að það var vont veður, ímyndunarafli sem kom þegar grenjandi rindi þá var maður bara, ég maður með báta og láta að leika og þetta bara, þú veist
1: Veistu hvað ég gerði einu sinni við móður mína? Ég er nú munið þessu núna, ég hef nú aldrei sagt henni frá þessu Það fóru við, mamma sendi nokkra krakka út, það var grenjandi rigning Þannig hún klætti okkur öll í pollakala og út að leika og hún komið nóg að okkur sko sendi mig, systur mín og vini okkar
0: Já.
1: Þannig það sem við gerðum að við fórum fyrir utan risastort hús og það svona lag rosalegt vatn fórum úr pollakálunum og létum rigna yfir okkur eins og værum bara búin að vera sturt og bara í baði
0: Já.
1: Fórum aftur í pollakálun og fórum inn öll bara mér svo kalt og ég svo blautur og mamma, æ, já, komið inn og hlýið ykkur
0: Já, þetta er
1: Þetta er trix Og við talaðum trix, við ætlum að henda okkur klukkan er orðin 4 Við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabó Koma tilbaka eftir 59 sekundur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíma nokkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilabóð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan. Spilaðu fyrir Ísland.
2: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
3: Hvað traffíkin sem svona búin að hefjast formlega, já, ég veit ekki hvað ég segi alltaf.
4: Klukkan orðið fjögur.
3: Klukkan bara orðin fjögur, það þá sem við gerum hvað, Jóna Margrét?
4: Þá að fara að putta pedal to the metal.
3: Það rétt hjá þér, Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera næstu tvo klukkutíma okkar saman í dag?
4: Herðu, við erum náttúrulega að fara að fá, mest spennandi viðtal sem við höfum kannski tekið í traffíkinni.
3: Ég hef aldrei verið spenntur fyrir viðtali. Við erum að fá swing par, hérna klukkan kortir í 5 í dag.
4: Við erum að fá góður íslensku, sveiflupar.
3: Sveiflupar. Og þau ætla að segja okkur aðeins betur frá því hvernig swing fer fram á Íslandi og ég með fullt af spurningum og ég opnaði mitt fyrir spurningaboxin á Instagram síðu FM957. Þar sem þú getur spurt swingparið einhverju forvitnilegu. En ég nenn ekki einhverju bulli. Ég er ekki að fara að spurja einhverju hérna.
4: Þetta verður bara fallegt og þetta verður bara einlægt og hérna og það eru komnar nokkrar spurningar og já, ég mjög spennt að hérna fá að vita.
3: Já,
4: við ætlum líka að fara í sko línur sem þú myndir aldrei heyra okkur segja.
3: Já.
4: Og ég held alveg að við séum að fara svolítið víðan völl þar í dag.
3: Mm-hmm.
4: Síðan ætlum við að já, þú ætlar eitthvað. Já, ég sagði núna bara frá því sko, þetta var nú ekkert alvarlegt sko, hvað ég og vinkona mín við Marta, við vorum hvað segir maður stundum það að fara á bílata
3: til þess að gera hvað?
4: Leit okkur kannski að einhverjum svona töffara strákum.
3: Já, funduð þið einn?
4: Sko, nei, það var nú einn þetta sem ég hélt að ég hefði náð að tæla mér í sko. En það endist ekki
3: svo fórstu eitt, bara einhverja leysar geðviki. Ertu búið, fyrir geðu Jóna, ég skildi ekki verið einhvern veginn búin að spurja þig, ertu eitthvað búin að fara í leysar síðan voru saman síðast í útvarpinu?
4: Nei, ég átti að fara í dag en ég komst ekki.
3: Veitu, hvað meinaru?
4: Komst ekki í dag.
3: Hvernig ferðu þá?
4: Á morgun. Nei, þetta er daginn.
0: Kona sem gerð úr leyser.
3: Það kona sem gerð úr leyser, Jóna Margrétin, sem ætlar að sitja með til klukkan 6 í dag. Allt saman gert í fallegu samstarfi við Bodyfuel,
4: American Bar,
3: Sólbaðstofuna Smart
4: og Aerosport.
3: Já, Jóna Margrét, það nú margt manninn hér í dag. Þú ert búin að reyna þeim menn á bíladögum, svo milli 5 og 6 í dag. Það nefnilega eins og við eigum nú betur eftir að fara yfir.
4: Já.
3: Fólk að kalla eftir skarpari.
4: Já, ég að segja það og ég búin að reyna að segja það sko.
3: Og ef fólk kallar eftir einhver þá bara gerum við það.
4: Ég að segja það.
3: Ég held að allir voru að koma að ógeða þessu.
4: Neips.
3: En nei, það er bara gaman og stemming þannig að við förum í skarpari og
4: já,
3: við erum að fara í spælingu dagsins og
4: ætlar
3: þú að fara með mér í botnaðu brandaran.
4: Já, við ætlum að sjá hvort við náum tími það.
3: Já, en hvað ætlum að gera
4: þetta?
3: Hvað er að fyrsta sem við ætlum að gera í dag?
4: Herðu, við ætlum að fara að ræða bíladagana.
3: Við ætlum að ræða bíladagana, en spurðu.
4: Nei, byrjum línuna sem við myndum aldrei segja. Gerum.
3: Byrjum á því.
4: Já.
3: En spurðu.
4: Hvað lagið på leiðinu heim?
3: Já, það nú ekki að ástæðulausu að ég spyr því að við vorum einmitt að gefa okkar fyrsta lagið á dögunum og þetta fyrsti þáttur nokkar saman eftir að lagið kemur út.
4: Já.
3: Ég lagið á leiðinu heim. Það komið á Spotify, burt af klúbnum Guðjóns Mári og Jóna Mar-

0: Það sem að þú myndir aldrei, aldrei heyra mig segja nokkuð tíman er vákomi langar í bjór.
1: Herðu, tek undir.
0: Er það ekki?
1: Það kemur aldrei upp svo staða
0: Nei.
1: Að ég einhver staðar og djöfull væri ég til bjór.
0: Ég bara drekk ekki bjór, sko.
1: Ég drekk bjór ef ég á fyllir í með strákunum. Já, annars bara ekki.
0: Nei, ég bara hef, bara mér finnst bara vont bræða af þessu og hérna og ég bara, ég mun aldrei segja ókomin okkur í bjór.
1: Ég sagði það reyndar á föstudaginn, ég verður við kynna.
0: Já, þú varst alveg smá gýr þá.
1: Já, já, en þú veist, það kemur aldrei sá mánudagur og ég hugsa, ég væri alveg til eitt kalda núna.
0: Já, nei, nei.
1: Nema ég sé í vinnunni, þá varst mér gaman að gera það.
0: Já. Viltu skiptast á?
1: Já, endilega, ég viðurkenni, ég mér datt ekki mikið í hug.
0: Allt í góðu.
1: En sko, ég miskildi stundum smáka átt að spurjum.
0: Ég veit.
1: Lína sem ég myndi aldrei segja gott sjátt. Hefur heitt á línu?
0: Já, svona...
1: Já, herðu, reyndar, gott sjátt. Mér finnst þetta bara sumt of sjómlalegt.
0: Ég veit.
1: Að hann hefur verið hallarislegt.
0: En við náttúrulega erum líka...
1: Sjekka, þetta gott sjátt, maður.
0: Já, við líka erum kannski bara orðin eins og gömul í þetta. Eða þú sérstaklega. Aldrei maður. Næsta sem að þú myndi aldrei heyra mig segja hvað mér langar í oblátu.
1: Hvað obláta? Hvað obláta?
0: Obláta hérna litla brauðkexi sem þú færð þegar þú ert að fermast. Þá færði þið svona obláti á tunguna.
1: Já, heldur að sé eitthvað sem að hugsa með sér. Ég væri til hérna opnirlátu.
0: Veist, ég segi ofta of okkur með langar í kexi sem er langar í köku. En ég mun aldrei segja okkur með langar inn á oblátu.
1: Það er engin sem að langar í oblátu.
0: Nei, þess vegna ég segja það. Þetta myndu aldrei heyra mig segja.
1: Já, ég er þetta með eina lína sem þú myndir aldrei heyra mig segja.
0: Ok.
1: Jæja. Ú! Best að taka Jónumarketi á þetta og gefa enga þætti út á Spotify.
0: Já, einmitt, ég gleymdi, ég fattaði það
1: Gleymdi?
0: Var...
1: Já, ég fattaði það Veistu hvað við erum búin að fá mörg skilabóð í ég? Hvar eru þættirnir? Æ, sorry, ég í fríi, Jóna Margrét
0: Já, ég afsakið, ég bara verð, ég verð að taka
1: það á þessum tveimur vikum sem ég var í fríi, hvað komu margir þættir út?
0: Það engin
1: Engin?
0: Nei, ég veit að
1: Ríðu þið í gang og geða þetta út?
0: Ég veit að, ég hérna
1: En fólk að býja eftir þessu?
0: Já, já, en ég kannski ekki beint að fara að gefa út, við erum ekki að fara að gefa út best of þætti, skilur? En jú, ég veit að Já, svona þegar við erum að, þegar þú er kannski einn, ég einu og við erum kannski bara að spila gana klipp
1: Já, þú varst nú með, ég vil heyra þig og alla,
0: Egil og Ég veit að, ég bara 100% tekið á mig og skeitu og bak þarna og hérna, tek það á mig Næsta sem að þú mynd aldrei heyra mig segja er, ég glemd að taka vítamínu mín í morgun Út af því að þetta er eitthvað sem bara er ekki in my system, sko, að taka vítamín Mér langar svo mikið að vera svona típa sem að
1: Tekur ekki vítamín?
0: Nei
1: Oh my god, Jóna, ertu ekki að djóka?
0: Sérði, það er búið að áhrif að valda þig Við fáum, veistu hvað við fáum vítamínin okkar?
1: Sólinni
0: Úr mat,
1: Já.
0: Úr sólinni
1: Jóna
0: og
1: Margrét.
0: Úr umhverfinu
1: Þú átt að ekki vera að benda svona mig Því þegar þú bendir svona mig þá eru þrír puttar að benda tilbaka
0: Ég veit
1: það,
0: fyrir ekki
1: En Jóna Margrét, ég samt get sagt þið það Þú átt að taka magnesium, þú átt að taka D-vitamín og þú átt að taka járn
0: Sérði, það er búið heila þú þig
1: Þú... Ertu svona rugluð?
0: Nei, það er búið heila þú þig.
1: Þú veist, maður tala GTA, þú ert hrættum að gervigreindin taki yfir og þú heldur það bara það sé verið setja hérna mentól bara í lifin okkar bara.
0: Nei, ég er að segja, þú veist, við komumst alveg, þú veist, ég fæ vítamínu mín úr mat, sko.
1: Þú borðar ekki svona mat, þú ert að borða, hérna, þú borðar bara próteinstykki.
0: Nei, ég fæ mér egg og ég mér salið í hátteginu.
1: Fáðu þér vítamín.
0: Já, en ég, það er líka kannski bara leti í mér
1: Má, þetta var lélegasta teik sem ég heyrt
0: Nei, ég mun líka aldrei segja okkur hérna, áttu hálst brjósykur Því að ég er ekki að djóka, það er held ég að seinast sem ég mun gera, Já. Er að setja bláa mentól hálsbrjósykurinn upp í mig Ég er ekki núna grínast, ég man því að var yngri Amma mín var svona þegar hún var með kannski svona hugmyndum að við myndum kannski fá okkur eitt móla,
1: Já. Ég
0: veit ekki aftur því ég á tvær ömmur og að fá sér móla hjá einni ömmu minni því þeir að fá sér skilur
1: sjúkulaðu
0: og karmelu og toffi og svona hjá henni það sko hálst brjósykur
1: með myntubræði
0: með mynt blái
1: já,
0: sem hún getur ekki andað
1: hann er svo myntaður
0: hann er svo sterkur að þú ert að anda köldu í 3 daga eftir á og ég hef aldrei klára hálst brjósykur
1: nei
0: og þetta er bara, veistu það hálst brjósykur fyrir utan þú veist strepsils eða eitthvað þetta er ekkert
1: nei, þetta er ekkert
0: veistu það öldruð fólki finnst þetta gott
1: Þeim finnst náttúrulega bara gott að bara þefa hnetum, þú veist, það er ekkit að frétta þar.
0: Ég bara, ég...
1: En þú veist, þetta er líka sama og er einhver með nefspray?
0: Já, þetta...
1: Er einhver með nefspray?
0: Nei,
1: hvað þetta... er þið að láta þetta ganga milli manna, bara taka jóðemma á þetta?
0: Veistu það, ef ég myndi kaupa mér einhvern tíma nefspray, þú myndi aldrei sjá mér þetta nefspray upp í nefa mér, þá mun ég merkja það, sko, þannig að þú
1: veist... Ekki nota.
0: Bara ekki, nú ekki, ertu að djóka eða?
1: Já, svo datni líki hug, sko, lína sem hún heyri mig aldrei segja Herru, fjandinn hafi það, virku dagur, ég fer snemma að sofa í kvöld
0: Nei,
1: Af hverju ætti einhver að fara snemma að sofa?
0: Ég veit
1: Æ, herðu, það smá eftir að deginum, best að eyðunum ég að fara að sofa
0: Ég veit, en þú veist, þetta samt bara sniðut, sko
1: Vist, auðvitað, auðvitað, auðvitað, auðvitað
0: ger, ámar að gera þetta
1: En þú veist, fyrir mér svo fara að sofa snemma, það bara, þú veist, milli 10 og 11
0: Ég veit
1: Ég myndi aldrei gera það
0: Nei, ég veit
1: Þetta einu skiptin sem þú fæst snemma að sofa, það er það vakandi
0: Ég veit, þetta er ekki hægt, sko
1: Þetta ekki allra
0: Næstum við myndi aldrei heyra mig segja er Nei, ekki henda bönnunum, ég
1: ætla
0: Þú hefur aldrei gert bananabrauð úr miklu bönnuninni, veistu hvað það er?
1: En kona mér gera
0: það. Það segir hvað það er. Þetta er afsökun til að þú nennir ekki að henda þessi ruslið og hérna, þetta er afsökun til þess að gera það ekki.
1: Sko, ég verðil að taka upp hanska núna af því að ég einn harðasti bananabrauð sem að þessum þú finnur, þannig ekki vera drulli við bananabrauð að mínu vakt.
0: Ég veit það, en þú mynd aldrei gera bananabrauð miklu um bönnunum.
1: Ég mun segja þetta svo út því konu minn finnst svo gaman að baka bananabrauð.
0: Ég veit, en svo...
1: Ég borða heldur ekki banna, þannig að þú veist, ég ekki að fara að kaupa
0: það. Einu sinni á ævinni, ekki einu sinni hef ég hendi bannabrauð, en það eru núna fjóri bannar heima mér sem erum að vera það í þrjár vikur.
1: Og þú hugsa með þér.
0: Æ, ég ætla ekki vera sem róm og henda bökunarpapir í form og gera bannabrauð.
1: Veistu hvað er lína sem þú myndi aldrei heyra mig segja?
0: Segðu mér.
1: já. Ætla að vera ekki best ef ég myndi fremja morð.
0: Já.
1: Þú heyrir mig ekki segja það?
0: Nei, ég mun örugglega einhvern tímann segja þetta sko. Ég verð svo reið og þegar ég verð reið þá verð ég svo mikið reið.
1: Þú verður reyndar sko og
0: ösku ill.
1: Þegar Jóna Margrét verður pirruð út í einhvern þá þarf hún oft að pústa. Já. Þá fæ ég að heyra bara þetta er svo mikil djöfis aumingi.
0: Já, kannski ekki alveg en
1: ég er ekki að ekki
0: samt. Nei. Seinasta sem að þú munt aldrei heyra mig segja, en það líka örugglega bara þér kemur með, þú veist, nómul gáfur til að segja þetta. Það hérna Þetta norðan megin við eitthvað eða sunnan megin eitthvað. Við erum tala þetta
1: hérna að
0: nota áttirnar.
1: Gerir bara þetta þarna.
0: Já, þetta þarna. Þetta hinum megin við Esjuna eitthvað, þú veist. Ég veit ekki.
1: Esjuna?
0: Já, ég veit ekki,
1: þú veist. Hvað hinum megin við Esjuna?
0: Akureyri. Þetta norður.
1: Ég veit að já, ég ekki að meina þannig. Já. Síðasta sem ég með bara þú veist, hérna, ég ætla ekki að virða konur í dag. Og heyri mig aldrei segja þessa línu. Aldrei.
0: Mér
1: dytti ekki í hug.
0: Mér langar bara einhver tíma að þú hérna hætti þessu bulli og hættir að vera og vera einlægur.
1: Og veistu hvað ég vill? Að stundum þegar við erum í einlægu spjalli og ég hendi smá grín að þú þarft ekki alltaf að vera pota í mig og pikka.
0: Já, ég biðst innir afsökunar á því.
1: Takk fyrir, ég biðst líka afsökunar.
0: Já, en við fáum lag núna. Þetta fallegt lag. Þetta finnst mér fallegt lag.
1: Hvaða lag þetta?
0: Þetta Esjan með Bríet.
1: Það hárrétt hjá þér og við erum að mæta betur hér eftir örskamma stund.

0: Þetta er að sjálfsögðu okkar allra, allra besta kona Bríett með lagið Esjan hér í trafíkinu á FM 957. Sittum að sjálfsögðu fallegu samstarfi við Body Fuel.
1: Amerikan bar.
0: Sólbaðstofuna Smart.
1: Og Erasport.
0: Og Jóna Margrét.
1: Já.
0: Nú fór ég til Akureyrar helgina og fekk þar aðeins að svona sjá og sína þig sko. Þú ert náttúrulega svolítið norðlendingur.
1: Já, var í menntaskólanum Akureyri og bjó á Akureyri svona 5-6 ár.
0: Og veistu, ég verð að segja, mér finnst Akureyri rosalega fallegur og skemmtilegur bær.
1: Hann er
0: það. Það er alveg draumurinn minn að fá að búa Akureyri eitt ár.
1: Já.
0: En, talandi um það, þetta nokki frásögu færandi, það voru bíladagur helgina, sem var eiginlega bara tilviljun, sko.
1: Já, þeir eru heilaðir fyrir mér, sko, ég fer alltaf á bílada.
0: Kjaftaði.
1: Nei, ég er ekki tjóka.
0: Í alvöru?
1: Eftir ég flutti á Akureyri, þá hef ég alltaf farið öll ár á
0: bílada. Líka í fyrra?
1: Já.
0: Að gera hvað?
1: Bara að vera á bíladum.
0: Þú fórst ekki að skoða bíla?
1: Nei, stundum fer ég eitthvað svona kannski og kíkja á brautina og börnátið og eitthvað. En þú veist, ég er ekkert
0: Er þetta ykkur leikþáttur?
1: Nei, alls ekki
0: Í alvöru, ferðu á bíladag öll ár?
1: Já
0: Jóna Margrét Guðmundsdóttir?
1: Já, alveg til að djama sko
0: en, veist, Já, þetta er ekkert að fara bara til að spinna og taka
1: nei,
0: hérna
1: Nei, ég er ekkert að keppa
0: Já, það er bara mikið um í bænum
1: já,
0: og stemmi
1: Já,
0: Er það, ég var bara á, nei, ég fyrir þá bara í bakaríð
1: Er það?
0: Ég er ekki bara þrjú og skall fyrir að
1: Horfa á keppni, jú, þetta er geðvögt, þetta er ógislega gaman En sko, þú náttúrulega getur keftið svona arband sem er bara yfir alla helgina En svo getur líka keftið náttúrulega staka viðburði Mér veist nú 3000 bara, það er bara hálfu bræðar yfir sko
0: Já, ég var bara þunnur og vildi taka nokkra myndir Og ég var ekki að fara að vera þetta í klukkutíma Mér langa að taka 10 mínútur og taka myndir
1: Já, ég skili
0: En það er nú ekki ástæðan okkur við erum að koma út og spjalla þetta Heldur, byrjaður að segja mér frá því Að þú varst duglega í æsku að fara á bíladag að reyna við gaura til að finna þessu töffara og Það var einhver saga á leiðinni
1: Já, þetta var sko, þetta var nokkið þannig, ég og Marta vinkuna, við höfum
0: eitthvað alltaf, dettu vitli segi hug.
1: Okkur gerir það og við höfum alltaf verið svolítið samtaka í ástamálunum, sko. Mm. Þú veist, hún einhvern veginn fyrir samband, ég fyrir samband, hún fyrir að laust, ég fyrir að laust, svona svolítið svona.
0: Hún er aldrei séð hann í sambandi. Ég nú aldrei séð hann í sambandi og ég sé því í svona 8 samböndum.
1: Nei, það nokkið rétt hjör.
0: Ég er íkja.
1: En hérna, en við erum svolítið flýsur rest þegar kemur þessi, þannig að við svona stundum það svolítið að fara, sko, á bíladaga og leita okkur og kannski svona kíkja hans eftir töffurunum, sko.
0: Já.
1: Og fara kannski og þykjast vera eitthvað svona, fórum og keiftum okkur einmitt inn á viðburði og svona sátum í brekkun og horfa burnout og eitthvað svona og mæti upp á braut á miðnætti þegar allir að djamma og eitthvað svona keira og skoða eitthvað og hérna og við sko vorum alveg harðar í þessu sko alveg að reyna einhvern veginn við strákana og hérna það
0: Hvernig fór það fram? Hvernig reynir við stráka á bíladugum?
1: Maður svona hey
0: Það hlýtur að hafa verið auðvelt
1: Nei, þetta var svona hérna
0: Þetta þú mæti bara, fólk er bara horni og bara er á Akureyri og það er alltaf stemningi við liðinu á Norðurlandinu
1: Nei, mæti, þú veist, ég var alltaf eitthvað svona þú veist, í silki langsíðu pilsi og hérna Já, hérna og, þú veist, og Marta þá sko með 6 mismunandi hárlit í hárinu sínu og við vorum þú veist, við vorum ekki alveg að fitta inn þetta var ekki, þú veist, og við vorum við vitum ekkert bíla, skilur, og við vitum ekkert hver er ási á lákunum, skilur eða þú veist, eitthvað þannig Já, og við vitum ekkert þessa tímatökur og ekkert sko, þannig að eina sem að við gerðum í rauninu var bara að labba þarna með kippu Já, ekki eins og það, labbum með kippu í hendi og láta alltaf vita við sem að djamma sko, og spyrja, megum við pröfa að setja í og þá kannski fá að setja í bíl og meðan það að vera að spóla
0: Var það gaman?
1: Það var aldrei sagt já við okkur guðspori
0: Ertu ekki að djóka?
1: Það var einu sinni sem ég fekk að setja í einhverju svona töffara bíl og það var bara eitthvað svona fram og tilbaka og mér fannst rosalegt sport sko.
0: En hvaða fleiri hátíðir hefur farið á í þínum eina ásetningi til þess að finna þér gaur? Hvað hefur meira gert sko, svona farið á staði?
1: Ég er náttúrulega ekki að fara bara með, þú veist, kíki og,
0: En segjum sér svo
1: Já.
0: Hvaða fleiri staði og viðburði hefur verið á í raun og veru að því þið finnst gaman að djama og reyna við?
1: Já, það eru alveg bara mjög marg flesta, sko, ég er alveg útiháttíða sjúk, sko.
0: Já.
1: Ég elska að fara og prufa alltaf nýjar útiháttíðir og prufa eitthvað nýtt, sko.
0: Hvað er steiktasta viðreisla sem þú hefur fengið eða gefið á útiháttíð?
1: Á útiháttíð?
0: Fyrsta viðreisla mín var á þjóðtíð 2000 og súrkál.
1: Já.
0: Horfði ég á stelpu og vinur minn manaði með að segja við hana að reyna við hana. Og ég sagði, ekkert mál, svo var ég bara með hjarta á miljón og sagði, hæ, hérna, þekkjumst við? Hún horfði á mig og sagði, nei, sem betur fyrir ekki, og labbaði burtu.
1: Já, einmitt, vá, þetta var...
0: Já, ég var líka bara grínast, sko.
1: Já, þetta er sko, hérna... Það hefur ekki oft hitt í markið mér, sko. Það hefur alveg hitt í mark,
0: já,
1: stundum, viðræðslan, sko. En hérna, en ekki eitthvað mjög oft og ég man alveg eftir þessu og við vorum með þessna, Marta var núna með okkur á bíladum og hérna, og við vorum alveg svona smá þistari að fara upp á bílabraut og kíkja, sko. En það er líka bara því þetta er stemming. Það er ógstlega mikið stemming að vera upp á braut eitthvað og það er allir að keira ógstlega hratt og þetta er ógstlega crazy, skilurðu. Fyrir mig sem að keiri á 80 á 90 götu, skilurðu.
0: Þú ert bílanýðingur, ökunýðingur fyrir ekki.
1: Nei.
0: Jú, jú, það er allir búin að horfa á Frikka Dór-vídeói þegar við vorum í Carpool Karaoke. Þú ert litli ökunýðingur, þú ert bara heimabíladöfum.
1: Já, reyndar þegar
0: þú segir það. Þú ætti bara að setja spoiler á Susukina.
1: Ég reyndar þegar þú segir það, sko. Ég held að ég verið flinkið, sko. En já, Petter...
0: Og eru flink að keyra á?
1: Nei, ég hef aldrei lent í árekstri, sko. En sko...
0: Nei, bara alveg svo hefur aldrei verið þunn. Já. Þetta einhvern veginn guppandi út af majónesi.
1: Nei, en sko, ég er alveg svona, ég elska útiháttirnar og hérna, ég er alveg svona að sanga með fólki sem að gera það líka, því það er, veistu það, að fara útiháttir, þetta er eitthvað annað level gaman, sko.
0: Ógæslega gaman, sko.
1: Svo mikið bras, maður þarf að finna einhvern veginn tjald og svo kannski fá að gista í sófanum hjá einhverjum og það er allt í náru vesina fyrir sturtu og
0: þetta er svona... Þú líka bara elska ringulreið.
1: Ég elska það.
0: Þú vilt bara, þú vilt vera í eins lítilli, hérna... Hvað heitir þetta? Hvað orðið sem ég leik?
1: Rútínu. Já.
0: Þú vilt kaos?
1: Já, já, auðvitað vil ég það.
0: Og það
1: helst
0: er trafíkinn.
1: Helst vera illt í hæ, fótunum allt kvöldu og okkur svona, ég elski þetta.
0: Veistu hvað það er?
1: Segðu mér.
0: Það er trafíkinn í fallegu samstarfi við Bodyfuel America Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Styttist í að við fáum Swingpar að segja okkur frá sinni á Íslandi.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Herðu,
5: já.
4: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslun.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Kristall, það sést.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
9: Við erum komin til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
9: Komið þið sæl og blessuð.
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikið.
11: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
10: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
12: Freeze Peppermint, Smoothmint Mini eða Crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
13: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl.
14: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.
15: Þegar morgun fer að líða,

0: Það er Jesús traffíkin mætt í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margetin og allt saman að sjálfsögði fallegu samstarfi við Bóti Fjúl, Amerikabar og Sólbaðstofuna Smart og við erum komin hér með gesti sem ég búin að vera mjög spenntur að spjalla við verið velkomin Kara og Viktor
1: Já, takk fyrir
2: Takk fyrir
0: Og ástæðan okkur, okkur fengum ykkur hingað Ég búin að kalla eftir fólki sem í swing seninu á Íslandi og við voru, íslenskt orð
1: Nei, við notum rosalega mikið bara swing
0: Sko við vorum að koma í íslenska orðið áðan
2: Já, ég heyrði það
0: Að sveifla
2: Ég heyrði að róla
0: Að róla
2: Já,
0: swing
2: Já, auðvitað Já, en hérna og það nú fáir sem að þið hefur þið búið lengi langa að fá einhvern veginn þessari senu í viðtal
0: Það er rétt
2: Út af því við ræðum nú rosa mikið ástina og við ræðum rosa mikið alls konar
0: Sambönd
2: Já, birtingamyndir ástarinnar, við ræðum ótrúlega mikið þetta og hérna við tvörum til dæmis ábúrslega afbrigðisum
0: Já,
2: kannski meira
0: þú ert meira afbrigðisum
2: Já, en svona alls konar pælingar og, svona, veist, og þetta ókvæslega áhugavert og hérna þegar svona viljum við bjóða okkur hérna velkomin til þess að koma og hvað segir maður, fræð okkur
0: Já, og í raun og veru þá líka opnum við Instagram story á FM sem fólk gat spurt og algengasta spurningin var í raun og veru bara hvað swing?
2: Já,
3: ok
1: swing kannski grunnin bara svona maka skipti, þú veist það sem þetta byrjaði fyrir 50 ára síðan eða eitthvað en þetta alveg miklu dýpra heldur en bara skiptast á mökum sko, þetta alveg svona margþætt þannig að en ég myndi segja að vera í lífstilnum þá ertu að kynnast nýju fólki og elska að kynnast nýju fólki er svona kannski, grunngildi þess að vera í lífstilnum og ég held að þegar allir það sammeilegt sem í þessum swing lífstil að þau elska að kynnast nýju fólki sko.
3: Já, algjörlega og vera með frelsi til þess skilur, að geta verið opin þjú sjálfur veist, án þess að vera eitthvað svona heftur
0: En ég meina þetta hljóma bara eins og mesta Jónamarkt sem við veitum, hún alltaf að tala og þólar ekki að vera í sambandi, þú missir ákveðið svona frelsi til þess að vera bara lífi og gera eitthvað
2: Já, ég hef alveg talað það ég verð oft svona í sambandum sko, til lengdar svona þú veist, þetta verður svo oft ferið mitt svona sömu rútin og maður einhvern veginn þú veist, maður er í boxum þú veist, það er ákveðna reglur sem maður þarf einhvern veginn að lúa og þetta er kannski einhver hurð til þess að sko, taka það í burtu og við erum eitthvað búin að pæla þess hvernig virkar þetta er þess að segja þetta er lífstíl og er þetta þá veist, samfélags hvernig finnum maður einhvern sem er líka í þessu og er hvað segir maður í þessum lífstíl
1: sko fólk stundar svinga á alls konar hátt
2: en
1: það eru sumir sem að er að stund sem, veist, sumir Íslendingar sem stund þetta bara ælendis þú veist, er bara það diskrít með þetta þeir gerir þetta bara einhverjum svona brósferðum
0: eitthvað
1: svo leðis
0: þetta getur náttúrulega að vera svolítið feimnismál
1: og langflestir í þessu eru bara mjög diskrít með sitt sko, skiljanlega en svo er alveg stækkandi samfélag svingara á Íslandi sem eru svona já, halda sig á svona tiltekinni síðu sem er svona ákveðin swing Facebook
0: Það er svoleiðis
2: já.
0: Og það er geðveikt maður Ég er að segja að internetið er mesta snild sem ég veit Það er bara máli
2: Og er þetta þá, þetta er viðburðir
1: Já,
2: ok
3: Um allan heim, sko
2: Já,
3: og
1: hérna heima Já, við stöndum fyrir nokkrum viðburðum á ári sem eru bæði þú veist, svona leikviðbyrður þar sem að fólk getur leikið og líka bara sosial viðbyrður sem er bara
0: kynnast og
3: sjá hvað gerist kannski
1: svo eru önnur pör líka í lístilinu sem að er að taka sér að halda reglulega viðbyrður líka þannig að það er alveg þetta er alveg lifandi sena sko.
3: Og það er Newbie Nights sem er eitthvað svona growing
1: þess að bjóða nýlega velkomna og hannig
3: ef fólk er fóra við bara eitthvað og vill kíkja án þess að vera eitthvað Þurfa að fara að gera
0: eitthvað Já, kannski dýfa aðeins tánni honni
3: Það er enginn að fara úr fötunum minna aðeins að test the waters
2: Ég held að þetta fólk magnir þar úr svo mikið fyrir sér og held að þetta sé allt annað þetta er og svo við tölum um að þetta áður en fórum í lofti að þú veist, fólk hefur oft svo mikla skoðun og fordóma fyrir einhverju sem að þekkir raun ekki neitt sko, og veit ekkert um og mér veist einmitt eins og með þetta eins og það er að segja með grúppuna og viðburuna auðvitað, ég meina þú veist við viljum öll, sko, þá er ég meina sko þegar ég segi tilherra, þú veist, hitt eitthvað sem er svona herðu, ok, þannig er, þú veist við eigum þetta sameiginlegt, bara sama og fólk gerir sem að fyrir í leikhóp, skilur við, þú veist við erum sameiginlegt áhugamál og datar að dag, skilur við og fólk sem að hérna að tilherra og minnst geðvikt að sé bara grúpa og hópur og ég meina að fá einmitt fræðsluna og einmitt, þú veist, svona nýlega bjóða nýlega velkomna, þetta Man heyri fólk japp um alls konar hluti og maður er alveg heyrt að fólk er bara eitthvað svona með alls konar skoðanir og heldur þetta sé allt annað að þetta er ef við þið hvað meina og hérna
3: En svo er það líka bara með allt ef þú heyrir eitthvað smá og oftast er það eitthvað neikvætt sem þú heyrir um eitthvað ákveði að þá bara springur það út og það fara allir að tala um það eina en þú heyrir ekkert eitthvað
0: þetta góða,
3: þetta góða alls og í fréttunum
0: það er ekkert að tala um að allir séu bara slagir að leika sér þetta meira bara eitthvað tala um að þetta sé alveg ríkalegt og að bara
3: þessi eini fékk hamara það er bara ok
2: svo... þú veist, verðið þið fyrir miklum með þetta og hérna sem er ógæslega mikilvægt hérna verðið þið fyrir fordómin veist fáið eitthvað svona veist, verður fólk, er fólk eitthvað svona
0: eitthvað heit?
2: Já, kannski ekki heit meira svona, þú veist pæla hvernig sambandi virka þú veist, að við þetta hvað meina þú veist.
3: Það náttúrulega eru allir
0: forvitnir
3: og forvitnir og fyrir að vita eitthvað og eitthvað
1: og við erum náttúrulega mjög opin og við erum líka í póli sambandi, við erum í opnum sambandi líka
0: já,
1: þannig að við erum alveg bara inn á sikkur og smittininu og allt þannig
0: okay.
3: en það er ekkit sem á við alltaf svingir að
2: nei,
3: alls ekki sko.
1: En bara sem dæmi skilur við bara á mínu smittinni stendur bara ég sé opnum sambandi og ég sé póli og allt svo
0: okay.
1: og ég matsaði einhverja stelpu í síðustu viku og svo bara spyr hún alveg hvað er póli og ég bara, já, það er bara svona, þú veist hjarta mitt með pláss fyrir fleiri neina manneski og þú veist getur verið fleiri neina sambandi ég fekk bara eitthvað, oi og unfollow
2: ok
0: já, bara, sorry
3: já, bara, ekki til ég að heyra eins og neitt meira bara,
1: þannig að þetta er ekkit fyrir alla og ég bara, þú veist, no hate á manneskinu á móti,
2: skilur við
1: en það hafa margir svo sterka skoðunir á þessu að þetta sé bara eitthvað rámt, skilur
0: við já,
2: það er líka mynd við Guðjóns bara höfum oft svona debeitað ástina út af því að hérna, þú veist hérna, við erum alveg með svona höfum alveg rætt að svona, við erum með sikkur teika hvað ást er, eða skilur við hvað okkur finnst ást vera fyrir okkur og auðvitað er bara ást það sem að þér finnst hún vera hverjum og einum sko. En hérna eins og þú talar hérna að þú vilt bara konuna þína og elska hana og gefa henn allt og hún tilbaka og þeir eru með 100% bara ykkar en ég hef alveg talað það að mér veist einmitt sko ást vera bara svona sko meira bara svona tilfinning hvernig líður með hverjum og einum og lalala og hvað það er sem að þú veist hérna mér finnst ást ekki eiga sko hefta sko það
0: Er Jónumar getur að fara að mæta á Newbie Night?
2: Ég meira að segja skilur þú veist þetta er ógísla þú veist að því við búum í samfélagi í dag það sem að það er hentar ógísla vel fyrir samfélagið að við eigum bara maka og við eignumst börn og við erum bara þú veist fjölskyldan okkar bara þessi fjölskylda og kaupum hús og svo fyrir ellilíð og deyjum skilur og það hentar ógísla vel fyrir samfélagið að vera með einhverjar reglur En svo bara fyrirgefið, þú veist, þú þarft ekki að fara í menntaskóla, þú þarft ekki að fara í háskóla og þarft ekki að eiga maka gagnstegu kyni að vott svo efir, skilur við. Þannig að þetta er actually ógíslega áhugavert og mér finnst ógíslega mikilvægt að fólk fræðist um þetta.
0: Þá þurfum við líka svolítið að fara í spurningu traffikarinnar og ástæðan okkur viltum við fá okkur svona til að byrja með. En hvernig er með afbrýðisemi? Er engin afbrýðisemi í þessu máli?
3: Vilt þú svara sig eða ég svara sig?
1: Þú veist, ég get alveg komið með mitt heik á þetta út af því að afbrýðisemi er alveg visslega þeng hjá fólki, sko
3: og öllu fólki
1: bara hvernig ég komst í gegnum þetta var bara að ég áttaði mig á því að afbrýðisemi er eitthvað sem er bara tilfinning og ég ber ábyrgð á mínu tilfinning þannig að ef ég ver afbrýðisemi út af því að maki minn er að gera eitthvað eða eitthvað svoleiðis þá geti ég ekki kasta þeirri tilfinningu á hann því að það kenna ég sé afbrýðisamur og maður það bara svolítið að óna sína tilfinningu og fara bara svolítið innanveið og tala líka visslega með magasinn um það sko.
0: Kannski bara svolítið að challengea sjálfan sig
1: þetta er alveg óþægilegt fyrst sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, en þetta er alveg klárlega vörð þitt að vera að finna veist, bara fyrir veist, að samglega smakanum sínum þegar makin er að upplifa eitthvað skemmtilegt skilur
3: og líka bara að vera þessi sem að tekur á móti þvist, ef ég finn fyrir afbrýðiseminni frá honum að þá svona átti ég það til að fara bara strax í vörn og bara eitthvað, heyrðu, nei, þarft ekki, lalala en núna bara, þú veist hvað geti gert til að hjálpa þér í gegnum þetta þú veist, því að við erum saman og við viljum alltaf besta þú veist, ég vil að hann upplýða besta og öfugt, þannig að við erum svona af hverju að vera eitthvað
0: Heit. Já, ég fann einmitt sjálfur þegar ég fór í fyrsta sambandi mitt sko, þá var ég alveg að berjast við að finna hluti til að vera afbrýðisamur úti.
3: Það er nefnilega málið sko.
0: Og ég man hvað ég lærði mikið eftir það sambandi svona, þetta er bara eitur.
2: Já,
0: það, veist, ég get verið afbrýðisamur bara því ykkur gauði reyndi við og ég var bara, hvað varst þú að gefa færi á því að láta reyna við? Ég var svona slaka meistari alveg bara sko.
2: Já, þetta er hérna og eins og segir sko, mér finnst þetta mjög mikilvægt í öllum sambandum að þú veist, geta verið stökk

0: þetta verið stökkpallur fyrir ykkur annað sko inn í umræðina að hérna maður á það til að fara í vörn og bara nei og þú en að hérna vera stökkpallur fyrir ykkur annað inn í umræðina og geta bara rætt hlutina
1: Já.
0: En sko við erum alveg með held ég fullt af spurningum eigum við að fara í lag og halda svo áfram
1: Já, held ég eitt lag í viðbót
0: Já,
1: endilega, heyrðu betur eftir eitt lag

0: Þátturinn traffíkinn á FM 957 Það er Guðjón Smárann og Jóna Margeitin og við erum ennþá með þau Köru og Viktor í swing-senunu Við erum svona faraðins yfir reglur og hvernig þetta á Íslandi og svona En áður við höldum áfram Þá ég búin að fá rosalega mikið að spurningum sem ég þarf að henda af stað Ananasinn, Já. Þetta að mið?
1: Nei, þú veist Ég veit ekki hvar þetta byrjaði en við alveg höllum okkur upp annars
2: Já, sko. Já, við höllum okkur upp annars
0: Það er svolítið
2: Hvernig virkar þetta?
0: Má segja það?
2: Eða hvað?
1: Þú veist, þetta bara
2: Sko það hefur aldrei neitt komið til mín og segja, sagt bara eitthvað ekki segja neitt Þannig að, já, ok, veit það ekki Já
1: en þessi ananas í búðakörunni, það bara eitthvað með, sko
0: já, okay.
1: En fyndið samt og þegar ég var í Costco um daginn að kaupa ananas
0: já.
1: Fyrir swingparty
0: Já, það svo
1: að hafa veitingar, sko
0: Ok
1: Og ég með hann svona í barnasætinu og kemur kona tíminn bara að herrið þú verður að passa þig með hanana sem að fólk getur aldrei sért í svinginu
0: og þú bara býttu bara
2: Já, býttu bara fyrir hvað hana segir
0: Komdu með
2: Nei, en, því... en, þú segir, partí, sko? En þú segir að hallir að hanana sinum hvað þýð það?
1: Þú veist, við erum með þegar við höldum viðbyrðið þá erum við alveg með ananas veist, og ananasmerkingar og svona,
2: Það var kona sem gaf mér ananasplöntu um daginn
0: Hvað er ananasplanta?
2: Hvað heldur þú að sé?
0: Planta sem býr til... Nei, þeim.
2: Hvað heldur þú?
0: En sko líka sérstaklega ástæðan hverju spyr er Ég með ananas tattum.
1: Já.
0: Og ég að bíða eftir því að fá eitt bóð, sko. Ég fekk mér við strákarnir, horfðum alltaf á Pineapple Express myndina, fengum okkur ananas lest á fótinn.

0: Og nú eru allir svona, orðið ættum að kíkja og kaupa eitt ananas og skera niður strákarnir maður.
1: Já, en sko, nú, og meir, við fyrirgeðum, við hefum þetta að fá okkur einn allan þáttinni, ég er svo forðið ekki með þetta, þetta er alveg. En þú veist, eru, eins og núna, þið sögðu um þetta, þið eru líka í Póli, sambandi, mm-hmm. þú veist, eru... eru reglur og þú veist, eru einhver svona þú veist, hver eru svona gildin og reglurnar eða þú veist, og ég veit að kannski bara svona hver og einn er með sín gild og sín reglur en þú veist, er þetta eitthvað svona á viðburðum bara eða er þetta bara í lífinu yfir höfu sem að þú veist, hvernig
2: sko, hvernig virkar þetta? Þú veist bara allir að kunna sig í það fyrsta
1: já.
2: Og ég og Viktor erum með okkar mörk og gildi okay. veist, í okkar sambandi og okkar á milli hvort sem það er í pólisambandin okkar eða þegar við erum saman í söngpartíum
1: okay.
2: og við ræðum bara alltaf saman fyrir hvort sem það er date eða partí eða whatever og já, förum bara yfir það en svona almenna reglur sérstaklega í Evrópu þá hef ég svona séð bara þú veist, maðurinn kemur oftast til hins mannsins og svona
0: já, þú veist,
2: svona virðulega og bara eitthvað hæ
0: Já, það meikar alveg sens
2: svona maður að koma saman og bara svona
0: erum við ekki alveg góðir og...
2: já, eitthvað svona maður hefur svolítið séð það og svona þannig fer fólk að spjalla er
3: já, fyrir. Já, að þú sko þú sem einhver kallmaður ferð ekki og bara beint í það að reyna með einhverja
0: einhverja píu
3: ef hún nefnir manninu sínu með sér þá svona þú veist, heilsar að þeim báðum
1: já,
3: þú veist, þú ert ekki að hunsa mannin og sama með hinu megin fólk kynni sér fyrir parin ef það er parasvæðinu
0: og svona gagnkvæm virðing bara
3: já, en þetta er samt svona margar óskrifaðar reglur og þú veit að hefur fólk sína skoðuna því skynni en já, þetta er svona grunin og þú nefndir Póli á þann það er allt, þú veist, Póli er algjörlega fyrir utan sving
1: já.
3: Þannig að þegar við erum veist, í okkar Póli þá bara, þú veist, er Kara bara sín person, sín manneskja og það kemur mér í sjálf sér lítið við hvað hún er að bartúsa skilur, hún deilir með mér það sem að hún vill og það sem að við byggjum hvort annað en hún hefur bara sitt frelsi til að taka sínar ákvarðanir sko.
1: Ok, þetta
2: og
1: er
2: og svona bara, væsversa
1: já, algjörlega, ok, og þannig að þú veist og þetta er sko ég bara, mér stundur svo áhugavert ekki, sko, mér stundur aðla bara svona allir þú veist, einmitt, maður, fólk hefur verið að mynda sér sko, maður hefur heyrt alls sko það er engin sem að ég hef eitthvað talað við sem að svona, já, neða, þetta er bara svona eða, veist, þetta er ekki, it's not a big of a deal
2: þetta er nefnilega ekki, þetta er ekki eitthvað svona stórmál þú veist, þegar fólk allan að það sem ég hef upplifað ef fólk heyrir svingar og veit hvað það er, skilur, að það er bara, já, bara fullt af fólki inn í einhverju herbyggja að ríða
1: Já,
2: þú veist, já, can happen in a good party, skilur en það, þið, veist, það er ekki the main thing
1: og,
3: það er ekkit allir með öllum
2: nei. Það er alveg fólk sem að forðast annað fólk og þetta er ekkit eitthvað bara æ, fakt
0: Svolítið bara, þetta er fjölbreytt eins og þetta er margt
1: Já, algjörlega
0: Svolítið þannig
1: Við sko, það er spurning hvort að við náttúrulega þurfum við erum 100% fá okkur aftur ykkur því að ég veit að hérna línurnar er alveg full og fólk er alveg forviti sko, en við þurfum einhvern veginn svona hérna, stjórna því betur næst sko, en hérna er eitthvað sem að þú veist, ykkur finnst þið knúin til þess að þú veist segja, þú veist, eitthvað sem að þú veist
0: skilabóð til landsmanna
1: skilabóð eða fræðsla eitthvað
3: Já, bara ef þið eru forvitin bara kynnast þessu nánar ég veit að það eru margir sem eru kannski eitthvað að pæla í þessu í sínu sambandum hvernig það virkar
1: Já.
3: Þá þú veist, langum við bara að benda á að skrá sig inn á þessa síði sem vorum að tala með það og þið komist inn á hana bara gegnum bara hlekkin á okkar síðar örgulega einfaldara twistedbandstrikpartys.com þar kemst inn á í gegnum þá síði inn á íslenska lífstilin þannig að þú veist, það er engin skuldbinding að skrá sig engin skuldbinding að skoða skilur en eða eru forvitin og þaðan getið komst í tæri við, þú veist, Newbie Nights sem að eru svona
2: fyrsta skrifið er náttúrulega bara að tala saman og svona að reyna komast inn í hausinn hjá magasínum sko, bara svona þess að
0: Já, mér langaði með þetta að spyrja svolítið í lokin er sko, er ekkit skeri að spyrja magasinn hvort það sé til í það er það ekki eitthvað, hvernig fer maður að því
3: Það er náttúrulega bara samband
0: og Er það ekki?
2: Jú. Það fer bara eftir fólki sko. Það er allir sem mér sefni sko.
3: Þú veist, ef þú ert í þannig sambandi þú getur verið opið við maka en það er náttúrulega bara nummer 1 og 3
1: sko.
3: Þú getur bara, þú veist, borið þessa spurningu upp ef þú getur það ekki, þá átti ég ekkert erindi í lífstilin að þessum tímabóndi.
0: Nei, ég held að það sé mitt kannski komandi frá manni sem er ekki í þessu, þá er það bara bull spurning.
3: En þú veist, ef við getum bara spurt, hefur þú eitthvað áhuga þess að kynnast þessu nánar eða eitthvað svoleiðis, ef við getum spurt makaðina því, þá áttu bara heðalegt samtal við makaðin það og,
2: það er bara það sem skiptir máli.
0: Heiðalegi, ást og gagnkvæm virðing.
2: Algjörlega.
1: Wow, ég hef í alvörunni, sko, ég hef svo marga spurningar, þannig að ég sverða, við viljum fá ykkur aftur hérna út af því að það er líka svo gaman að fá fólk sem að kem bara á mitt og bara tala um þetta, bara tala um hlutir sem við þekkjum ekki. Þannig að ég mun 100% vilja fá ykkur aftur út af því að ég alveg með sko margar spurningar sem ég langar að spyrja og hérna og fullt af fólki búið að senda inn um á Instagram boxi okkar, alls konar pælingar og spurningar. Þannig að við þökkum kærlega fyrir komuna og einu sinni enn síðan, ef að fólk er forvitið.
3: Twisted-Bandstrik-Partys.
0: Ha, bara nákvæmlega svolítið. Kara og Viktor, takk kærlega fyrir spjallið og takk fyrir komuna.
2: Takk, ástu fyrir þið.
4: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, rót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Svo talarðu að þú hatar að fara í treyju. Svo mikið eitthvað.
1: Nei, sko, núna hérna, ég elska ekkert meir en að pæla í fötum.
0: Ég veit það.
1: Og ég hef mikið náhugað í að pæla í fötum og ég pæla ógislega mikið í fötum sem fólk er í og ég er ógislega gaman að því að vera, þú veist, að fylgjast mig fyrir að jammi eitthvað svona. Mm. Bara, ó, hvað þetta er geðvegt, ó, hvað þetta er töff og svona, mér finnst það geðvegt gaman og fæ ógislega mikið innblástur að vera í kringu fólki í fötum.
0: Þarna erum við alveg hérna á sikkurum pólnum. Mér gott að vera í hettupeysu og kósika, ég svona kósikala kall. Þess vegna erum við í fullkomnu samstarfi við Erasport.
1: Já,
0: því ég bara í Erasport kósikalnum heima.
1: Algjörlega. En sko, það nú ekki margt sem að ég fíla ekki í fötum, en mér finnst treyjur.
0: Já.
1: Mér finnst það ekki fara mér og mér finnst það eiginlega ekki fara neinum.
0: Mér finnst það svo skrítið.
1: Mér finnst eiginlega engin fara vel að vera í treyju.
0: Mér finnst það svo skrítið að því ekkert finnst mér meira cute ef að stelpa er sætt, einhver algjupæja og er í treyju.
1: Já.
0: Og ég fæ bara svona vá, ég bara miklu skotnari þið núna en áður nú varst í treyju.
1: Já.
0: Sko, gælur í treyju, það er svo cute.
1: Ég er nefnilega sko, hérna, já, ég hef alveg reynt þetta sko, því ég er hérna íski dagar.
0: Þannig með komið upp.
1: Grjóthörð á ískum dögum, það er porti og það er treyju þeimma. Og ég er alltaf svona, demit.
0: Geðvegt, geðvegt þeimma.
1: Já, minnst allir gett töff og þetta er
0: ógstu flott. Þú varst að segja þetta ljótt á öllum.
1: Nei, já, ég er að segja þetta, þetta er allir mættir saman í treyjum, alls konar, þetta er alveg töff á að horfa, en það bara fær mér ekki vel. En ég fór og kefti mér treyju sem ég held að ég geti nú bara ágætlega búlað.
0: Nú, hvaða treyju?
1: Svona barnatreyju. Þá er þetta svona bara, þá er þetta bara eins og nærbólur.
0: Já, og hún er þetta er svona, er þetta eitthvað svona flex?
1: Nei, ég bara,
0: alltaf hérna,
1: flex. Alltaf flex. Nei, en þú verður átt að það á því, Guðjónsmár. Að, það, sko, fittið mitt mun ráða ríkjum það hvernig kvöldið mitt verður.
0: Ég veit það, enda vorum við saman á hérna föstudaginn.
1: Já.
0: Og þú varst ekki feeling yourself og þú fórst í fílu heim.
1: Já. Ég fór í
0: bara dregur mig á Akureyri það sem ég hef komin bara til að hafa gaman.
1: Ég veit
0: það. Finnst þú ekki fín og sæt þegar þú ferð heim?
1: Ég veit það. Og sko, og nota benni þá var alveg fólk að spyrja mig hvort ég hef verið að gifta mig. Ég var það fín sko.
0: Já.
1: Og þannig að hérna, en mér fannst ég ekki alveg vera having it, þannig að ég fór í fíluheim, alveg sér, fór gráta og fór í fíluheim.
0: Þú ert alveg gjörn á að gráta.
1: Ég er gjörn á að gráta, sko.
0: Og ég líka, sko, ég svara mikið fyrir þig.
1: Já.
0: Og ég mikið að fá spurningar eins og til dæmis hérna vorum að keyra heim til Reykjavíkur í gær og það verið að spurja út í hennan gráturðinn og speilin.
1: Já, já.
0: ég fór að spyrja alla stærnspöndunum um helgina grátið þið og horfið á okkur í spegli þetta er 50-50
1: já, er það ekki?
0: Annarkort segja stærnspur já, alla stærnspur gerir það svo hinn helmingurinn bara, oi, ertu ekki að grínast eða?
1: Já.
0: Er þið alveg að þessu?
1: Já.
0: Og ég á seinni vagninum, sko.
1: Já, þetta ég veit ekki, þetta hérna, þú veist, ég alveg kikið í spegil, sko, og hérna það eitthvað við það eins og ég komi oftinn á það eitthvað við það þegar augun svona blána og verða rauð og eru full af vökva maður eru votur um augu
0: já, já.
1: Það eitthvað einlægt að falla til
0: það
1: sko.
0: Það það, ég nú satt í söguna þegar ég fór að gráta og sá mig í speglinum var í ástasorg
1: já.
0: Það ekki svona langt síðan sko. Svakalegri ástasorg og hérna var að gráta og sá mig svona í speglinum ég svona fekk ykk og hægt að gráta já, ég svona, ég var komin í sko því að þegar mann líður illa það ámaður að gráta mann líður betur eftir á
1: alltaf.
0: Þetta er eitthvað svona kalladæmi, maður á ekki að gráta en ég reyn ofta að gráta
1: já.
0: Ef ég er að horfa á sjónvarpið og er eitthvað sett í sjónvarpinu þá hugsa ég, reynd að gráta, ímyndar þetta sér þú svo næn maður ekki
1: já, líka svo fyndi fyrir konuna en að vera að horfa einhver romantíska mynd mér hún kikið til hliðar, þú svona
0: og ég er að reyna svo
1: ég geta að gera? Æ, ég er að reyna að gráta
0: ég reyna svo ég geta að gráta yfir bíómyndum og það bara ein bíómynd sem fær mig til að gráta
1: já og það Bjartfreðsson
0: já og veistu, bara aðeins að taka smá moment of silence hérna, rest in power Margaret, leikonan Margaret sem að leikur eina bara áhrifaríkustu persónum í mínu sko, kvikmynda áhorfi Bjartfreður Geirsdóttir sem að já, lest núna bara í síðustu viku eða ekki?
1: Jú.
0: Alltaf verið mjög hrifin að henni
1: já,
0: og við mistum kanónu þarna
1: já.
0: En hérna, það er eina myndin sem fær mig til að gráta á eitthvert einasta skipti sem að Georg Bjartfreðarsson horfir á Bjartfreði Geirsdóttir og sér hver átt að fá allar þessar gjafir og hann er svona að átta sig á því hvað lífiðan sem ekki lígi
1: ég
0: græt alltaf eins og bara og svona grét ég þegar ég var í breakupi og hérna var að keira í gegnum Selfoss þegar að lægi okkar konar kom á ég tók hana hérna og ég var búin að gráti smá tíma
1: já.
0: Svo horfði ég í baksinspeilin sem var beinaður beint að mér ég horfði að sjálfa mig og ég segi Þetta er ógeðslega hallarslega og ég svona hætti að gráta og fó bara
1: og getið pils og kók
0: já bara, það er sem ekki ykka, ég bara hætti að gráta þetta er ógeðslega að horfa sér að gráta
1: já, ég sko það er náttúrulega, maður getur alveg verið mökljótur að gráta en já. Svo getur líka alveg verið svo fallega að gráta og þetta er svo fyndið, þú eru kannski skotin í einhverjum og þú ert að gráta fyrir framan einstaklingin sem eru skotin í, þú kannski átt kærast að eða ertu að reyna við einhvern, eitthvað, ég veit
0: það
1: ekki
0: grátandi,
1: og kannski kemur tár þá svona, þá reyn ég eins og ég get að vera ekki svona ugly crier at this moment þá reyni ég að vera svona eins og í myndunum þegar það fellur eitt svona saklust tár já, þú veist ekki, er því svo að passa mig að vera ekki kannski ógsta uppruna þung og eitthvað svona, og með hór og eitthvað skilur, þannig ég reyni að vera svona fögur að gráta.
0: Vá, það er ógeðsla fyndi.
1: Það er mjög astnalið, sko.
0: Er þetta eftir gæin sem þú dömpaðir eftir hann ögli greitt fyrir fram að þig?
1: Já.
0: Hugsaði þú þá, ég verð að passa mig.
1: Ég verð að passa mig.
0: Traffíkir sem ætlar að sitja með þér einna í eitt klukkutíma í viðbót Guðjóns Már og Jóna Margrét, ég fekk til mín skýrslu þar sem að hópur á kvenfólki lét mig vita því að þau elska öll tvennt sérstaklega við traffíkina, það er þetta framhjóhald og skarpari.
1: Já,
0: þannig ég býð bara
1: já,
0: algjörlega og ef við hlustendur fá bara það sem þið vilja ef þið viljið skarpari, þá fáið þið skarpari og ég býð hann velkomin aftur
1: Takk.
0: Hendum í smá topp tónlist þannig að henda okkur yfir í, jú, það er bara eitt stæðista lag FM sögunar, Elli Egils, svo ætlum að henda okkur yfir í skarparin FM

0: í Ertu skarpari en FM Hnakki Fyrsta spurning sem spurði verður hér í dag Hljóðar einhvern veginn svo Guðjóns Mári
1: Já
0: Rómverska númerið L stendur fyrir hvaða tölu?
1: Ú Rómverski tölustafurinn L stendur fyrir 1000
0: Já Nei, 50
1: Ég ætla að segja 50 fyrst
0: Ég ætla að gefa þá
1: Það reynda lí, ég ætla ekki að segja 50
0: Guðjón fekk ekki stig
1: Sko okay. þetta ástæðan hverju svo leiðilegt að spila við því Akkur. Að þú the sorest winner of all
0: Fyrirgefðu
1: Já, ég ætla að fá að skrifa niður hjá mér hérna Einmitt, býttu augnablik Já, einmitt Guðjón fekk ekki stig okay. Jóna Margeir, þá spyr ég okay. Í hvaða kvikmynd frá árinu 2000 spyr Maximus áhorvendana Are you not entertained?
0: Í hvaða kvikmynd?
1: Já.
0: Maximus?
1: Já. Yeah. Are you not entertained?
0: Bara þið gottfæðir Nei, ég veit ekkert um myndir svo 2000
1: Já
0: Are you Maximus? Ég man bara eftir hérna Maximus, Musicru Sýna sem var í lúðarsveitinni
1: Stundin okkar
0: Já, var í lúðarsveitinni
1: Já, nei, þetta ekki hann
0: Nei, Maximus hann segir þetta í bara Shantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantj
1: Shawshank Redemption.
0: Já, en ég ætla ekki að segja það, nei.
1: Má, ég trú ekki að hefði skilið hvað það meina.
0: Já,
1: ég var þess að... Shawshank Mesh.
0: Ok, ég...
1: Er þetta Shawshank Mesh?
0: Ég ætla bara að segja að það Godfather.
1: Nei, Gladiator.
0: Já, já, einmitt, ég aldrei að þessu. Heyrðu, Guðjón Smári, í hvaða stjörnumerki er sá sem fættur er 1. apríl?
1: Vog.
0: Nei, hrútur.
1: Skrifaði þú þessar spurningar?
0: Já.
1: Hún er, já, þú veist
0: finnst þetta, alveg, þetta erfitt?
1: Finnst mér þetta erfitt?
0: Ég held kannski bara að þú veist Fyrst ég apríl er náttið dagur okkar inn í traffikinu.
1: Já, helst að ég var að pæla í hvað stjörnumerki þá. Ég veit eitt stjörnumerki, það er 24. desember og það er stengitt.
0: Gott.
1: Jóna Margrét,
0: já.
1: Hvaða matvöru segir Millana uppfylli allar óskir Íslendinga gott og næringaríkt brauð?
0: Hvaða
1: matvöru segir Millan að uppfylli allar óskir Íslendinga gott og næringaríkt brauð?
0: Það lítur þá bara að vera er ekki fransbrauð, það er heimilisbrauð.
1: Rétt.
0: Já. Þarna lítu Jóna færsti, ok. Guðjón Smári,
1: já.
0: Hvað eru margar plánetur í sólkerfinu okkar?
1: Júpiter, Mars, plánetan það
0: plánetan?
1: Er jörð. Plánetan jörð, sjáðu til jörð.
0: Móðir jörð.
1: Móðir jörð. Ég kalla hana móðir jörð, sjáðu til. Ég ætla að segja 13 plánetur.
0: Ok. Nei, það eru 8. Getur nefnt
1: okay.
0: þær? Merkúríus.
1: Já, Merkúríus, Mars.
0: Nei, kannti ekki röðina?
1: Nei, Merkúríus.
0: Merkúríus, Venus, jörðin, Mars.
1: Leiðu mér að gera.
0: Já, fyrir ekki.
1: Merkúríus, Venus, jörðin, Mars.
0: Ok.
1: Plútó er ekki
0: plánda.
1: hérna, Hagamel,
0: nei.
1: Það er gata.
0: Saturnus
1: og Uranus.
0: Uranus, já.
1: Já. Mal, nei. Mal eitthvað.
0: Neptunus
1: og...
0: Heyrðu, við fyrir áfram.
1: Seftum.
0: Heyrðu, þú ert að spyrir mig.
1: Botnið eftirfarandi línu úr lagi stuðmanna. Við hefðum tekið myndir en höfðum engan kupp.
0: Ha?
1: Botnið eftirfarandi línu úr lagi stuðmanna. Við hefðum tekið myndir en höfðum engan kupp.
0: Í hana? Ég veit ekki hvað við lagir þetta.
1: Sönnunar gagnið er.
0: Já, þú áttu til að klára þetta. Hverju sagður þetta ekki?
1: Þetta er ekki hluta þessu.
0: Ó, sönnunar gagnið er... Hérna, Urgan Duna Spes, nei, biti, hvernig var þetta þér? Hérna, sönnuna gagnið er, hérna, eitt, hérna, oh my god, nú einhver að skalla hans kóli, sko.
1: Hérna, 10 sekúndur.
0: Já, biti.
1: Jóna Margrét er að horfa út í loftið, hún fattar oft ekki að þetta er útvarp og maður þarf svolítið að vera svolítið svona með í samræðunum, það er gett að bara taka þessi headfónun og fara að hugsa, fimm...
0: Úrgangsbúnisfloss, nei, manna ekki.
1: Nei, það er astraltertugup.
0: Guðjón Smári, er tilbúin. Ég ætla að gefa hint með því að segja þetta í ákveðnum hrynjanda.
1: Ok.
0: Hver var fyrsti forseti Íslands?
1: Einar Björnsson.
0: Nei.
1: Bindu, það er hérna, fyrsti forseti Íslands, Jón Björnsson.
0: Nei, Sveinn Björnsson. Þetta er hérna úr kvikmyndinni Algjör sveppi og dulafulla hótel.
1: Ég veit að þú er þrifin að því.
0: Fyrsti forseti Íslands.
1: Hvað er það meira?
0: Nei, þú ætlar að spyrja mig, þú fikkst ekki svar þarna.
1: Jóna Margrét, hvaða litríka nammi hefur slagurðið? Melts in your mouth, not in your hands.
0: Já, býttu nú við, það er sko annarkvort M&M eða Smarties. Smarties, sko M&M, Merl, ég ætla að segja M&M.
1: Það er rétt hjá þér.
0: Já, þetta gat að vera rétt hjá mér.
1: Úþólandi maður, Jesús.
0: Guðjón Smári.
1: Já, veitú hvað er staðan 3-0?
0: Staðan 2-0.
1: 2-0, já.
0: Fyrir mjör.
1: Fyrir mjör.
0: Hvað gerðist árið 1912?
1: Ísland fekk lýðveldi sitt.
0: Nei, það var 1944.
1: Ísland var hérna hætti með Danmörku.
0: Nei.
1: 1912 Titanium, nei, Titanic sök.
0: Já, en þú fer ekki rétt af því ég búin að segja nei tvisvar.
1: En þetta ásamt rétt hjá mér.
0: Já, vel gert.
1: Jóna Margrét.
0: Já.
1: Hvað ætla tónlistamaðurinn Joey Christ að velja í laginu Joey Cypher, þar sem hann segir velja, ég ætla að velja
0: þessa seðla.
1: Það Jóna Margrétin sem með 3-0 og það þessan ástæðan okkur ég fekk ógeðið við þessu skemmtilegum leik. En ég hef gaman á honum í dag, þess vegna ætla að hendi ég eitt lag og klára hann hér strax á eftir.

0: erum í þeim skemmtilega leik ertu skarpari en FM hnakki staðan 3-0 fyrir Jónumarketi
1: yep.
0: Wow, sjokkar og við höldum áfram hér
1: Guðjón Smári
0: Já.
1: Hversu margir leikmenn eru inn á vellinum hjá hvoru liði í fótbolta?
0: 11
1: Rétt, fyrstast þið komið í hús
0: Það komið í hús
1: Til homing
0: Ég held að ég taki þetta á endanum
1: okay.
0: Jónumarket
1: Já.
0: Hvaða hverfi í Reykjavík í titli ljóðs Tómasar Guðmundssonar sem hefst á orðunum það hvað vera fallegt í Kína
1: Já, Tómas Guðmundsson uppáhalds ljóðskáld mitt
0: Ég veit það, þess vegna ættu að vita þetta
1: Já, það hvað vera fallegt það hvað vera fallegt í Kína þá hlýtur þetta að vera sko stuðlar og höfustæðir, K þá ætla ég að segja kannski Kópavogi
0: Já, það hérna Vesturbæ
1: Vesturbæ, jæja Þá spyrir ég þig Guðjón Smári, hvað heitir höfuborg Brasilíu?
0: Höfuborg Brasilíu heitir Rio
1: Nei, hún heitir Brasilía
0: Æ, ég vissi það Fórt, nei, hvað Rio? Portugal? Nei
1: Ég veit ekki
0: Já,
1: ég náttúrulega veit ekki um landafræði
0: Ég veit þetta sko
1: Ég veit
0: Jóna, hvað Já. Tvo drykki rapparinn Snoop Dogg að sötra þegar hann Rolling Down the Street smoking Indo í lagi frá 1993 Þetta eitt af mínum uppáhalds lögum úr æsku
1: Rolling Down the Street smoking Indo drinking coconut Nei, kók og gin eða eitthvað, ég veit það ekki
0: Kók og gin?
1: Já, ég
0: Þeir rapparar bara
1: sýpa á Doktor Pepper og gin
0: Mér fannst þetta bara reisist, sko
1: Ég veit ekkert
0: Ég að grínast
1: Já.
0: Það gin and juice
1: Gin and
0: Rolling hey, down the street smoking Indo Sipping on gin and juice
1: Layback
0: En þú farð ekki rétt
1: Nei. Guðjón Smári, hvað eitt sjöndi deilt með tveimur?
0: Eitt sjöndi deilt með tveimur 1,135
1: Nei Kanntu eitthvað í brota reikning?
0: Já
1: Varst ekki í viðskiptafræði?
0: Veitu, eitt sjöndu
1: Já
0: Deilt í tvo
1: Já
0: Eitt sjöndu deilt í tvo eitt fjórtándu Nei, já
1: En þú farst ekki
0: Ég fæst þig
1: Nei, áttu því að þú varst búin að segja
0: Jóna Margrét, ég var ekki búin að segja lokasvar Ég gef þér alltaf
1: nei.
0: Lokasvar
1: Já, en okay,
0: ég ætla líka að vera ósangjætt þá okay. Ég ætla að reyna að vera svolítið ósangjætt í dag eins og Jóna Margrét vinkona mín
1: Já
0: Á ég að spurja?
1: Já, já
0: Jóna Margrét, botnið eftirfarandi máltæki Eigi leina augu ef
1: Eigi leina augu ef Eigi leina augu ef tvö sjá
0: Nálægt
1: Já, ég veit ekki
0: Þetta eitthvað sem á mjög mikið við þig
1: Já
0: Eigi leina augu ef ann kona manni
1: Já, alveg rétt
0: Vita fjórir þegar ein kona veit sem ástfangin á manninum sínum
1: Já
0: Hún vill segja frá
1: Já Guðjón Smári
0: Deila með
1: Já. Hvað heitir ljónið í Lion King?
0: Ljónið?
1: Já
0: Í Lion King?
1: Já
0: Hvert? Simbi?
1: Já, vel gert
0: Er þetta stig?
1: Já, þetta var stig
0: Hvað heitir ljónið í Lion King?
1: Já, svona ljónið
0: Já, Simbi
1: Já, já, Simba
0: Simba
1: Þetta var nú eiginlega ekki rétt að þú sagði Simbi Það Simba
0: Hann kallað Simbi
1: Simba
0: Jóna Margrét
1: Simba
0: Botni eftir farandi línu úr lagi Írafors Stórir hringir og hjarta laga
1: Ha? Stórir hringir og hjarta laga Ég að leita þér Nei, nú ég fann að blanda bara að bríja til við
0: Já
1: Veitu, stórir
0: hringir Er ég að fara að taka þetta? Er staðan 3-2?
1: Já, stórir hringir og hjarta laga Því að ég hef fingur Ég veit ekki
0: Nei
1: Stóri
0: hringir og hjarta laga Sem síðan breytast í þig
1: Já, ég veit ekkert
0: Þetta rosalegt lag
1: Guðjón Smári
0: Á, ég sko, Birgitta Haugdal sagði við mig daginn Hún hlusta mikið á okkur
1: Ég veit
0: Og þetta ekki gott fyrir okkar konu
1: Nei, ég veit En hérna
0: En það eru að fara að spila þjóðatjála 2006 Hér þetta skammast
1: Auðvitað gerum við það Guðjón Smári
0: Já
1: Hér ein spurning svona til einhver þér
0: Komdu með það
1: Hvaða leikur með persónuna Kratos Í tölvuleiki heiminum?
0: Akkur þú spurði þessu? Vissur að þetta uppáhalds tölvuleikur minn? Þetta God of War
1: Já, vel gert þarna færi stig
0: Herru, það jafntefli
1: Það jafntefli
0: Nei, sko, þetta uppáhalds tölvuleikur minn
1: Já, gat það
0: Sonur hans heitir Atreyjus
1: Já,
0: Konan hans heitir Freyja Nei,
1: Laufey Gat það verið að einhver tölvuleikur sem að, þú veist, þú bara elskar tölvuleiki
0: Ég geri það
1: Skiptir engum málugur til sér spyrum Super Mario Eða World of Warcraft eða,
0: Sko, það er ein manneski hérna sem er búin að Það er ein manneski hérna sem er búin að spila World of Warcraft Og það er þú En ekki verið eitthvað að drulla mig fyrir að spila World of Warcraft
1: Ég er ekki drulla
0: Þú varst að lana með mömmun í World of Warcraft Þetta svo að drulla við vinninn
1: Ég er ekki drulla við vinninn, ég bara segi að þú er gaman að tölvuleikum
0: En gaman að segja frá því að málum með tölvuleiki Er að sko God of War er að gefa út nýjan leik sem heitir God of War
1: Það er frábært Já, Laufey.
0: Laufey, sem er ekki eftir tónlistakonu, heldur konan sem deyr í þess að rebootinu 2018 sem kom út.
1: Heyrðum, spurðum við sem spurninguna og ætlum að sjá hvort að þetta verði jafntefli eða að fara í bráðvana.
0: Jóna Margrét, hvaða fleigu orð mælti Jóhanna Sigurðardóttir þegar hún beið lægri hluti í fjörmannskjöri Alþýðuflokksins árið 1994?
1: Hvaða fleigu orð? Þegar hún hvað?
0: Þegar hún beið lægri hlut í formannskjöri Alþýðuflokksins 94
1: Guð blessi Ísland
0: Nei, ég ætla að gefa rétt sensi viðbót og þú gæti ná þessu Þetta sko, ég man eftir þessu atriði
1: Já
0: Svo sagði hún þetta, og svo sagði hún þetta aftur nokkrum árum setna þegar tími hennar kom
1: Já Ég hef ekki hugmynd
0: Eins og ég sagði, minn tími mun koma
1: Já
0: Þetta sagði hún Kortum við síðustu spurninguna?
1: Nei, það búið, ég búin að spyrja 10 spurninga og þú er búin að spyrja mig, þannig þetta enda í tefli, eigum við að hafa það bara þannig
0: höfum það þannig,
1: veistu, gerum við það
0: ég rósa mér,
1: já, til haming
0: viltu ekki rósa mér líka,
1: ég rósa þér líka
0: viltu að henda okkur yfir í Örsnögg skilabó það trafíkin sem búin að vera með þér síðan klukkan 2 í dag eigum góðan hálftíma eftir þannig ekki fara neitt
2: í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Lopapeysan 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Líett og allt hitt gengið verður á staðnum Mættu Bóli Léttöld

0: leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
6: Traffíkin.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Veistu hvað því ég saknaði mest helgina?
1: Segðu mér.
0: American Bar, því að við fórum norður til Akureyrar.
1: Já.
0: Og veistu, ég rosalega harður Akureyramaður.
1: Ég veit það.
0: Þetta glæsilegur staður.
1: Þetta það og það svo góð orka þarna.
0: Algjörlega, þess vegna yndislegt að fá Dóra K, kónginn á Akureyri til liðs við okkur á FM. Ég fekk að taka í spaðan um helgina og Þetta mikill og góður maður. En mér langaði rétt að koma inn og spyrja út í eitt Jón og Margrét, því að Ég sá grein, hún fekk mér til að hugsa Þetta ekki hvað svona húmorsbull Þetta mér bara genuinely forvitin og nú ert þú kona, Jón og Margrét Ég las grein það sem æsir konur hvað mest í þeirra samlífi að eiga sér stað og konur voru sammála því að því háværari sem kallin á meðan leikurinn stendur því meira gaman eitthvað til í þessu?
1: Nei
0: Ekki?
1: Nei, þetta bara bull það bara að vera búið til klikkbeitt og þú ert bara falla fyrir því
0: Í alvöru mál?
1: Já
0: Því, það stendur hérna Það var kynlífstækja framleiðandinn Love Honey sem gerir könnunina Í ljós koma 94% kvenna töldu sig háværari en rekkjunauturinn og 70% karla samsindu þessu og þær sögðu Viltu gjarnar vilja heyra meira í köllunum?
1: Nei, þetta bara bull þetta bara rugl og það vera búti klikkbeitt og hérna þetta bara gaman eða gaman og leðlegt að vera leðlegt sko Það held ég
0: Já, það var ekki meira það mál að segja Það var nú lítið það
1: Það var lítið það í dag, sko Það alltaf verið að bulla eitthvað svona Það alltaf verið að bulla með einhverja rannsóknir og rannsóknir sína og borða dorit og svo hverjum degi þá bætur á því frekar heldur en að borða leys eða eitthvað svona alltaf að búa til einhverja bull rannsóknir Hver að taka þátt í þessu rannsóknum?
0: Já, það var eiginlega næsta spurningin
1: mín Aldrei hef ég fengið boðum að taka þátt í rannsóknum það hvort að súkkulaði hafi áhrif á hægðina mínar eða ég skilur hvað meina
0: Nei, ég sé oft eitthvað svona 95% Íslendinga segjast líða vel eitthvað svona, það var aldrei spurt mig
1: Nei, okkur svona einmitt, þetta oft eitthvað svona 70% fólk segist svo betur að það rauðlaukurinn í herbygginu 20% fólk segist svo betur að lúpínar að vaxa í garðinu hvað eru það að finna þetta fólk? Af hverju eitthvað að taka þátt í þessu?
0: Ástæðan af hverju ég segi þetta ég hef oft heyrt þetta
1: Já, ég held að þetta sé bara rugl sko
0: Ég oft heyrt eitthvað svona, já, mér heyri kallinum
1: Já, þú veist, fólk bara vill þess þú veist, þetta bara mjög mismunandi sko Ég alveg meira sko Nei, mér stela meira áhört ángjörs að pæla í þessum rannsóknum sko Ég ekki að djóka út af því að leiða einhver hringir í mig Hæ, ég hérna, með smá könnun Nei, sorry, ég bara í styrtu Þú veist, ég bara, hérna, þetta hringja svona að fá einhverja kannanir
0: Það þáttlegilega, sko
1: Já, en það aldrei verið að spurja eitthvað svona skemmtilega spurninga
0: aldrei.
1: Þá þetta bara eitthvað svona þú skráður í húsfélagi í Reykjavík
0: Þú í sambúð
1: Já,
0: svona, það ömulegt, sko
1: Já, þetta aldrei eitthvað svona Finnst þér að sofa betur að þú borðar hálft stykki af epli eða appelsínu? Þetta aldrei eitthvað svona spennó, sko Þetta alltaf eitthvað bara eitthvað svona ömulegt
0: Heyrðu þetta?
1: Já, þetta heyri ég.
0: Þetta sjálfsögðu nýja lagi okkar, burt af klúbnum, hér í trafíkinu á FM 957. Heyrðu betur eftir örskamma stund.

0: Heyrðu, Guðsmári, mér langar smá taka þig í hvort myndiru.
1: Já, endilega.
0: Já, ég ætla að spyrja þig spjörnum úr, Guðsmári, hvort myndiru. Ok.
1: Ok.
0: Og ég búin að spyrja eða sko alla svona gesta þetta stjórnundun okkar sem voru með mér þegar þú varst í sumafríi.
1: Hvað gerði þú án mín?
0: Ég var ekki alls konar skemmtlegt sko.
1: Eitthvað öðruvísi eða?
0: Já, ég var með hérna, ég fekk Egilbrekka, ég fekk Loga Pál og Guggu Gúmibót og Patta Hæmi og
1: mikið að góða fólki.
0: Já, já. En ég tók þau öll í hvort myndiru.
1: Ok.
0: Og mér langar að spyrja þegar spurningarna sem ég spurði þau.
1: Endilega.
0: Og ég byrja að spyrja, Guðjónsmóri, hvort myndiru vilja að allt smakkast eins og hákarl á bræði sem hún borðar eða drekkur? Og veist hvað ég meina?
1: Veist hvað ég meina? Já, þetta veit ég, veit ég hvað meinar.
0: Já, ok.
1: Nei, býttu.
0: Eða allt bragðast eins og íbúfinn tafla. Hefur þú svona óvart fengið töfla og tunguna?
1: Já, ég náttúrulega sko, ég bara pillu kallt auðans.
0: Ég veit, en ég sé að bragðið alls og töflum alveg ógeð, sko.
1: Já.
0: En allt sem úrt að borða að drekka smakkast annarkvort eins og hákall. Eins og íbúvindabla
1: Sko, mamma, hún borðar hákarl og ísu og allt þetta dót bara og hún, henn, sko, hún svona kemsar á hákarl og segir það er svo gott, þetta er svo gott þannig að ég held að ef ég myndi borða hákarl eftir svona eitt ár þá ég bara fann að hugsa djöðurlega gott þannig ég ætli það
0: okay.
1: Ég mynd bara fílið á endanum
0: okay. Þá spyr ég, Guðjónsmári hvort myndirðu alltaf vera með eitthvað í tönnunum og kannski þá með eins og ég segi þú veist kannski, þú veist, þú er kannski með laufblað einu megin
1: laufblað?
0: Já
1: Veit þú hvað meinaru laufblað? Ert að meina svona kóriandir?
0: Já, basilíku
1: ekki bara laufblað úr tré?
0: Jú, jú, kannski frisbítisk
1: frisbítisk?
0: Þú ert með bara í öllum tönnunum ertu með eitthvað
1: ég

0: og skýr kannski og jarðaber og þú erum í öllum tönnunum alveg svona maður horfir á þau maður er svona þú veist þú ert í svo andasalat í framan eða vera alltaf þú reyndar þetta reyndar á við þig eða vera alltaf í ógeðslega blettóttum fötum alveg svona þannig að þú veist það salami kannski á öxlinni og svona pesto og
1: kjaftaði er þetta
0: matarolía
1: pesto, matarolía og salami á öxlinni þú, þú ferð svo mikið, þú ferð svo hart inn í svona djók það bara,
0: hvort myndur þú deg
1: tyggjó
0: kannski tyggjó undir hendinni, eitthvað svona, þú veist
1: þetta bara bull
0: ég að spyrja, hvort myndur þú hvort myndur þú vera með andasalat alltaf uppir eða á þér
1: bara á mér sko
0: ég,
1: ég sko það sem ég ger alltaf ég rosmest ógsla óþægilegt að vera með blautt á puttunum eða eitthvað ég verður að vera með hreina putta þannig ég alltaf svona fykt í buxunum til að taka af mér og þetta verður svona muscle memory þannig ef ég bara get eitthvað mat bara með sósu á puttunum þá fer ég alltaf með það í buxunar kona mín alveg lætur mig heyra það
0: já, já, þú ert alveg, ég skammaði þegar þú fekkst ekki ráan hérna erasport kósigalan því að ég sagði hann verið blettóttur strax þú ney, kortir í honum, blettóttur
1: já, var kom blettur
0: en ég er að meina sko
1: það var ekki mér að kenna, ég man
0: ekki þú ert
1: en þú veist hvað, ég bara fara að kyssa konu og svo bara er ég bara með hvað sem eru andasalat
0: bara sesam salat í framan
1: já, nei, það er bara bull
0: þannig að þú ætlar að vera alltaf bara með pulsu á öxlinni og kannski hafragraut
1: en það er alltaf að bætast ofan á þetta er annarkvort að vera með korn í tönnunum eða salami, tyggjó tómasósu, pulsu og bara tyggjó undir höndunum og þetta er alltaf öxlunum og bara fugl og
0: já, ég er að segja þess, annarkvort ertu bara eins og sért með bara hjálparadekk í tönnunum, skilurðu
1: tönnun?
0: hjálparadekk og kannski
1: hjálparadekk
0: bara svo mikið
1: þetta er svo mikið bull ertu að spurja mig hvort ég væri með salami og öxlinni eða eða varadekk milli tannana
0: ég er að segja
1: hvað er liðu of langt í þátt?
0: Nei, ég er að segja það er orðið svo
1: það er að leggja þig eða eitthvað Já,
0: það er bara svo mikið í tönnunum
1: Já, ekki, ég náði
0: því Þetta er ekki bara svo piparkorn
1: Nei,
0: það
1: ég veit
0: það Það er bara allt í tönnunum
1: Félagi minn er þannig, sko
0: Já, bara, já, nei, ég er með allir íkt Það er klósipapír og eitthva
1: Klósipapír og tómatsósa og varadekk Hvað er eða, í gangi hérna?
0: Eða vera alltaf með bara umslag og salami og
1: Umslag og
0: svo blett og föt Þetta er svo mikið skilur.
1: Er þetta er orðið Þetta er búið að breyta svo mikið Fyrst var ég með sko korn og hérna korn og lítið lauslað milli tannana Nú er ég einhvern veginn komin með sko hérna nú er ég komin varadekk og frisbeedisk Veist, ég bara
0: hvort myndir þið?
1: Bara á mér, ekki milli tannana sko.
0: Ok
1: með meira
0: já hvort myndir þið? Vera bara með aðra hverja tönn
1: þetta er hver einasta þætti
0: ég veit að ég verð að spyrja út því ég byrja svo góða móti
1: já.
0: Þannig að hvort myndir þið vera með aðra hverja tönn og þú veist hvernig það er eða þú lokar
1: já, þá bara ein, bara ein. Já.
0: Eða vera sjónaringi
1: bara í hérna
0: sko þetta er ekki svona þessi, þú ert ekki þú veist hérna Jack Sparrow heldur er þetta svona
1: á gummitúttunum sem er reyna að komast í varðskipin
0: já þú ert svona gaur í svona cosplay þú svona er allir eitthvað æ kann er eitthvað smá sérst
1: er þetta minni svo í dodgeball myndinni þegar þið voru bara svona nokkri vinir og einn af þeim er sjóringi já. Og heldur hann sé það
0: já,
1: og
0: er
1: að segja we need to go to the store
0: já það er allir bara guð og nærra að hætta segja. En þú heldur bara og þegar við förum á þjóðhátíð Herjólf þá ert þú svona hvar allir fjassóðu sé og það er allir bara svona þú ert ekki sjóringi
1: við erum ekkerið
0: já þú ert bara í búning sem hefur sé, alltaf
1: hefur þú sé myndina dodgeball
0: já ég sé hún góð
1: það er eitt sem er bara sjóringi það er rosalega góð mynd ég myndi bara vera með aðra hverja tönn
0: já en í staðan fyrir að vera sjóringi
1: í staðan fyrir að vera sjóringi
0: já
1: ég get ekki verið sjóringi
0: en getur þú verið útasmaður með aðra hverja tönn og þetta festast á milli
1: ég get ekki verið útasmaður ef ég er sjóraringi
0: jú, þú getur verið að segja landanum frá háska já nú hvernig myndir þú segja, þú ert að hlusta á trafíkinu á FM sem svo
1: þú ert að hlusta á Dóva FM ég veit ekki hvað, ég er ekki sjóraringi
0: þú væri nú ekki góðu sjóraringi
1: nei, er þetta, veistu, þetta með meira?
0: Já, ég
1: ertu með meira?
0: Þetta er í með meira
1: sko, við þurfum bara að hrenda í lag, sko
0: er það, Guðsmári?
1: Já
0: hvort myndir þú alltaf þurfum að setja mising og allt sem að borða

0: allt sem að borðar
1: já.
0: Eða það er ekkert bræða matniðinum, aldrei.
1: Vá, ég sko, ég er ekkert okkur, mér finnst svo fyndi því við áttum svo innlagt spjall í dag
0: þess
1: að þú sagði, veistu það er eitt sem ég byrjuð að gera sem svo snið það að fara í sko kvortmyndur frekar nema að hafa það geðveitt innlagt og hafa þetta bara gett áhugavert og ég var að búast við svo miklum atóm sem væri að vera að kljúfa svo er þetta bara, enga tennur eða sjóræningi Máttu einnig viðbót fyrir mig?
0: Ég, hvort myndiru?
1: Hvað?
0: Fyrir allt þetta mysing og allt sem á borðar
1: Herði
0: Eða það er ekkert bragð að matniðinum
1: Ekkert bragð
0: Já, þrjár í viðbót
1: Þrjár í viðbót, við erum búin að vera í átta mínútur
0: Ok, við förum í smá lag
1: Nei, við getum ekki haldið áfram Segðu einnig viðbót
0: Má ég segja tvær í viðbót?
1: Þú mátt segja einnig viðbót
0: Má ég segja tvær?
1: Já, já
0: Hvort myndiru að segja alltaf smá rasafílaður eða mjög sterk pissufílaður?
1: Smá rasafíla
0: Er það að mista smá ógið?
1: Og það finnst þér næs að vera mikil pissufíla, hvað meinaru? Og ég veist það smá ógið eins og ég sé bara eitthvað ómið fannst að geta næs þess að valdið það, ég valdið því ég vildi það.
0: Ok, seinast það mjög áhugaverð, hún svona heimspíkipæling. Hvort myndirðu vera fasturinn í tölvu að eilífu eða fastur upp í tríu að eilífu? Hvort myndirðu vera fastur í tölvu að eilífu eða fastur upp í tríu að eilífu?
1: Ég myndirðu vera fastur í tölvu.
0: Inn í tölvu og þú veist svona hjálp, hjálpi maður
1: Ó, er ég ekki í tölvuleika
0: eitthvað? Nei, þú ert bara fastur í tölvu
1: Inn í tölvu?
0: Já, og þú ert svona halló, halló, halló
1: Jæja
0: eða fastur upp í tríu að eilífu
1: Famlag
0: Hvort myndirðu?

0: er traffíkin sem að ég búin að vera með þér frá því klukkan 2 í dag, klukkan orðin 6 og já, þetta allt saman í fallegu samstarfi Bodyfuel,
1: American Bar,
0: Sólbóstuna Smart
1: og Erasport.
0: Þökkum kærlega fyrir fyrsta í svona alvöru þætt í þrjár vikur.
1: Já, og þetta náttúrulega 150. og 7. í Þorláksmessu.
0: Já, það rétt hjá þér.
1: En það ber að fagna og kemur rauðu dagur bráðum því vegna.
0: Já, út af því að það að detta í að séu 111 dagar frá því páskarnir voru.
1: Það nefnilega máli, sko. Já. Nei, við bara, ég vil byrja á því að þakka fyrir að fá þig aftur í vinnu.
0: Já,
1: sem það erfitt að vera með þér einhvern veginn og upptekin að gera annað.
0: Já, ég var svona svolítið fullorðin svo fór mig hýsi og svona í ferðalag.
1: Fullorðin og með hýsi, þú varst drukkin 5 sinnum í viku.
0: Nei, ég var með hýsi.
1: Hvað varstu drukkin oft í síðustu viku?
0: Síðustu
1: viku. Tvisvar. Og tvisvar bara með mér þegar upp með helgina. En hvað varstu oft drukkin áður en ég kom?
0: Tvisvar. Ég var alltaf aðra júpa.
1: Já, voru þetta 4 eða 5 skipti?
0: Kannski eitthvað svoleiðis.
1: 5?
0: Í hýsi.
1: Kannski 5 skipti?
0: Í hýsi.
1: Voru skiptin 5 sem og drakkst á 7 dögum?
0: Jón Smári,
1: ég bara spurja.
0: Ekki bara slaka?
1: Út af því manstu,
0: erum við ekki bara vinir?
1: Jú, við erum vinir, þess vegna spyr ég. Þú varst alltaf kölluð fjórfalda Jóna, þú varst alltaf að drekka 4 daga
0: í röð.
1: Ég var ekkert að því,
0: það gerist einu sinni. Alla daga þessa vikuna, takk fyrir okkur
1: Jóna, takk fyrir að koma aftur
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýraljóð þitt?
4: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrís
1: Getur að leikið eftir?
4: Nei
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og Valdklass
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náir

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísi. Ice.
0: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
4: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Prómet.
5: Númer 1 í topp.

0: Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: FM 95

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Optical Studio, Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
8: Er komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.

FM 95 7. FM 95 7. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 7.

0: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
1: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
8: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
11: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTF Proment.
12: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
13: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: You said you wanted it.
16: FM 957.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: Sæll. Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvílinni reyndarinn.
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Turn up.
3: FM 957.

0: af FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars, herran

0: Guðmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Björs. Hugur meira á Kótelettuna 2026, kótelettan.is.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
0: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángríns.
2: Getur þú leikið eftir?
1: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
7: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
8: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway, leikurinn byrjar hér.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar. Sími 565 46 46.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Time to laugh.
10: Drottu því að nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.

0: Morgunþykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Nú eru krakkadagar í

0: hefðbund. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.